0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Dýnudagar í vók fyrir heimilin. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Nýtt Risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
5: Astasandinn frá iSerbs beitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
6: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
8: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
13: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
14: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: að taka pásur. Það hefur nú meira þess að bara já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarpsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu.
1: Já, sko, það getur henta sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unnið með pörum í svo marga áratugum ég vilti vera gamall ef ég segi það. Það yfirleitt fyrsta skrefið í átt að skilnaði.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Öll uppáhaldslögin þín, Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér. Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: 40% helgastemning á bílunni.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakiðu
3: eitthvað svo
4: fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef nú alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykkjum minn, bara gefa gott að gera það jafn óðum.
3: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
4: hreinu.
2: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger. Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.
3: Björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur í dag, 50 dagur, í dag 21. maí og hér Lilja, hér Ómar og hér Heimir með ykkur í bítum til klukkan 10.
1: Og þetta hvað, síðasti svona alvöru sömadagur nokkar í þessar atrinu.
0: Já.
1: Svo kemur rigning.
0: Hérna á, í þessum
1: landslutu. Í þessum landslutu, já. Það hefur náttúrulega verið þungbúið fyrir austan. En á morgun færist rigning yfir okkar suðvesturland og suðurland og þetta heldur áfram eitthvað næstu daga. Já. Mér sýnist nú engin landsliti sleppa við rigningu næstu
0: dag. Nei, þetta fer yfir landið.
1: Já.
0: Já, það passar.
1: Þannig að helgi vel blaut, sest þó eitthvað til sólar og sundaginn og hann verður svona, hann verður ágætur svo dagur, sérstaklega fyrir austan.
0: Akkurat. Nú, skemmtileg myndin á forsíðu morgunblaðsins og undir henni stendur, Bubbi tekur háskóla bíó og leigu í heila mánuð, Bubbi Mortensen. Mynda Bubba með gítarinn á sviðinu, æfa, fyrir tónleikana, 70 ára tónleikanir. Amalistónleikar
1: 06 06 26. Einmitt. Ég lés einnig á vísi.is að verðmætasta fyrirtæki heimslar enn eitt metið.
0: Herðu, trilljón dollara markasvirði. Þeir eru búin að fá núna samþykkt hjá fjármála yfirvöldum í Bandaríkjunum að koma með fyrirtæki á markað þar sem það metið á trilljón dollara.
1: Já.
0: Þetta er SpaceX.
1: Nei, þetta er Nvidia.
0: Er þetta, no, ok.
1: Ég að tala með Nvidia,
0: þú að tala
1: með eitthvað annað. Sko, voru sérst að slá með þetta var verið að gera upp fyrsta fjórðungin af árinu. Tekjurnar voru 3,4% meiri en greindur höfðu búist við.
0: Ok.
1: Hagnaðurinn var 36,5% meiri.
0: Já.
1: En búið var að spá.
0: Vá. Wow.
1: En það út að það svo rosalega eftirspurn eftir tölvuflugum fyrir gervigreind.
0: Þeir búa það til.
1: Já, og þetta er sérst reyndar í janúar er ekki inn í þessu uppgjör heldur februar, mars og apríl. Á þessum þremur mánuðum þá hagnaðist Nvidia 58,32 miljardar dollara. Það eru 7,2 biljónir króna. Og það er sérst 12-0 7.000 miljardar.
2: Þið eru svo klár, sko, eigi maður hlutabrif í þessu fyrirtæki. Hvenær ætti maður að selja? Ég ekki að spyrja fyrir vin.
0: Ég myndi selja bara út hvað. Það er einstaklisbundið, sko.
1: Ég dáist það að spyrja mig að
0: þessu. Já, ég myndi mig líka. En má ég aðeins bæta við þetta? Vegna að ég held að vera að tala SpaceX. Það er fréttum núna, viðskipta fréttum út í heimi núna þennan morguninn. Það er búið að verðmeta, það er búið að gefa leyfi, fara með fyrirtækið SpaceX á markað. Það sem er verðmetið á trilljón dollara. Trilljón. Og ég fór nú að spurði gervigreindina hérna áðan, sko, ef við myndum sko, náuð þið utan trilljón dollara, sennilega ekki.
1: Nei.
0: En ef þú myndir raða þeim saman bara hver ofan á annan þá myndu þið ná næstum því þrisasinnum hringin í kringum miðbjóðjarðar okay, trilljón dollara.
1: Trilljón dollara.
0: Eitt dollara sýðið sko.
1: Ok, það kemur bara fram í þessar greinin og vísi að Nvidia hafi loka óttúber orðið fyrsta fyrirtæki heims þess að verða meir en 5 biljónar dala virði.
0: Já, það eru 5 miljardar, já, biljónar, já.
1: Það eru 615 biljónir króna.
0: Já. Þannig að trilljón dollarar eru núna í kringum þetta SpaceX þannig sko. Það er rosalegt alveg.
1: Það er alltaf alveg gali hvað sem er geta þjána mikið pening.
0: Ég er ekki að selja dýrðin kipta þannig, ég spurði hann líka ok, þú myndir sitja dollaraselan sko, í end to end eða sem við liðin á hvora erum langsum.
1: Já.
0: Þá næðu til sólarinnar, trilljón dollarar.
1: Jésús.
2: Munum um peningarnir kaup ekki hamingið. Sæði þess að blokki.
1: Það er alltaf svo leiðis. Heyrðu svo, Aston Villa spilaði úrslitaleikinn í Evrópudeildinni í gær og William Breta Prince lét sig ekki vanta á völlin, hann er mikill Aston Villa maður. En þetta er sérsagt fyrsti Evrópubikar Aston Villa síðan 1982 sem er einmitt árið sem William fæddist.
0: Já, ok.
1: Þannig að þetta var fyrsti bikarinn, Evrópubikarinn á hans ævi. Þetta var yfirbyrðir, þeir unnu 3-0 sko.
0: Já,
1: Freiburg. Það er mikið Aston Villa.
0: Já, nú, svo við förum nú bara svona í venjulega fritt. Hérna er gullhúðum skatt sem sögðu hækka bílverð.
1: Nú?
0: Já.
1: Gullhúðum skatt?
0: Já, þetta er náttúrulega mjög merkileg frétt, sko. Okkar rannsókn hefur leitt í ljósa að svo tilkynningaskylda sem hvílar á bifreiðumboðum, bílasölum og lánamiðlurum kemur fram í því að þess er krafist af almenningi þegar hann kaupir bíla eða einhverja muni að viðkomandi framvísi upplýsingum um hver hann sé og hvaðan peningandi sem ætlar eftir kaupan að komi. Þetta segir Benedikt Benediktsson, framkvæmdastjóri Bílgreina Sambands Íslands í samtali við Morgunblaðið og hann segir kröfuna óþarfa gullhúðum bæði þegar þortir sé til Evrópureglna og leiðbeininga FATF að gera hóps gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og þetta sést sé hvergi gert í þeim ríki sem Ísland ber sig sama við.
1: Þetta ekki.
0: Þannig að við þurfum þá að taka þetta upp þess að gera lífið erfiðara.
1: Við þurfum að vernda hér hagsmunir þjóðarinnar heim.
0: Já, hann segir skilduna sett á bílasal og bifröðumbóð og kröfu skattsins sem taldi þessa aðeinslega ekki skilja að á þeim hvíldi tilkynningaskilda þegar þeir tæki við reyðu fyrir yfir tilteknum mörgum. Og beinir þér telur að árlegu kostnaðu bílgrænsamansins vegna þess að sé að segja bílgrænarnar sé í kringu 250-450 miljónir sem farið bara beint út í verðlæðið og þetta þarf ekki vera skatturinn bara ákveður að gera gullúða þetta
1: ég kenni svo í brjóstum starfsfólks skattsins sem alltaf svo ljúft og yndislegt þegar maður kemur þarna en þarf að vinna í þessu óskiljanlega umhverfi
0: ég meina, við þurftum ekki að taka upp þessa gullúðun getur ekki hendinni það út bara
1: hvar er hópurinn sem ætlaði að berskja gullúðun?
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
5: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
6: Túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Logoflex, þak gluggar Logoflex.is Logoflex, tónakvarf 3
11: Þú far allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur Partiland Holtagarðum og Partiland.is
12: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin, húsasmiðjan
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
14: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo Gefðu Óskarskrín
15: Lengri pöntunafrestir Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum Eldum rétt
16: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
17: Komdu á aktu taktu, grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
18: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
19: Nordsjö viðarhinsir og olía, rómuð tvenna á pallinn, sérefni. Dalvegi og Norðurtorgi.
20: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
21: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
22: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
23: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
24: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
25: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
26: Rjúkandi heitt pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
27: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
28: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
29: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
30: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
31: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
32: Klukkan 7 Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni
0: Í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og að fleiri seljendur lækkin og ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðshækkunum á ársgrundvelli og leiguverð hefur nánast staði í staða raunvirði undanfarna 12 mánuði. Sé hins vegar horti yfir lengra tímabilið allt frá árinu 2014 hefur markaðslega hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur síðan fjölgað mikið á síðustu mánuðum á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn í Reykjanesbæ hafa ná samkomulagi nýja meirihluta en samkomulagi verður undirritað formlega í Vatnsnesi síðdegis í dag. Á sama tíma verður greint frá því hverju munu gegna stærstu embættum innan stjórnkerfis sveitarfélagsins, svo sem hver verður bæjarstjóri. Í hádegisfréttum Bylgjunnar í gær sagði Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðismanna í bænum og alþingismaður. Það væri skýr krafa frá samfélaginu að málefni hælisleitenda verði tekin föstum tökum. Bæði miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkur væri með slíkar hugmyndir á sinni stefnuskrá. Þá staðfesti hann einnig að ef hann verður fyrir valinu sem bæjarstjóri, muni hann víkja af þingi. Bandarísk yfirvöld hafa nú ákært Raúl Castro, fyrrverandi þjóðhöfðingja Kúbu, fyrir samsæri að drepa bandaríska ríkisborgara þegar tveimur flugvélum var grandað á milli Kúbu og Bandaríkjanna árið 1996. Dómsmáli gegn Castro og fimm öðrum kúbverjum var þingfest fyrir bandarískum dómstólnum í gær en flugvélarnar voru í eigu samtakanna Brothers to the Rescue sem voru samtök sem leitast við að bjarga fólki á hafúti sem hefur reynt að flýja Kúbu. Kúbeski herinn skaut vélarnar niður og voru þrír bandaríkjamenn um borð. Raúl Castro, sem var þá yfirmaður hersins og var síðar leiðtogi landsins, er nú sakaður drápin á mönnunum og sagði settur dómsmálaráðherra bandaríkjanna, Todd Blanche, að bandaríkin gleymi ekki borgunum sínum. Castro, sem bróðir byltingarleiðtogans Fidels Castro, er nú orðin 94 ára gamall og að mestu horfinn úr sviðsljósinu. Nú verandi forseti Kúbu vísar ásökunum á bug og kallaði þær pólitíska stæla sem væru án lagastóðar. Og það áfram lægð fyrir suðaustanland sem beinir til okkar norðan og norðaustan áttum í dag þannig að veður verður svipað og var í gær, víða gola eða kaldi og strekkingur allra austast, súld eða rigningur landið austanvert og þokubakkar við norðuströndina, hiti 3-9 stig. Bjarta mestu og mildara í öðrum landshlutum, einkum suðaustanlands, þar sem hitin getur farið allvíða yfir 15 gráðurnar. Fleira er ekki fréttum, það er verða næst sagðar klukkan 8 og ég minni á frétta vefin okkar vísi.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur Ef þið voru að vakna núna, klukkan 3 myndi gengin í 8 Það 50 dagur, 21. maí, þetta alþjóðlegu dagur tesins Fyrir þá, sem það drekka
1: Já.
0: Og við erum hér til 10 Það ómallar heimir og það Lilja og það spurning hvað maður fáið sér heila bara te Í tilum dagsins
2: Ég var einmitt að hugsa þetta, ég held ég hef aldrei drukkið te
1: Ha?
2: Bara aldrei svona póki vatn eitthvað Ég var bara aldrei drukkið þetta held ég
0: okay.
2: Ekkert, ég hef enga fordóma fyrir þessu bara, bara aldrei prufa sko.
0: Ég fær mér oft te hérna niðri
2: Já.
0: Sem þetta hugarró Það voru fínt að maður búin að eyða hér 4 klukkutími Þetta var smá grín en það mjög
1: gott Virkar það?
0: já, virkar mjög vel það hefur ekkert með ykkur að gera Þetta var nú bara smá grín
1: Það var eins gott Eru þeim, villum að heyri Jón og Tryggva Hjaltasýni hérna eftir
0: Já, hann er framkvæmdastjóri Andvara sem íslenskur farsældar hraðall Hann skrifaði svolítið áhugaverðan pistilinn á Vísi í vikunni hvaða við getum grætt á því að við náum PISA niðurstöðum upp hjá börnum
1: Í svona eðlilegt horf
0: Í eðlilegt horf, einmitt og það áhugavert Andvar líka bara svolítið áhugavert Sko farsældar hraðall Við ætlum að forutnast meira það hérna hálf áttaliti
1: Svo fór það nú líklegast ekki fram hjá þeim sem fylgist eitthvað með að vexti voru hækkar í gær Hvað þýðir þetta, hver staðan þá hann að sólu við vönnu, Jónsdóttur til okkar formann eflingar, velta vöngum yfir því
0: Einmitt, svo satt hann hjá okkur henni gæran konaraði skoðan, svona hagfræðingur og var ræði verðmættasköpun sem þarf að bæta hér á Íslandi hann hafði svona kannski ekki alvarlega áhugjur en þó einhverja viðvörunarbjöllur farnar hljóma
1: Já, það var svona áhann að skilja líka að stjórnvöld heldur nú kannski ekki alveg nógu mikið með fyrirtækjunum
0: Nei, þetta breyta sínu viðvöru gagnvart stórum atvinnugreinum og svo náttúrulega heyrðum við það líka hérna Reykjavík síðdegis í fyrradag að já, 18% útlendingar sem hingað koma finnst Ísland ekki peningana virði þessi talast þú 11% bara fyrir nokkrum árum
1: Þetta er alveg þetta
0: Já, þannig að við ætlum að ræða þetta við Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegar á þeirra
1: Já, og svo það ráðgátunum rauðmagan þetta er áhverð yfirskrift Ingibjörg Jóhannsdóttir, hún safnstjóri listasafns Íslands og Dani Heiðdal, hún listfræðingur og skráningastjóri aðeins að koma til okkar og já, kannski spjöllum við þar fölsuð listaverk og fleira í þeim dúr en sem sagt, listasafnið fekk safnavelun Íslands fyrir sýninguna ráðgatunum rauðmagan meður það hérna eftir
0: Já, svo fáum við til okkar Andreu Björk Hannesdóttur dýralækni dýrheima og Ólaf Eini Birgisson sölustjóra dýrheima dýrheimar er alltaf að leggja áherslu á forvarnir þegar kemur að gældýrum okkar bæði hundum og köttum og það er nefnilega mikið sem hægt er að fyrirbyggja og þau vilja kafa betur ofan í ýmis vandamál og greiningar, til dæmis ofnæmi Já. Sem að verður alltaf algengara og það nú kannski tengt líka við að það hefur mikið verið að marka sitt í alls konar svona dýranami og ég veit ekki með ykkur ég er mjög ginn keft fyrir slíku markasefni Æjá, ég var smá svona smá gott er því gott fyrir þau en kannski er það ekki svo gott fyrir þau
1: nei, og það er 50 dagur og það er ýmislegt á döfin hérna milli klukka 9 og 10 græjuhotnið og svo aftan fara líka

0: Já, klukkan 11 myndi gengin í 8 hér er MBL að segja frá því sendi gærkvöldi, engin þingmaður úr röðum ríkisstjórnarinnar mætti á málþingum íslensku kennslu og stöðu læsis í grunnskólum sem íslensk málnefnd stóð fyrir í samstarfi við sérfræðinga á menntavísindasvið Háskóla Íslands samt var öllum nefndarmönnum allsherjar og menntamálanefndar alþingis boðið til þingsins aðeins tveir þingmenn Úr nefndinni tóku þátt í málþinginu, þegar Jón Pétur Símsen úr sjálfstæðisflokki og Snorri Másson úr miðflokki. Og báðir hafa þeir talað fyrir umbótum í málaflokknum og látið sig menntamál varða í störfum sínum á þingi. En þar sitja þeir í stjórnarandstöðu. Raunar fór hlátur þétt skipaðan salinn þegar Snorri vakti athygli þeirri staðreynd eins og rækið hér eðar.
1: Mm-hmm. Hvenær var þetta málþing?
0: Þetta var held ég bara núna í gær, held ég, uh-huh. þetta kemur, þessi frétt kemur inn seint í gærkvöldi. Mm-hmm. En það var haldið í eddu, það var 7. maí. 7. maí var, var helga náms orða forða og læsi þar sem rýna átti meðal annars í stöðu mála hér landi og fjalla tungumál skólan sem fórsendum námsar okkur sem vissum haldið skytið að skuli nú engin mæta og meiri hlutanum að þetta
1: Ég held að sé bara svolítið til því sem til dæmis Jón Pétur Símsson hefur sagt hérna það eins og bara fólk sé alveg sama þetta ekki tekið neitt sérstaklega alvarlega
0: Þegar þú segir fólk hluta meina þingmenn
1: Já.
0: Bara sömu þingmenn hafa bara ekki áhuga á menntamálum eða
1: Já, bara það, ef þeir hafa ekki áhuga á því þá bara nennar ekki að mæta en þú veist, nú OCD og við erum sem þetta að ræða líka hérna eftir og sína fram á það bara að íslenskum efnahægir stafar ógn af því hver lélegur námsárangur en samt einhvern veginn er þetta ekki tekið alvarlega
0: Já, mér finnst það nú greinlegt á þessu að það mæta bara tveir þingmenn og þeir eru stjórnarandstöðunni
1: Út af þeirra áhuga menntamálum ég meina á það þú þarft bara að hafa áhuga menntamálum fyrirgeðu, sko, ef að þú ert í stjórn, stjórn við stjórn landsins
0: Ég myndi bara segja, því þá þingmenn sem sitja í menntamálum byrju, þið ekkit endilega þurfa að áhuga þetta ykkar skilda
1: Já, þetta ekki val
0: Nei, sko. Þetta ykkar vinna fyrir okkur og þið eigið að mæta á svona málþing og kynna ykkur málin og vera með
1: Sammála
0: Já Skammist ykkar?
1: Já, það bara svolítið. Alltaf gott að skamma fullari fólk. En samtök fyrirtæki sjávarútvegi, SFS, hafa sendt útvarpsstjóra og stjórnir RÚV erindi vegna fyrirhugaðar sýningar myndarinnar Árnar Þagna á sundaginn. En SFS fer þess að leit í kynningamyndinni að við upphaf sýningar komi skýrt fram hverju standi að framleiðslu hennar og fjármögnun þar á meðan að myndin sé framleitt af samtökum sem hafa yfirlista stefnu og hagsmunni í umræðum fiskeldi á Íslandi en SFS bend á að samkvæmt opinberu kynningarefni og fjölmiðlaumfjöllun hafi myndin verið framleitt og fjármögnu af íslenska náttúruverndarsjónum Icelandic Wildlife Fund IWWF og norsku samtökum Red Villaxen og handrit hafi verið unnaf leikstjóra myndarinnar á Jóni Kaldal sem hefur komið frá sem talsmaður IWWF og tekið virkan þátt í opinberi baráttu gegn fiskeldi á Íslandi. Og SFS kall eftir því að Ríkisútvarpið tryggja umfjöllunum fiskeldi í dagskrá þess uppfylli kröfur jafnræði og fjölbreytni sjónarmiða meðal annars með því að tryggja sambærlegt rými fyrir umfjöllunum sjónarmið þeirra samfélaga fyrirtækja sérfræðing og atvinnugreina sem tengjast fiskeldi og starfsemi þess.
0: Ég fekk einn póst og beðinum að telja það upp sem er í allsherjar menntamálanefnd.
1: Já, ertu komið það?
0: Ég komið það. Víðir Einarsson formaður, hann mætti ekki. Mm-hmm. Jón Pétur Símsson var fyrsti varaformaður, hann mætti. Snorri Másson annar varaformaður, hann mætti. Áslaug Arna mætti ekki. Grímur Grímsson.
1: Áslaug Arna reyndar ennþá í námsleit.
0: Já, en hún hérna sögð hérna í menntamálanefnd. Ég bara lesti upp það ekki Það getur verið ástæða fyrir að fólk mætti ekki.
1: Já.
0: Ég ekki að segja það. Grímur Grímsson Viðreisn hann mætti ekki. Guðmundur Ari Sigurjónsson Samfylkingu mætti ekki. Kolbrún Áslaug Baldursdóttir Flokki fólksins mætti ekki. Sandra Sigurðardóttir Viðreisn mætti ekki og Sigurður Ingi Jónsson Framsókn flokki mætti ekki. En eins og ég segi, það getur verið ástæða fyrir að fólk hafi ekki komist
1: en félagsstofnun stúdenta hækkar leigu 5,25% fyrsta september næsta mánuði.
0: Ha?
1: Já.
0: 25,5%?
1: Nei, 5,25%.
0: En það nú samt góð hækkun, sko, 5%.
1: Það er bara mjög góð hækkun.
0: Fyrir stunda þar að, það held ég. Mm-hmm.
1: En það, það kemur þetta fram í tilkynningu að félagsstofnun stúdenta hafi undanfarin ár haldið aftur nauðsynlegum launahækkunum og þetta sé þá einhvers konar jöfnun en var ekki einhver sátt hérna á landinu að mætti ekki hækka svona mikið ekki umfram verðbólgumarkmið er það ekki 2,5%
0: Jú, er það ekki,
1: Já.
0: Mér minnir það Hér er skrifað sérgreinalækna á landspítalunum þeir fá greitt óháð því hve mikla þjónustu þeir veita finnst þú hvað þetta sangja? En stjórn Landspítalans telur þetta fyrirkomulag íta undir hagsmuna árekstra milli sérfræðilækna sem reki sínar eigin stofur og heilbrigðisstofnuna þar sem hvati sér til að draga úr framlagi sínu í tilstofnuna og einbytta sér frekar að rekstra eigin stofu og í aðsendri grein í morgunblaðin dag hvetur stjórnin stjórnvöld til að beita sér fyrir auknu samræmi í fjárvöldum spítalans.
1: Býtu nú við, ég skildi ekki alveg.
0: Þeir fá með sérfræðilækna sem eru á spítalanum og þeir fá greitt óháð því hvað mikla þjónustu þeir veita.
1: Þeir eru ekki fullir að vinna á spítalanum?
0: Þeir fá bara greitt, bara ábyggilegur að fasta greiðslu fyrir að vera sko gefa sig að spítalanum.
1: En þurfa þeir ekki að mæta og...
0: Jú, það er það sem verður að segja. Þeir fá greitt óháð því.
1: Hvort er mæti?
0: Hversu mikið þeir vinna?
1: Á, hvað frábært. Ég vildi vera svona díl.
0: Þannig að þetta hefur nú lengi verið gagnrýnt.
1: Ómar, er þetta sem ég með eitthvað svona? Hérna eða?
2: Við getum tekið samtalið.
0: Þetta hefur lengi verið gagnrýnt að sérfræðilæknar vinni á spítalanum fá bara borgað og eru með stofu til bæ og séu þar frekar. Mhm. Afla meiri tekna. Mhm. Ég held að sé vera að tala þær.
1: Okay. En það ljóst að Hildur Björnsdóttir er næsti borgarstjóri Reykjavíkur. Við vitum bara ekki með hverjum ætlar að vinna. Það var fundur í gær í Hamsóholti með Einari Björgu og Ara. Mm-hmm. En það er spurning hvað verður. Þetta lítur nú að fara að skýrast. En hún verður allan borgarstjóri. Það er ljóst.
0: Já. Já. Er það ekki líka bara eðlilegt?
1: Blasti svolítið við. En það er allan að hún er bara búin að segja það, berum orðin.
0: Já, hún hitti sérst þrjá óttið dag í gær ekki.
1: Já.
0: Mm-hmm. Þið voru búin að spá, Ómar?
1: Voru við búin að spá?
2: Já. Ég held að þetta verið miðflokkurinn, en ég nú samt fara að nefast það sem það núna.
1: Nó,
2: það er svo langan tími eitthvað. En hvað fengur þið sér að borða?
1: Það er nú bara 50 dagar, Ómar minn, sko.
2: Já, það er langan tími pólitík. Heill 50 dagar.
1: Það er allt langan tími pólitík.
0: En vitið þið hvað?
1: Nei.
0: Ríkisskattstjóri hefur lokið álagningu opinberra gjalda einstaklinga á tekjur ársins 2025.
1: Já.
0: Og niðurstöðuna vera birtar á þjónustuvef skattsins, skatturinn.is í dag, 5. daginn 21. maí. Ef þú átti eitthvað inn í skattinum, þá ferðu að borga 1. júni.
1: Herru, ég heyrði sögu af manni daginn sem að fékk orðsendingu frá skattinum að fyllti villast út skattrumtal. Það var sérst einar tekjur upp á 200.000 eitthvað er cirka og fært inn í villast hann reit. Þannig að kom bréf skattinum að laga þetta og hann náttúrulega svo dinni mikið niður fyrir, maður vill ekki vera í útistöfum skattin, hann fór niður eftir og bara til að fá leiðbeininga til að laga þetta starfsmaður skattsins hafði ekki hugmynd hvar ætti að setja viðkomandi tekjur og þannig að það var skrifað einhver greinagerð þetta fór fyrir sko yfir skattanefnd
0: okay.
1: 200 kall og ég hugsaði, í alvörunni rosalega getum við verið leiðileg stundum af hverju hefur það eldast við eitthvað svona sem að var sett inn á skattaskýstuna
0: já, eins og það var ekki reyna að fela
1: það var ekki reyna að fela, það var sett hann inn það var bara sett í vitlega svona reyð
0: en sennilega veitum það að mengi vissi hvað átt að vera
1: já, en svo veit maður ekki ég hlakka til að heyri viðkomandi hérna þegar þetta kemur reynd en ég er mér svolítið skemmtilega frétta dia.is
0: okay.
1: af blaðakon sem heitir Sophie Switovsky hjá The Sun og hún prófaði megrunarkúr sem birtist fyrst í Vogue ára 1977 og þetta er æðislega matakúr hann samanstendur að frekar einfaldum hráfnum það er egg, það er steik það er svart kaffi
0: já.
1: Og það er heil hvítvínsflaska um hverjum einasta deg
0: ef þú drekkur heila hvít þá skiptir yngum að koma að borða
1: nei, með sko, Vogue lofaði 2 kg þyngdartap á 3 dögum hann hún ákka að prófa þetta, þetta er rosalda að skoða þetta þú veist, til dæmis dagur 1 það er morgumatur, harsöð egg og eitt glas hvítvín og svart kaffi og svo kemur hátísmatur 2 harsöðan egg, 2 glösa hvítvinni kaffi og svo kemur kvöldmatur steik, restin af hvítvinnu og svart kaffi og hún er svona lýsaði hvernig þetta hafi verið veistu það, hún segir hérna að bataðið hafi ekki verið þessi verið hún misti rúmlega 1 kíló og hún lýsir því hún hefur verið ringluð þreytt og varla vita hvað vikudag var og að vera haldrukkin allan daginn hljómar fyndi í fyrstu en verður fljótt bæði leiðilegt og þreytandi
0: hvernig alveg sagt sér þetta ekki?
1: Ég veit það ekki
2: hefur ekki haldið þetta væri svona glíma við kundaginn er kannski aðeins öðuldar að fólk verið tipsi, greinilega ekki
0: þarf þetta að vera áfengt kvítvin máttu ekki vera áfengt
1: það
2: var ekki til 1977
0: Nei,
1: þetta verður að vera áfengt sko.
0: Ég hefði nú kannski tekið áfengt bara.
1: Kvítvin í morgumat veist, ég get bara eiginlega valla að hugsa minn eitt verra að láta ofan í mig sko.
0: Nei, samanlega
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Útsalan er hafin
4: alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafeni 10, modern.is.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Þá styttist nú alls

0: Láttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
5: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Sumarkropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nóa Sirius.
15: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
16: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
17: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
18: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
19: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
20: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4-7.
23: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna annars.
24: Herðu, ertu búin að kjósa?
25: Já, en þú?
24: Nei.
25: Og hvað ætlar að kjósa?
24: Þig.
21: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
27: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
21: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, þegar maður fer nú inn á andvari.is mætir manni mitt nákvæmlega þetta íslenskur farsældarhraðal og svo stendur fyrir neðan. Við vinnum að verkefnum til að auka velferð og farsæld Íslands til framtíðar. Andvari styður við nýsköpun sem leggur áherslu á langtíma velferð þjóðarinnar.
1: Já, þetta er mjög fallegt og mjög áhugavert verkefni sem margir koma að því að stofna. En við erum komið framkvæmdastjóran hérna á Messenger beint frá Vestmannaeyjum, Tryggvi Hjaltason, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Þetta er fallegt verkefni.
2: Já, þetta er fallegt verkefni.
0: Hvernig myndir þú lýsa því í þínum orðum, með þínum orðum?
2: Staðan á Íslandi þrátt fyrir að vera að mörguleiti framúrskarandi góð, þá erum við að glíma við mjög stórar áskoranir, sérstaklega í heilbrigðis- og menntakerfin okkar, sem að er að fara vaxandi og eru sífellt betur mældar. Og það bara vantar svona oft ákveðna getu og hraða til að geta klára verkefni. Við Íslendingar erum nokkuð góði að byrja verkefni, það er kannski oft ekki alveg góði að fylgja þeim eftir og klára þeim. Og hérna okkur langaði að stilla upp svona viðbóta getu að hjálpa þeim sem standa í þessari eldlínu að reyna að halda uppi þessum tveim stóru kerfum okkar sem eru svo mikilvæga langtíma velferð þjóðarinnar og bara veita viðbóta stuðning inn í þá vegferð og það er svona sýnin á bak við það af hverju andvari er settur á legg.
0: Mm-hmm. Hvernig stendur því að vera svona lélega að klára þetta? Gefurstu upp með peningana eða er það andlega úthaldið eða skipulagið eða hvað er málið?
2: Já, hér er nú margar sögur sem hægt væri að taka. Sjálfur hef ég starfað hjá 5 ráðuneytum gegn minn starfsferil og það er alveg þyngri en tárum taki hversu mörg dæmi er hægt að taka þar sem að það er kannski allir sammál það, það þurfa að setja eitthvað verkefni í gang og fara í gang með það og svona verið að fara í gang með það en svo er skipt ríkisstjórn eða það vantar einhvern smá pening eða það var ekki nógu samskipt á milli einhverju lykilaðila eða það er jafnvel byrja með verkefni en svo ekki klára það fylgjað eftir. Mm-hmm. Þessi verkefni skipta því miður hundruðum á síðustu árum og á sama tíma eru bara svona líkil breytur ef við tökum menntakerfi okkar sem er til dæmis bara grunnhæfni barna í starffræði, náttúrufræði og lestri að hún er því miður að geta nota nýtt annað orðum það að hrynja.
1: Mm-hmm. En ég með hvað er til ráða samt sem áður? Þetta hljóma náttúrulega hálf svona fáránlega að það fari bara eftir því hvort það komir ný ríkistjórn eða ekki að við séum það bara alltaf að byrja upp á nýtt.
2: Það er of mikið þannig, það er vissulega ekkit eina atriðið, en það er náttúrulega alltaf kostnaður við að fá nýja ríkisstjórn bara í formi þess að það þarf að koma sér inn í málinn og það er sett oft nýtt fólk inn og svo framvegis, en á sama tíma bara mælanlega versnar árangur barnan okkar hratt og það er mikið áhyggjuefni og núna hefur OECD til dæmis verið að benda á og við hefum verið að dýfka okkar greiningarinn í skýrslum að sjá sko, hver er raunverulegi kostnaðurinn við til dæmis þetta getur hrun sem að börnin okkar upplifa að koma út úr skólakerfinu og það er alveg geigvænlega tölur.
1: Já, farðan segir þetta, þú skrifaði grein hérna inn á Vísi en nákvæmlega þetta efni bara í vikunni, hvað getum við grætt á því að grípa í taumana og ná þessum PISA niðurstöðum aftur upp í okkar hag?
2: Sko, við ákvaðum að kafa hans dýbrón í þessa tölu sem að OECD gátt skýrslu í júli í fyrra og benti á að meða við þetta getur fall sem er eiga sér stað núna hjá íslensku börnum og þá er þetta að fara að kosta þjóðuna í kringum 5% af vergri landsframleiðslu sem er enga smá tölur. Uh-huh. Og við köfum hans dýbrófin í þetta og hérna þá kemur bara í ljós sko ef við miðum við til dæmis 2012 getur hrunir sem búin að eiga sér stað síðan þá og það væri hægt að miða við 2009 þá er hrunir ennþá meira en tökum 2012 sem er þá 10 ára því að síðasta mæling var 2022 að þá er fallið það mikið að það samsvarar það bil 2 árum af skólagöngu barns sem að við höfum misst niður og íslensk börn eru bara meina vesturstöðuna til dæmis á Norrlöndunum í leskilningi og náttúruvísindum. Mm-hmm. Og við erum með lægstu hlutföllin af börnum sem eru með framúrskarandi árangur og OECD sem að stendur á bak við PISA-mælingarnar er með mjög góðar formúlur þar sem að er hægt að leiða út svona hvað þýðir það ef að árgangur barna er að koma út með skert getustig með ef menntunum sem er að fá og þá kemur að ljósa sig þetta leitt út yfir starfsævi þessa barna og sem að er þá talin geta verið alltaf 60 ár að þá er þetta 27 milljón krónur á mann sem að við höfum tapað í landsframleiðslu við starfsævi hérna, þessara kynslóðar eða 14.500 milljarðar yfir þetta sama tíma.
1: Man er nú alltaf bara utan þessi tölur.
0: Ótrúlega tölur. En sko við verðum auðvitað að spyrja okkur af hverju, hvar fórum við út á spórinu, hvers vegna erum við svona illa stödd til þess að geta lagað þetta?
2: Já, þetta alltaf stóra flókin umræða eins og hefur komið innan nokkur sinnum undanfarin ár, en það eru alveg festur sem er hægt að benda á, sem augljóslega að fara út á spórinu og þarf að fara að bregðast við. Ein af þeim er til dæmis bara námsgögn. Núna gerði ég skýrslu fyrir stjórnvöld fyrir tveim árum stöðu drengja og þá tók ég viðtöl og kennar út alland yfir 100 viðtöl. Ég spurði alltaf, alla kennar á öllum skólastöðum, af hverju telur að drengirnir okkar sé að ströggla svona, við erum með lægstu innritana hlutföll í Evrópu, við erum með mesta brottfall úr framhaldsskólum, við erum með hérna, 47% þeirra sem getur ekki lesið sitt í gags, þetta er raðast vaxandi hópurinn á örorku og áfram á telja. Og þá var eitt af fyrsta svörunum sem að fekk frá að öllum kennurum var til dæmis, já, ég hef bara engin námsgögn til að bregðast við þessum drengjum. Mm-hmm. Það er bara stórkostleg námsgögnaskortur í gangi á Íslandi og hefur farið vaxandi. Það er sem dæmi nær ekkert til af raungreinefni á framhaldsskóla aldrei svo eitthvað sem nefnt. Og núna að koma út skýrsla sem að hefur verið að taka saman, ég held að koma með þess að bara út í dag eða hvort það koma út í gær og þar hefur verið að benda á til dæmis hvernig staðan er í þessu 0,4% af ekstra kostnaði grunnskóla á Íslandi fyrir námsgögn á meðan á Norðurlöndunum er þetta hlutfall 1,5-4%. Já, þetta er margfald lærri tölur en þetta ætti að vera og hérna, ef að við myndum til dæmis vera með sama hlutföll og meðaltalina Norðurlöndunum þá værið að setja cirka 3 miljarða ár í námsgögn, en talan okkar er nær 500 miljónum.
0: Já,
2: og núna höfum við verið að ferðast landið og við verið að tala við kennara og sérstaklega þú tala við kennara úlingastíð eða framhaldsskólastíð það segja bara við höfum verið ekki námsgögn til að mæta börnum okkar. Uh-huh. Önnur mjög stór breyta er málþroskin og tungumálið. Það er bara, já það er aftur, það er kægt að nota norðin run að eiga sér stað í málþroska íslenska barna. Mm-hmm. Þúsundir þeirra eru komin á biðlista út um all land eftir þjónustu talmeinafræðinga og út af málþroska skerðingu. Það kemur að ljós í fjórðabekka, þá er komin áberandi munu til dæmis að milli drengja og stúlkna sem eykst í gegnum skólakerfið. Mm-hmm. Og allar erlendar rannsóknir og fjöldi íslenska rannsóknir segja það að ef að barn hefur skólagöngu sína með skertan málþroska, sérst það er ekki í hérna, eðlilega málþroska að þá verður stór partur af restin af skólagöngunni erfiður. Mm-hmm. Og það er í vaxandi mæli staðan á landin okkar en þetta eru samt tvær breytur sem að við vitum hvernig það bregðast við, það er búið að gera margar skýslur um þetta, það er fullt að sérfræðingum benda á þetta, en við sem samfélag einhvern veginn göngum bara ekki vel að grípa þetta fast.
0: En býttu við sem samfélag, ok, þú segir það, en ef við bara skoðum námsgögnin, þetta náttúrulega er á borði hins opinbera. Samfélagið hefur ekkit með það að gera að klára þetta, við erum með fólk í vinnu til þess að sjáum þessa hluti fyrir okkur.
2: Rétt, og þetta er bara undir fjármagnað og það vita það allir sem að hafa einhver snertifleti við námsgögn. Við setjum ekki nægum.
0: Þannig að það eru stjórnmálamenn sem ráða hverju sinni á alþingi sem að sko eiginlega eru sökudólkurinn.
1: En er það ekki einmitt vandamáli sem ráða hverju sinni? Uh-huh. Að við erum ekki að fara eftir einhverja ákveðni leið sem er bara vörðuð og sem virkar og þannig að það skiptir þá ekki máli hver kemur inn í brúna. Við erum bara góðri ákveðni leið og allt er í
0: Já, og ef að vantar peningana í námsgagna kaup þá er þannig, liggur það hjá stjórnvöldum svo ákvörðun.
1: Algjörlega.
2: Já, nú tala ég til dæmis við konu í gær sem hefur verið í skólamálum í 35 ár og 30 ár og hún sagði mér að hérna hún sagði blómatímin okkur í Íslandi þessu var svona kringum 1991 þá var rosalega sérstakur tíma á Íslandi því þá voru að setja margfalt hérna, að raunvirði magnpeninga í útgáfa námsgagna og þá voru Íslendinga bara svona að hafa verið að byggja okkur að koma ráðstefnur út allt, við vorum að gefa þetta rafrænt, hérna, við erum í næstu árum leiðandi í rafrænu námsefni og við vorum bara rosalega flott í þessu en það var árangurinn á þessum árum allt annars eðliseldum enn í dag. Mm-hmm. Síðan hefur þetta stöðugt alla leið síðan 2007 með minnir bara staðið í stað að raunvirði eða jafnvel minkað út af verðbólgu að þetta allt sömu krónutölunar og þetta verður orðið svona hálfgert stjúparn í kerfinu það sem að stjórnvöld og sveitafélög svona er ekki alveg viss hver nákvæmlega ber ábyrgðina lagalega samt er það stjórnvöld ríkið sem ber ábyrgðina þessu það er alveg óumdeilanlegt og á sama tíma eykst bara hérna skorturinn og þetta er eitt helsta ákall kennara þegar þeir eru spurður út í hvað vandar til þess að geta sínt kennslu betur, þá er þetta nær alltaf í topp 3
0: sem námsgögnin sem
2: sagt. Mörg ár, já.
1: En maður er bara alveg hættur að skilja af hverju er ekki brugðist við öllum viðvörunarbjöllunum. Er ástæðan svo að það er bara ekki áhugi eins og við vorum að ræða reyndar hérna áðurum við hringdum í þig?
2: Ég er svo sem þóra ekkit að svara fyrir aðra og ég átta mig ekkit alveg á því nákvæmlega hvað það er en ég get alveg sagt það, ég búin að reyna að vekja athygli ákveðinu stöðu í menntakjörnum núna síðan 2018 og mér finnst erfitt að nær alltaf þegar það maður skrifa grein eða við förum að reynum að vekja með eitthvað athygli á þess að rosalega mikill áhuga á þessu og það alltaf mikill rætt þetta og ég fæ oft bara 20 stundum 100 posta frá foreldrum og kennurum sem þakka fyrir bara núna þarf að fara að gera eitthvað, þetta er alveg rétt og staðanum er þess að verra en dýra á dalum og þá oft koma stjórnmálamenn og vilja svona skilja þetta og reyna að setja sig nýta og það er svo sem ekki verið skortur á stjórnmálamönnum sem að láta sig þetta varða en þetta er náttúrulega flókið og erfitt kerfi og hérna það er alveg svona ég hérna alltaf ekki að draga því að það er erfitt að breyta því að mörgu leiti og þetta stoppar einhvern veginn svo rosalega oft svona bara í byrjunar farveg þessa breytinga. Ég er reyndar alveg mikla trú á núverandi fjármálaráðherra og ég vil bara það komi fram og ég tel að hún sé af bara fullu krafti og
0: það eru fjármálaráðherra eða menntamálaráðherra?
2: Nei, fyrirgjöf ég ætla að segja menntamálaráðherra en hún er náttúrulega bara nýkomin í starfi þannig séð og þetta er flókið starf sem tekur tíma að setja sig inn í og ég er svo sem fullt traust á að hún ætli sér að láta sér þessi mál varða á með kröftum hætti en staðan bara ef við tökum alveg síðan 2007 minnstakosti þá hefur hún bara því miður lítið batna.
0: Við verðum bara að segja það tryggur þetta máli langt fyrir ofan pólitík hafið þetta á ekki snúast pólitík bara sjálfsagt við verðum bara öll að hérna, pressa á stjórnvöldum að laga þessi hluti og setja meiri pening í eins og þú segir námsgagna kaup til dæmis það gengur ekki upp.
2: Já, vegna þess að það er nú það sem við erum líka aðeins að reyna að gera með þessum skrifum okkar og við fengum sem dæmi Gylfa svo eitthvað hagfæra prófessor til að fara yfir allt hjá okkur og við erum með rosalega færan tölfræði greinanda sem við fengum frá Facebook sem að hjálpa okkur að taka allir þessu gögn saman og greina þau og við hefum tengsl út til OECD þannig að það er alveg rosaflott fólk komið að því að fara yfir þessu tölur og gögn. Og þetta er enga smá tölur og við erum reyna líka að setja þetta þessi samingi fyrir stjórnvöld að það að missa svona mikið niður getuna í menntakerfinu á þessum tíma þýðir bara að geta okkar til að halda upp í framleiðni, til að fá meiri skatttekjur, til að geta byggt fleiri spítala, til að geta ráðstafa meiri peningi að halda upp í velferðina, hún er að skerðast rosalega hratt og þetta er enga smá tölur sem er undir hjá.
1: Algjörlega. Bendu fólkinu á andvari.is, Tryggvi Hjaltason, framkvæmdastjóri andvara, verðum að setja punktin hér, en auðvitað er þetta ekki punkturinn á þessari umræðu.
0: Nei, langt frá því.
1: Takk hérlega fyrir spjallið.
2: Já, takk sömuleiðis.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
9: Förum saman í frí. Feikjum neista námi.
10: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilis

0: Hvernig hljómar rafbíl? BL
1: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara Húsasmiðan og blómavar
4: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is
5: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttur matsiðill Kringlukráin á góðri stund
6: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
7: Bílrúður Bílrúður Bílrúður Pólsen Skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9
8: Það mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu, sól og blíða og dásamlegar aðstæður, passið bara hraðan og svo í dag, milli 9 og 9, verða framkvæmdir frá Villingaholtsvegi að Þingpor til vesturs, umferðstýring verður á meðan framkvæmd stendur og athugða hliða verða lokaður á meðan verður að malbygga framhjáðum. Ja, þetta hægt að kynna sér inn á vef vegagerðarnar umferði.is en svo líka að þetta hringi þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777. Börum saman
9: í fríu. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Þú ert að hlusta á bítið.
11: Þetta bylgjan.
12: Já, klukkur ánda 13.08. Vaksta hækkunni stýri vaksta hækkunni í gær. Solveig Anna Jónsdóttir, fórum að reflingar, er komin til okkar velkomin.
13: Takk alveg.
8: Jæja, hvernig metur stöðna núna? Við svo sem höfum reglað tekið tali. Út af því að það kannski stefnir í óefni í haust, eða hvað?
13: Já, ég, staðan hún svo sem bara eins og þegar við rættum saman síðast hún auðvitað mjög slæm og ekki hérna, ekki mikið svona einhverja vonarglætu á sjóndeildar hringnum við í Eflingu höfum komið fram undanfarnar vikur og síðustu mánuði og reynt að hefja talst af því að hér sé gripið til aðgerða sem að myndu hafa þau áhrif að mögulega væri

0: að halda kjarasamningunum lokuðum án þess að hérna fara beintin í launahækkanirnar. Við höfum til dæmis komið mjög vel útfærðar hugmyndir leigubremsu sem að myndi þetta hjálpa fólkinu sem að verst er sett hér en myndi líka hafa temprandi áhrif á verðbólguna þannig öllum til hagsbóta. Ég veit ekki hvort einhver að hlusta stundum verði ég vangóð og ég mynda mér að fólk hljóti að vilja að sitja sneið með okkur og fara í gegnum þessi mál en svo fyllist ég líka miklu vonleysi og ég mynda mér að já, við séum bara sigla inn í mjög erfitt tímabil
1: svo. Já, allan að fylltist ég smá bjartsýn í gær þegar ég las fyrirsögn á Vísi og greinin að ríkiskesti leikinu vonum að samninga haldi.
0: Ertu að tala þennan hóp þarna?
2: Já,
1: þá fannst manni svona eins og menn væri að reyna að taka saman höndum einhverjum.
0: Já, við skulum sjá hvað gerist. Það væri auðvitað óskandi að ég og Vilhelm Birgisson værum þarna beint við borðið, svo er ekki. Við auðvitað ásamt félögum okkar í byggðin og samin gerðum þessa kjarasamninga sem að nú eru við það að bresta. En við skulum sjá hvað setur þarna fer þetta forsti alþýðusambandsins ásamt starfsfólki, þarna eru svo fulltrúar samtaka atvinnulífsins stjórnvalda svo er búið að ná í fulltrúa opinberu félagana ég veit ekki hvað mun koma út úr þessu, ég held að líkurnar á góðum árangri hefðu verið meiri ef að við sem að gerðum þessa kjarasamninga hefðum haft beina aðkomu en ekki gegnum aðra að samtalinu. En já, við skulum sjá hvað gerist. Það er líka stór hópur valdamikils fólks innan alþýðusambandsins sem að tala nú með mjög herska hætti iðnaðarmanna og verslunarmenn tala með mjög herska hætti núna og þetta er þó mögulega fólk sem að hérna ætlar að taka forystuna í þessu sem að koma skal í haust þannig að mögulega verða það þá staðan fyrir mig og Villa að við hérna ætlum okkur aðeins tilbaka og sjáum hvernig hérna aðrir geta spreitt sig.
2: En sko klukkan tifar með það komið lok mæ.
0: Já, klukkan tifar.
2: Ég er að segja það. Er þetta ekki eins og seint í rassin greipið?
0: Já, ég veit það ekki. Vist, ég er ekki forsætisráðherra, ég er ekki seðlabankastjóri, ég er ekki forseti alþýðusambandsins. Ég er formaður Eflingar, ég er formaður í risastóru félagi vinnuafls höfuðborgarsvæðisins. En það er svo sem gömul saga, ég ætla ekki að fara að hljóma þetta eins og einhver bilu plata, það er náttúrulega því meður ekki svoleiðis þess að það sem ekki hlusta á það sem við höfum fram að færa, en eins og ég var að segja þetta rétt á hann, þá höfum við komið með góða tillögur og við höfum sýnt að núna að ég tel með mjög einbeittum hætti að við viljum að þetta finna lausn á þessum vanda, en þá þarf við þetta að hlusta á það sem við erum að segja og það þarf að sitast neð með okkur og meðtaka skilabóðin frá okkur og akkurat núna þá ætla ég ekki að segja hér að ég upplifi að skilabóðin frá okkur séu meðtekin, því fer fjarri.
1: Er ríkisstjórnin, er hún vonbrigð þessum málum fyrir þig?
0: Já, ég meina, auðvitað er ríkisstjórnin vonbrigði í þessu máli, ég held að ríkisstjórnin hljóti nú bara að vera að valda sjálfum sér miklu vonbrigðum í þessu máli og það væri þetta óskandi, segi ég, og það er kannski hérna umdeild sín að stjórnvöld hefðu núna einbeitt sér að því að takast á við efnahags ástandið hér innan þjóðríkisins sem væru ekki að horfa til þess að hleypa hér öllu í eitthvað pólitískt uppnám út af aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Ég veit líka að ástandi sem að nú ríkir er svo sem ekki þeirra sök þó að þau hafi ekki gert neitt til þess að bæta það.
1: Það er kannski spurning hvernig þú bregst því.
0: Vandamálið er auðvitað þetta að þau virðast hafa gefist þá lítið upp á þessu verkefni. Þau virðast núna bara horfa til Seðlabankans og peningastefnunefndar sem hefur þó þetta eina tól að hækka bara stöðt vextina í stað þess einmitt að axla þá miklu ábyrgð sem auðvitað þau ættu
1: að axla. Sem þau ættu að gera hvernig?
0: Þau ættu að gera það, til dæmis með því að grípa til þessar ástafana, bara markviss leið til þess að koma til móts við verka og láglaunafólk á höfuðborgarsvæðinu og markviss leið til þess að byrja að vinna hérna niður verðbólgustíð er einmitt að setja hér á leigubremsu svo að sjálfsögðu á að tempra neyslu getu hálauna hópana hérna með því að hækka skatta að sjálfsögðu á líka að setja hækka skatta á hátekjuhópana, hækka skatta líka á þetta vissar greinar sem að hér standa vel og svo þarf líka þetta að knýja á það að stöndu fyrirtæki sem að eru að græða mjög mikið séu ekki sífælt að hækka hjá sér verðið og velti ekki öllum launa hækkunum beint út í verðlæð. Þannig að sjálfsögðu er hægt að gera ýmislegt en það þarf þá þetta að sýna til þess pólitískt hugrekki.
1: En hvernig gerur það með einka fyrirtæki á markaði sem að náttúrulega ráða sér sjálf þanniglega sér.
0: Já, sko,
1: hvernig stýrir
0: að sjálfsögðu ráða þau sér sjálf en þetta er auðvitað þeim að kenna á samt öðrum að við erum komin á þennan stað vegna þess að eins og allir vita þá voru gerðirna samningar 2024 hóf stiltar launa hækkanir en í þeim samningum þá var auðvitað lagt upp með það að það var ekki aðeins við vinnuaflið sem að kæmum þarna að borðinu heldur gerðu það líka aðrir til dæmis fyrirtækin og þau gerðu það ekki þau hafa ekki stilt verðhækkunum í hóf þau hafa velt öllum launahækkunum beint út í verðlagið og svo auðvitað má ekki gleyma hér opinberu viðsemyndunum sem að gerðu eina samninga við okkur og fóru svo gerðu allt öðruvísi samninga við hópa sem að af einhverjum ástæðum með þessum svo ættu hér inni verulegar umfram hækkanir og svo þegar við skoðum líka bara launa skriðið á íslensku vinnumarkaði þá var það þetta langt umfram það sem sami var þannig að já, að sjálfsögðu er ekki hægt í frjálsu markas hagkerfi að stjórnvöld stýri verð hækkunum en að við erum þó að sjá að það er verið að grípa til ráðstafana varðandi olíuverð sem segir okkur auðvitað það að já þó takmarkanir séu til staðar þá er að sjálfsögt að grípa til ýmissa ráðstafana.
2: Óttastu þetta sívaxandi bil á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki á Íslandi?
0: Ég vona bara allt fólk með fullu viti óttist það og við höfum núna viðstöðulaust frá árinu 2018 verða reyna að benda fólki á það að í svona litlu samfélagi þá er aukin misskipting og stjættskipting mikið eitur höfum miklar og alvarlegar afleðingar ekki bara fyrir okkur núna hér heldur langt inn í framtíðina viljum við búa í samfélagi þar sem að hér er vel sett milli og efri milli stjætt íslensk og svo erum við með stóran hóp af innflytjendum sem að búa við skert kjör sem að ná ekki endum saman sem að geta ekki alið önn fyrir börnunum sínum með mannsamandi hætti er þetta samfélag sem við viljum búa í ég hefði haldið að við vildum það alls ekki en því miður finnst mér margt benda til þess að fólk bara vilja ekki horfast í augu við þessa stöðu
1: Það byrði hálmynd eftir atvinnu við að ráðherra að koma til okkar einhver sérstu spurning til hennar kattur?
0: Já, ég meina spurningin er bara þessi, þú veist hvað á að gera til dæmis núna fyrir allt fólki sem er að missa vinnuna, nú eru þau búin að leggja upp með mjög glæsilega atvinnustefnu, en hvað ætla þau að gera akkurat núna, ekki eftir 2, 3, 4, 10 ár heldur akkurat núna fyrir okkur sem að höfum hér haldið umönnuna kerfuna gangandi, framlegt hagvöxtinn, en eigum svo hvað, að ég þetta bara skýt.
2: Setur púti hér, Sólveig Jónsdóttir, formaður Eflingar. Takk kærlega fyrir spjallið, gangi vel.
0: Takk.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL
7: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
11: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
12: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
13: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
14: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
15: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
16: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Ekko Bacon Pilsa. Ekko Bacon Pilsa. Hún svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. Ekko Bacon Pilsa. En nei. Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
1: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
2: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
5: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
8: Ef þú snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
9: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
10: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að á fasteignamarkaði sé enn nokkur rólegt að litast og að fleiri seljendur lækkin og ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðshækkunum á ársgrundvelli og leiguverði hefur nánast staðið í stað að raunverði undanfarna 12 mánuði. Sé hins vegar horti við mun lengra tímabiliða frá árinu 2014 hefur markaðslega hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur síðan fjölgað mikið síðustu mánuði á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar en nánar fjallaðum skýrsluna á Vísi. Þingfundur stóð fram til klukkan að verða 12 í gærkvöld á Alþingi þar sem þingmenn tóku stáu þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhaldsviðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Málið nú í síðar umræðu eftir að utanríkismálanefnd fjallaði það og gerði meðal annars nokkrar breytingar á spurningunum sem lögð verður fyrir þjóðina. Þingfundi verður framhaldið nú fyrir hádegið. Þar sama mál á dagskrá en fyrst verður það liðurinn störf þingsins auk þess sem nokkur lagafrumvörp verða sett í atkvæðagreiðslu áður en umræðan hefst á nýju. Ef máli kemst í gegnum þingið verður þjóðaratkvæðagreiðslan haldin þann 29. ágúst næstkomandi. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn í Reykjanesbæ hafa ná samkomulagi nýja meirihluta og verður það undirritað formlega í Vatnsnesi síðdegis í dag. Á sama tíma verður greint frá því hverjir munu gegna stærstu embættum innan stjórnkerfis sveitarfélagsins, svo sem hver verður bæjarstjóri. Í hádegisfréttum Bylgjunnar í gær sagði Vilhjálmur Árnason oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og alþingismaður að það væri skýr krafa frá samfélaginu að málefni hælisleitenda verði tekin föstum höndum í eða tökum í bænum. Bæði miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn væru með slíkar hugmyndir á sinni stefnuskrá. Þá sagði Vilhjálmur að ef hann verður fyrir valinu sem bæjarstjóri muni hann mikið af þingi. Bandarísk yfirvöld hafa nú ákært Raúl Castro fyrirverandi þjóðhöfðingja Kúpu fyrir samstæðri að drepa bandaríska ríkisborgara þegar tveimur flugvélum var grandað á milli Kúpu og Bandaríkjanna árið 1996. Dómsmáli gegn Castro og fimm öðrum Kúpverjum var þingfest fyrir bandarískum dómstóli í gær en flugvélarnar voru í eigu samtakana Brothers to the Rescue sem eru samtök sem reyna að bjarga fólki á haf úti sem hefur reynt að flýja Kúpu. Kúpverski herinn skaut vélata niður og voru þrír bandaríkjamenn innanborðs. Raúl Castro sem var þá yfirmaður hersins og var síðar leiðtogi Kúpu en hún sakaður drápin á mönnunum og sagði settur dómsmálaráðherra bandaríkjanna Todd Blanche að bandaríkin gleymi aldrei borgunum sínum. Castro, sem yngri bróðir byltingarleiðtogans Fidels, er nú orðinn 94 ára að aldri og að mestu horfinn úr sviðsljósinu. Nú erendi forseti Kúbu vísar ásökununum á bug og kallaði þær í gær pólitíska stæla sem væru án nokkurar lagastoðar. Útlit fyrir að rúmlega 1000 íslenskir framhaldsskólanemar verði samtímis á grísku eyjunni Krít í byrjun júní. Stórt verkefni að koma öllum til og frá inni og þarf að nýta leiguflugvilar til að ferja mannskapinn. 15 framhaldsskólar munu næstunni halda í útskriftaferðir á vegum ferðaskrifstofunnar Indigo og þegar tvö stór hol skarast á inni Krít verða þar 900 manns og þar á meðal nemendur úr menntaskálunum við Sund. Þá verður þar einnig nokkuð fjöldi útskiptarnema á vegum ferðaskrifstofunar Tropical á sama tíma meðal annars frá menntaskólanum í Kópavogi. Nánar fjallaðum þessa ferðalanga á Vísi. Og Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í gær að hann hafi nú í hyggju að ræða við Lai Ching-che sem forseti Taiwans. En forseta bandaríkjana og Taiwans hafi ekki átt samtal frá árinu 1979 þegar Jimmy Carter gaf undan kröfum stjórnvalda í Kína og sleit diplomatískum samskiptum við Taiwan. Opinberlega í það minnsta, Trump ræddi hins vegar við þáverandi forseta Tsai Ing-wen árið 2016 og þá hafði fyrirnefndi verið kjörin forseti en ekki enn verið settur í embætti. Ákvörðu Trumps nú gæti skapað aukna spennu á milli bandaríkjana og Kína en Kínverjar kvörtuðu einmitt sáran undan áðurnefndu samtali Trumps 2016. Utanríkisráðuneyti Taiwans virðist hins vegar hafa tekið ummælum forsetans fagnandi og sagt að Lai muni glaður ræða við Trump. Og aðeins að veðrunni að það lægð fyrir suðaustanlandi sem beinir til okkar norðan og norðaustanátt í dag þannig að veður verði nokkuð svipaðu í gær, víða gola eða kaldi en strekkingur alveg austast, súldið að rigning landið austanvert og þokubakkar við norðurströndina og hiti 3-9 stig þar. Það verður hins að bjarta mestu og mildara í öðrum landslutum og einkum hér suðvestanlands, þar sem hitinn getur farið allvíða yfir 15 stig. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi
11: Sumir flækja þetta aðrir kunna þetta preppa, grilla og njóta Sumar grillið með Ali
12: Bjartir og brosandi morgnar
13: Bítið á bylgjunni
14: Góðan og blessanda en kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur eða þið voru að vakna núna í blíðun hér á höfuðborgarsvæðinu, þannig búið að vera svolítið þungbúið fyrir austan en klukkan sessmyndir gengin í nýju, það fimmtudagur, það 21. maí og við hér í bítun til tíu, það Ómar þar heim og það Lilja
15: Já og ýmislegt framöndan hérna hjá okkur í dag, við ætlum að spjalla við þær Ingibjörgu og dag nýju frá Listasafni Íslands ráðgátunum rauðmagal, það skemmtileg yfirskrift á sýningu.
14: En mjög dularfullt allt saman. Svo þá að tala þess gældir nokkar og hvernig við getum orðið sérfræðingar í þeim og efla forvarnir, þannig við getum fyrirbyggt allskins. Þau koma hérna Andrea og Ólafur frá dýrheimum.
15: Já, svo fasti liðir hér milli 9 og 10 sem við förum nánar í og eftir en hingað komið ráð þeirra.
14: Já, Hanna Katrín Friðriksson, atvinnur vegar ráð þeirra er sérstæðni hjá okkur. Velkomin.
16: Takk fyrir.
14: Alltaf langt sem þú komið hingað til ráð.
15: Já, það svo brjálega að gera í atvinnur ráðuneytinu að það erfitt að fá því til þess að koma. En svona öllu garmi slepptu, það heilmikið í gangi.
16: Það mikið í gangi. Meina, þetta auðvitað mjög stórt ráðuneyti og það hérna, það margt undir, mörg verkefni og hérna, bullandi gangu bara í þeim svo það sé sagt en, en það eru líka ákveðnar ytri aðstæður að bæta við svona auka áskorunum en svona bara lífið það alltaf þannig það hluti af þessu lífi
14: En hvað svona það helst það sem að þú ert að vinna í akkurat núna svona ef við byrjum á því
16: Já við erum auðvitað bara stanslöst með þetta verkefni að tryggja og bæta samkeppnishæfni þessara útflutningsgreina okkar og við erum bara alla daga auðvitað í samtali við fólk þar vinna í því, við erum að bæta laga umgjörðuna víða og við erum síðan auðvitað með líka undir okkar ráðuneyti, mínu ráðuneyti þá það neytenda og samkeppnismál sem eru líka bara risa verkefni sem þarf að taka á, það þarf að einfalda verulega ákveðin að ramma þar og styrkja svona grundvöllin fyrir neytendamálin líka, kannski það sem að ég er að ætla að setja oddinn svona á næsta ári til viðbótt og við skýrari umgjörðu utan um ferðaþjónustuna sem atvinnugrein, en auðvitað er það núna eru það þessar áskoranir sem við búum við vegna utan að komandi áhrifa, auðvitað hefur þessi óróleiki heiminum og dýrt í hvert sem litið er sem svona leiðir af þessum óróleika hefur áhrif á ferðaþjónustuna, bæði getu ferðamanna til að ferðast en líka vilja og síðan er það bara uppbygging í lagareldun þessari mikilvæga atvinnugrein sem að hefur svona verið í ákveðnu ströggli og hefur skort skýran lagarama þar og það erum við að bæta og það er liggur fyrir þinginu núna.
15: Við kannski eigum erum með að stjórna því sem gerist út í heimi en við getum svo sannlega haft áhrif á það sem við þurfum að gera sjálf þetta heima algjörlega. Og þá er til dæmis eins og Konráði sko Jónsson hagfræðingur sagði þingi að honum fannst nú stjórnvöldin ekki kannski alveg vera bestu vinir fyrirtækjana hérna og með reglugerðarvesinni og skattahækkunum eins og til dæmis á ferðaþjónustuna.
16: Akkurat, ég heyrði þetta viðtal og ég hef líka fylst með forsvarsfólki samtaka ferðaþjónustu, fara svolítið mikinn í fjölmjölum og hérna vera kvarta, Konráður einmitt held ég fari rétt með nýkomin á hringferð með
15: Sjárútsfyrirtækjum.
16: Akkurat, þannig að við tökum þá bara þessar tvær atvinnugreina svolítið. Mér finnst þarna vera málu svona upp mynd af átökum við stjórnvöld og óeiningu þar, sem ég kannast bara alls ekki við. Þannig að ef svo er, þá er það einhliða, sko. Og það má alveg spurja hvort það sé alltaf viðkomandi atvinnugreinu fyrir bestu. Ef við tökum kannski þessa orðræðu þessara aðila að ríkisstjórnin sé að hækka skatta, þá er það bara rangt. Það sem hefur verið gert á þessu einu og hálfa ári sem ríkisstjórnin hefur verið við völd varðandi ferðaþjónustuna er að lækka skatta á skemmtiferðaskip sem síðust að ríkisstjórn setti á. Þeir hafa verið lækkaðir. Síðan hefur verið rætt að taka virðisaukaskatt á ákveðnum hlutaferðaþjónustunar upp í efra þrep og koma þá nær því sem er að áferða þjónustu almennt í löndunum í kringum okkur en það hefur ekki verið tekin endalega ákvörðun það og þetta er bara í vinslu og í samtali við greinina og að ég hélt í góðri sátt það samtal og að fullum heilindum að báðum aðlum.
14: Þannig að forsvarsmenn eru upplýstir gangmála.
16: Hvað er í gangi þeir eru það, við erum að vinna hlutina með þeim og síðan er það þetta og það er alveg rétt, það er í stjórnarsáttmála að leggja á náttúru og innviða gjald á ferðamenn erlenda ferðamenn sem koma hingað og það er hugmyndi þá að það gjald fari ekki síst í uppbyggingu nauðsynlegra innviða og síðan er markasetningu, viðvarandi markasetningu á atvinnugreininni. Mér langar aðeins að hérna, þetta er það sem hefur verið gert.
14: Ef þú gleymir náttúrulega kílómetragjaldinu, það
16: lægir mjög þrengt að ferðaþjónustu. Er alls ekki skattur á ferðaþjónustu, heldur á þá sem keyra bíl hér, kemur á móti bensínverði. Þetta er null aðgerð á hálfu ríkisstjórnar. Tekjur hlutlaust fyrir ríkissjóð, þetta er skipting.
14: En hún lagðist þungt á bílaleigurnar.
16: Hún lagðist ekki þungt á bílaleigurnar, hún lagðist bara á bílaleigu bíla eins og aðra bíla en á móti kemur að þeir sem keyra bílaleigurnar kaupa ódýrara bensín fyrir. Þetta kemur á nulli út.
14: En bílaleigurnar eru búin að leigja bíla langt fram í tíman og þannig að það voru gæta
16: aðferðin. Það er að segja framkvæmdin, það voru hnöglur á henni sem fóru eðlilegu töðnar á fólki og það er verið að laga og það er nú sannarlega ekki fyrsta skipti í sögunni þegar kerfisbreyting á sér stað og hún gengur ekki hnöglalaust frá byrjun. Vissulega voru bílar
15: það voru kannski aðeins meira en hnöglar sko. Fólk var að fá alveg ótrúlega rökkum frá skattinu.
16: Já, einhverju voru að fá það. Mér nöggrann vonu kannski aðalega að hafa pyrrandi að fá mörgu sinnum á dag eitthvað inn á Ísland.is sko. En þetta voru ekki þessi skemmti lífið fyrir hérna mörgum. Ég held að þetta er komið í lag núna. En stóra máli er náttúrulega, þetta er pyrrandi, en stóra máli er þetta var ekki skattahækkun. Þetta var ekki skattahækkun.
15: Þetta er heildinni lítið.
16: Þetta var breyting. Já, og breyting bókstala á hvern bíl. Bensín er lækkaði, en aksturinn, það var borga fyrir aksturinn, sem er bara eðlimálsins vegna í breyttum heimi, það er rétt að til þess að tryggja að það væri ekki bara bensínbílarnir sem væri að borga hutan og þungan af þessu öllu heldur að færa á alla bíla. Bílalegu bílarnir, vissulega sumir margir, búin að leigja fyrirfram, allir með svona hérna retainer í sínum viðskiptum að ef eitthvað breytist þá getur verðið að hækka. Nú þekki ekki hvort menn hafa bílaleigurnar hafi gert það en það má hins vegar segja að þetta hefur verið yfirvofandi í fleiri ár. Þannig að þetta hefur ekki komin inn á óvart, það sem kannski koma óvart að nú voru stjórnvöld sem réðu við það og hefðu þorið í að hrinda þessi framkvæmd. Þessar er mikilvæg og nauðsynlegu framkvæmd. Varðandi síðan lagareldið og þar brá mér óneitalega svolítið við að heyra Konráð eftir þessa hringferð sína með samtökum

0: allir stjórnmálamenn sé meðvitaður það vandamál.
1: En taka þeir alvarlega, ég meina þegar OECD gefur út skýrslu um að hér stafi efnahagskerfin okkar bara ókn af
2: lakastöðu.
0: En meina,
1: þetta er ekki eitthvað grín, þetta er ekki bara
0: þetta er alls ekkert grín, en það líka staðreynd að sem hlutfalla þjóðarframleiðslu ef ekki að verja minni fjármunum í kerfið, ef einhvers staðar við erum undir í slíkum útreikningi þá er það í háskólanámin okkar og háskólanar okkar standast alþjóðlega
2: Já, kannski heildina, en þegar við tökum námsgagnakaup þá eru við miklu, miklu
0: aftar Námsgagnakaupin, þegar þú segir það heimir, eru sennilega lykil breytaðarna Við höfum setið aftarlega þar og eru einhvern veginn með kerfi sem gerir kennurum erfitt vik aðlagast og fyrir nemendur að nálgast
2: En þetta var í lagi til cirka umtabil 2007-2009 þá fyrir við út á spórinu það lítur að vera hægt að analysera það hvað það var getum við ekki farið tilbaka
0: Jú, ég menna
2: En það er alltaf þegar menn viti ekki að munna bókstöðum og tölustöðum þá er það alveg svolítið skildið sko.
0: Já, en sko, akkurat kannski við getum alveg að skoðan á því hvort einhvern er verið bókstofum með tölustöðum
2: nei, við þurfum ekki að skoðan
0: en sko, en jú, meina greinlega hafa það sko
2: fyrir þetta herbergi
0: og ég veit hvort það grínast en það er svona dæmi að því þetta er þung erfið umræða menn veit ekki alveg eins og þið segir hvað er á gripinni þá stökkum við þetta þetta er bara einhver birtingamynd og hérna, kannski þarna sem að allir gusu yfir einhverju þetta er auðvitað það breytir ekki
2: En þú stýður sem sagt menntamálaráðherra í þeirri vegferð sem hún er núna
0: Ég stýð bara menntamálaráðherra þetta er góðra verka og ég veit að bara hún er kraftmikil kona og hún
2: Er þú sammála því sem hún er að fara?
0: Ég, hérna, þekki það ekki alveg í kjölin ég, en ég bara yfirleitt stýð mína samráðherra svona, hérna, eða hlusta á mig
1: Önnur þungum ráða, Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar, satt líka hérna hjá okkur áðan og hefur náttúrulega fyrir fólki sem stendur hér höllustu fæti?
0: Það sem ríkisstjórnin er að gera núna og ég veit að ákallið er eitthvað strax hlutinir eru yfirleitt flóknari en það sem þetta gera eitthvað strax því miður en það er ástandi núna oft aflæðinga einhverju ákvörunum eða ákvörunar leysi aftur í tíman. Við erum þar sem ríkisstjórnin það eru þessar erfiðu ytri aðstæður og allir hér eru að sinna sínu hlutverki. Seðlabankastjóri er að gera það sem honum er ætla að gera í þessu árferði. Ríkisstjórnin er að leggja allt kapp á að ná jafnvægi á ríkisfjármálin. Við erum að lækka ríkisútgjöld umtalsvert. Við munum á hallalausu fjárlögum á næsta ári. Þetta er það besta sem við getum gert. Þess utan núna er mjög mikilvægt samtali gangi á milli stjórnvalda og á milli aðila vinnumarkaðsins, það er ASI og samtaka atvinnulýsins. Það sem menn er að setja niður skýr markmið og skýra leiðir í áttatíu markmið að ná verðbólgu og vöxtum niður. Þetta eru lykil breyturnar þegar kemur að kjara samningunum í haust. Við erum að kæla hagkerfi, við erum að sjá þess merki og það þýður auðvitað að það munu einhverjir þetta er sannlega ekki auðvelt og allir finna fyrir þessu en þeir sem eru verst staddir finna auðvitað mest fyrir því eins og alltaf og þar verða þetta bara kerfin okkar að hjálpa til á meðan við erum í þessu erfiða á þessu erfiða tímabili
2: Já, við komst ekki mikið lengra þú talar aðeins krónu hérna og það er svona áhugaverð spurning frá hlustanda hérna og ég held að mig langi til þess að spyrja því hennar áður og ferð þú veist að tala krónuna og hún ekki stundum sveiflurnar hér
0: Já.
2: Og við komandi vill fá að vita hvernig hún gerir það hvernig sérðu það, hvernig skýrur það að krónan eikur þessar sveiflur hér
0: vegna þess að gengið okkar núna það bara þegar vegna þegar eftirspurn og framboð minkar þá hefur það áhrif að gengi okkar krónu og það hefur meiri áhrif hér á þessum örgjaldmiðaheldur en það hefur það sem stærri gjaldmiðlar eru við erum síðan útflutningsdrifi hagkerfi við vinnum með útflutningin okkar helstu greinar eru útflutningur þannig að þegar það er misvægi þarna á milli þá hefur það áhrif
2: Er krónan of sterk núna? Komra að nú að tala þá, hún væri aðeins svo sterk?
0: Hún er náttúrulega mjög sterk en ég minna það nýtist ákunnum aðilum ég veit að útflutningsgreinarnar eru farnar að tala það en það er kannski stóra máli hérna varandi þessa krónu og það hefur oft verið talað að það sé ekki gjaldmiðlin sem sé vandamálið við þurfum bara að koma hagstjórnin í lag það er ekkit í sjálfu sér ránt að hagstjórnin þarf að vera í lagi, sannlega ekki En þegar litið er yfir sviðið, allt frá lífveldistímanum og einhverjum örfáum undartekningum sem yfirleitt má skýra með einhverjum ytri aðstæðum,

0: þá hefur þetta reynst mjög erfitt. Mm-hmm. Og þá spyr maður sig, af hverju ekki þá að láta á það reyna hvað það felur í sér að ganga til þessara samninga við Evrópusambandið þar sem gjaldmiðlin og allir aðrir all önnur atriði eru undir mm-hmm. og sjá svart og hvítu svo hægt er með okkar bestu samningamenn við borðið mm. hvað kemur út úr þessu
1: mm. þar með tali gjaldmiðil það margótt fyrir bjönda það þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið til þess að hvort hengja krónuna við eitthvað með gjaldmiðil af hreinlega skiptum gjaldmiðil
0: það er það sem ég að segja sko. Mm. Erum, það er náttúrulega meira inn í auðvitað Evrópusambandinu en krónan mm. en þessi efnaðslegi stöðuleiki hann er bara svo mikilvægur við þurfum mjög stóran gjaldir að svara að forða áfram mm. ef að það er ekki gert þetta, með því að skiptum gjaldmiðl þá þurfum við hann ekki
2: mm-hmm. En hefur komið til tals innan ríkisstjórnarnar að fresta þessar þjóðaratkvæðagreiðslu í ljósi úrslit kosninga í sveitarstjórnarkosningum
0: bara alls ekki og algjörlega óteint
1: mm-hmm. Þannig að það, komast ekki lengra
2: með þetta Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, takk kærlega fyrir spjallið
0: Takk sum leiðis
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Vertu með kropp í sumar Það komið nýtt biokropp með piparbrjósik Nói Sirius
4: Pallaðin, fura, hitameðhundlað, raskur, bambus og fleira Húsasmiðjan
5: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
6: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
6: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
5: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
7: Nú eru sumar dagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
11: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
15: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
16: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.

0: barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
4: Þú getur stýrt kerfinu, opnað fyrir börnunum eða iðnaðarmanninum og margt fleira í appinu. Allt mjög einfalt. Heima vörn Securitas.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
7: Jæja, þá komið að því ráðgátunni umræðumann.
8: Já, þetta mjög sérstætt. Á dögunu þá fekk listasafn Íslands, safnavellun Íslands, fyrir sýningunum með ráðgátuna umræðumann. Þetta er mjög áhugavert, áhugavert yfirskrift.
7: Já, það er sérstætt hérna, Ingeborg Jóhannsdóttir, safnstjóri listasafns Íslands og Dagný Heita, listfræðingur og skráningastjóri safnsins. Velkomin báðir.
9: Takk.
7: Og til hamingju.
8: Já, til hamingju með þetta. Þetta er hvað tekjar á frestir sem þetta veit, þessi verðlunir veit ekki satt.
9: Já, og það eru semst öll söfn á landinu sem að geta tilnefnt og almenningur. Þannig að þetta er mikill heiður og vorum ægilega glöð. Já. Og ekki síst að maður sá líka bara hvað þetta voru, þú veist, hin verkefni voru svo glæsileg og voru svo bara svo hérna, fjölbreytileg líka. Allt frá, þú veist, tækniminja safninu sem er að bjarga semst að þau missa safni sitt í aurflóði og þurfa að bjarga safngripunum og einhvern veginn að miðla án safnhús og svo yfir í sko Árnastofnun sem er að setja upp sýningu á okkar bara helgastu hérna, menningar arfi.
7: Ég er hérna, sýningin var í fyrra ráðgátunum rauð mann og ég les hérna inn á vef listasafnsins að í safni að listasafns Íslands leynast nokkur fölsu verk sem hafa borist safninu með margvíslegum hætti. Minnst þetta bara svolítið merkilegt.
8: Var þetta sérst fölsu sýning?
9: Nei, sýningin sem að við fengum velum fyrir að hún var bæði fölsu verk og ófölsu verk. Þannig að við vorum að segja í rauninni nýju sögur af sögur af nýju fölsuðum verkum en til samanburðar þá voru ófölsuð verk, þannig að við gáfum gestum tækifæri á að bera saman.
7: Gátt fólk séð munin?
9: Þegar það er búið að benda fólki á hvað maður á að skoða, þá finnst okkur þetta augljóst, en áður en að það var hérna í komið ljós að það væri svona mikið af fölsuðum verkum í umferð, þá var þetta ekki augljóst. Bara fólki datt ekki hug að það væri verið að falsa svona mikið af gömlu meisturana.
8: En þeirra svona stórt safnins og því tækja móti fjölda málverka, hvað voru mörg verk á þessari sýningu?
9: Sko þetta voru nú ekki mörg verk á þessari sýningu, það er svona aðdragandinn eða það sem að kannski var til þess að við okkur fannst bara það þyrfti að bara svona rifja þetta mál upp og horfast í augu við svona aðstæður var að við fengum semst 1400 verk að gjöf og settum upp svona bara lítið sýnishorn úr þeirri gjöf og það var bara eins og er, maður tekur á móti stórum, hérna, stóru safni. Já. Og þá kannski ekki búið að svona rannsaka hérna, fyllilega all verkin sem þar eru, þannig að það rataði einn rauðmagi upp á vegg.
8: Rauðmagi raun og verum, það er sérst með listaverk eða málverk á rauðmaga.
9: Já, var hérna málverk sem var eigna Kjarval, sem var af rauðmaga og það svona höfðu verið einhverjar sögusagnir að mögulega væri þetta falsa verk og það var sem sagt komið ljós ef við fórum að rannsaka verkið að það var falsað. Þannig að það var svona, já, það var í raun tveimur árum áður en að við settum upp þessa sýningu, ráðgátunum rauðmagann og hugsuðum að það væri mikilvægt að fræða almenning og svona horfast í augu við þetta og gefa almenningi líka tæki til þess að að svona skilja hvernig ætti að varast falsanir.
7: Já, hvernig ámaræðilega að gera það? Í hvað horfum maður?
9: Sko það sem að við lögðum í raunin áherslu á í þessari sýningu og það var Ólafur Ingi Jónsson Forvörður safnsins sem var sýningastjóri ásamt mér að hann setti upp svona fimm þætti sem að maður ætti að skoða til að
10: er að sannreina uppruna verka. Þannig að kannski, þetta snýst ekki um að sýna verk séu fölsuð, heldur að það séu raunverulega eftir þann höfund sem þeir eru sögð eftir. Þannig að maður þekki verk viðkomandi höfundar og þá þarftu að bera saman við önnu verk eftir höfundin. Þannig að það er svona sagan og eigendasagan, hvað getur sýnt fram á að verkið komi beint frá listamanninum, hvenær eignaðist viðkomandi verkið, er einhver saga um það að verkið hafi verið í eigu fjölskyldunum lengi, eru til myndir upp á vegg, kannski sem sína að verkið hafi verið.
8: En svona bara sannan er einhverjar.
10: Já,
7: og svo var svolítið rannsóknarvinna.
10: Okay. Já, þetta var nefnilega heilmikið rannsóknarvinna við þessa sýningu, en svo athugaðu líka tæknina og berð saman við önnu verk eftir viðkomandi höfund og líka svona kannski dýbri rannsóknir í efnagreiningu af því að það hefur náttúrulega komið í ljós að verk sem eru máluð nær okkur í tíma að þau eru, það er öðruvísi máling, þú getur efnagreint málinguna og komist að því að það eru plastefni málingunni sem voru ekki þegar Kjarval var að mála.
7: En er ekkert mál að falsa svona listaverk, mann finnst þetta einhvern veginn óhugsandi að gera þetta?
10: Það eru margar eða nokkri leiðir eins og
8: viltu segja okkur?
10: Eins og verki af rauðmaðanum sem að var einkennisverk fyrir sýninguna, það er í rauninni málað af dönskum listamanni sem að Borg heitir hann eða hét, samtímamaður Kjarvals og bara góður listamaður og bara þekktur í Danmörku, lítið þekktur á Íslandi, þannig að þú getur kannski útvega þér verk eftir danskan málara og svo er bara taka hans áritun og skrifa Kjarval undir og þá ertu búin að falsa áritunna og það er náttúrulega glæpur
8: það er náttúrulega ólöglegt
10: og svo er náttúrulega næsta skrifa þá selurðu verkið sem verk eftir Kjarval og þá ef þú veist að það er í raunin ekki verk eftir Kjarval að þá er náttúrulega næsti glæpur.
7: En er það ekki högg ef að listasafn setur upp falsa verk, sérst, ber ekki kennsla á það?
9: Jú, það er
7: alltaf að vera erfitt.
9: Það er alls ekki gott og það var svona
10: en það var kannski gott að það vakti umtal og
7: það geta alltaf allir lent í þessu vandalega, ég meina
10: það eru svakalega sko, í safninginni eru sko, yfir 40 falsu verk eins og ég segi, við höfum eignast mým sem hætti og það er mikið af fölsum verkum sem að eru í umferð.
8: Okay. Hvað verður þessi fölsum verk sem þið fáið?
10: Við tökum þau til hliðar, merkið þau sérstaklega og við notum þessi rannsóknugögn og viðmiðun en verk sem eru í einkaeigu, þau eru bara á ábyrð eigandans og hann bara
7: ræður. Við vitum í raunin ekkert hvað er mikið af fölsum verkum í umferð.
9: Og það er raunin, þú veist, þetta mál, þetta stóra málrukafölsunamál, það endaði náttúrulega ekki þannig að það var hægt að dæma í málinu. Þannig að verkin eru þarna úti og þetta kannski mikilvægi þess að rifja þetta upp og það sem að myndstef gerði sem er hérna, þau farir raunin með myndhöfund, eru myndhöfunda samtök hérna, myndlistamanna að þau eru settu upp á sinni heimasíðu sko, mynd af öllum verkunum sem fór inn í þetta mál þannig að það er til dæmis að þetta sjá þessi verk sem að voru rannsökuð sem fölsuð en ekki hægt að dæma vegna ágalla í hérna, málsmeðferðinni þannig að það eru til dæmis bara upplýsingar sem allir geta nálgast og skoðað til þess að þessi verk sem að þarna voru rannsökuð á sínum tíma en fóru svo bara út um allt og eru þarna úti í hérna og kannski eitthvað er erfingjar með eitthvað málverk undir rúmi hjá sér og veist, vita í raunin ekki að það er falsað veist, þannig að þessi verk voru ekki mert og það var ekki svona gengi frá þessu máli á sínum tíma.
8: En má ekki alveg búast því að það sé fullt af fölsluðum verkum í eigu Íslendinga um all land?
10: Jú, það er þannig. Þannig að maður þarf að vera á varbergi. En þú varst að spyrja hvernig var ég hægt að falsa verk, það er náttúrulega líka málað frá bara frá grunni, kannski þú finnur þér gamalt málverk með gamlu ramma og málar yfir það.
8: Maður hefur nú séð myndir sérstaklega frá BBC held ég sem um svona fölsun, þetta er
10: ótrúlega. Og svo er náttúrulega já, þeir sem að mála frá grunni og eru bara herma eftir og þá kannski vantar alltaf þetta þetta, þessa frumsköpun sem er hjá listamanni.
8: Vantar listamannin.
10: Já, vantar listamannin. En sumir falsarar verða bara frægi falsarar. Já. Því þeir eru svo flinkir.
9: Gerða bíómyndur um þá.
8: Já. En hvað er í gangi núna í listasamnu?
9: Nú er bara allt undir. Við erum að undirbúa fyrir sem sagt listaháttíð.
8: Já.
9: Og verðum með bara mjög stóra og spennandi sýningu á hérna, verkum Bjarkar og James Merry sem að hérna, hann sem sagt hefur gert grímur fyrir Björk og fleiri listamenn og það er bara verið að smíða og bara alveg fullt af fólki hérna í öllum sölum. Já. Þannig að þessi sýning opna núna í lok maí. En svo erum við náttúrulega líka með tvö önnur safn hús, sko. Við erum með hérna, safn Einars Jónssonar. Og svo erum við með, og það er kannski það sem er svona stóra málið, finnst okkur, vera að fólk geti skoðað íslenska myndlist og þannig þekkt veist, höfundarenginni Kjarvals og skilið bara okkar listasögu. Það er náttúrulega besta forvörnin og í hérna, safnahúsinu við Hverfisgötu, þar eru 200 verk úr eigu safnsins og þar getur fólk komið og skoðað. Og það er það sem okkur dreymir náttúrulega er að geta sett upp stóra og glæsilega sýningu á okkar listasögu. Þannig að fólk, það verður smá sem að bara svona partur af hérna eitthvað með hérna, hugarheimi og skilningi fólks á okkar sögu, menningu.
7: Flott. Listasafn.is, fyrir þá sem vilja kynna sér það sem er á döfinni og í gangi, Ingibjörg Jónsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands og Dagný Heita, listfræðingur og skráningastjóri safnsins. Takk kærlega fyrir spjallið.
10: Takk.
11: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan Hvernig vaknaðu þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
12: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
11: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
13: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
2: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En nei.
6: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Kíkjum ösnött út í umferðina, hún svona orðin aðeins tyngra hún var í morgun eins og vanlega, en þó ekki eins þunga hún alla jafna, ég held bara fólk sér kannski aðeins rólegar af stað í þessu góða veðri og svo hér framkvæmdir frá Villingaholtsvegi Þingborg til Vesturs í dag milli 9 og 9 kíkja á það við leið þar allar upplýsingar umferðin.is og svo líka þetta hringið þjónstu sem að vega gerðarnar sem 1777
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
7: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort og voilà Atlantsolía, applíkilin að lægra verði
8: Það norðaustlægða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, þóku súld eða lítið sátt reyning norðaustalands annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til að bætir í vind og úrkomu síðst í kvöld en hitinn á bylnu 4-15 stig og það svalast norðaustalands.
9: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
10: Þú ert að hlusta á bítið.
5: Já, það vantar klukkan 12:09 og við ætlum að fara að tala forvarnir ekki fyrir kannski mannfólkið heldur Nei. Aðlega fyrir gældurinn okkar
8: Já, bestu vinna
5: Nákvæmlega Þau eru sest hérna, Andrea Björk, Hannesdóttir, dýralæknir dýrheima og Ólafur Einar Birgisson, sölustjóri dýrheima Velkomin bæðið
11: Já, takk fyrir
8: Og hvernig ætlaðu að gera þetta?
11: Herra, við erum dýrheimar og við erum með svona samfélag dýrheima og svona partur af okkar stefnubreytingu varurinn að búa til samfélag, ekki þessi klassísku dýraverslun, heldur verið með samfélag sem fólk getur komið með dýr sinn og átt góða stund og verslað og við erum með kaffús til dæmis og sem þú sagðir okkur einmitt og hefur komið
5: á. Já, pantaði hundakaffi
11: Já, hundakaffi,
5: mjög skemmtilega
11: Það er það hunda og manna kaffi sérst hjá
5: Og svo erum við
11: Svo erum við sem sagt hundagerði sem þá opið bara samhlega verslunin okkar og þar erum við líka með leiktæki við erum nýbúin að opna svona leiksvæði fyrir hunda og svo þessi viðbót sem vorum að stækka sem sagt heilsutjekki hjá okkur og þar kemur Andrea dýralæknin og svo auka dýrahjúkunarfræðingur og okkar markmið svona svolítið að vera með svolítið forvarnir fyrir dýr
8: þannig að það væri fínt að koma þetta með dýri sitt og fá tjekk bara að stöða
11: já, við erum með alls konar stöðu tjekk og ónæmisrákjöf og fleira
5: þetta alveg ný nálgun eða það ekki, yfirlegt kemur mann bara til dýralæknis ef eitthvað að
12: Já, einmitt, sko, í rauninni þurfum við auðvitað að sinna því líka en hann að í rauninni hefur teatur að dýrihjókunarfræðingur unnið hjá okkur í dágóðan tíma, einmitt með ráðgjöf fóðurráðgjöf og í rauninni fólk að komið til hennar í svona stöðum mat og hún hefur mikil velgengni í þessu og gengið mjög vel, en í rauninni er þetta aukin þjónustu núna með tilgangum komið minnar og Kristins dýrhjúkunarfræðings líka að núna getum við stækka þetta ennþá meira og dýfka ráðgjöfuna okkar ennþá meira og í samvinnu með dýralækna höfum við tekið þessa langvinni sjúklinga líka þannig að maður getur auðvitað komið og bóka tíma á sjálfur og svo hefur dýralæknin líka haft samband við okkur því að það er mikið keisla á dýralæknum það er í rauninni ef maður gæti sagt að dýralæknaskortur á landinu þannig að það getur komið til að þessu langvinni sjúklingar fá ekki kannski endilega þá eftirfylgni sem að þeir endilega þyrftu og þá hafa jafnvel dýralæknarsambandi okkur eða fólk leita til okkar og þá getum við mitt dýfka þessa ráðgjöf og jafnvel haldi áfram þessa eftirfylgni sem þarf í mörgum tilfellum
5: Þannig að ef ég sem gældur eigandi kem reglulega þá mættalega er það með það markmið að fyrirbyggja alls konar kvilla?
12: Einmitt, og í rauninni finnst mér mjög mikilvægt að við hugsum aðeins út fyrir boxið ekki bara koma þegar vandamálið er til staðar þess að maður reynum að fyrirbyggja þannig að vandamálin kom ekki upp í rauninni.
5: En hvað er það svona helst, ég meina, hvaða vandamál?
12: Já, það er svo ótrúlega ólíka vandamál auðvitað, en það sem við sjáum helst eru svona ofnæmiseinkenni eða meltingareinkenni eins og niðurgangur eða uppköst og svoleiðis og þvæg vandamál og svoleiðis, en þetta er bara allur skalinn og með rauninni réttri næringu, ummönnun og fleira, þá getum við í rauninni vonandi með tíð og tíma ekki bara lengt líf gældýra, heldur líka lengt þann tíma sem þau eru heilbrið á meðan þau eru gömul.
13: Stundum hefur maður svona tekið spjallum hundana, það skiptir máli hvað þeir borða.
12: Já, algjörlega.
13: Og hvort að beinir séu svoðin eða ekki svoðin og svo framvegis og svo framvegis. En svo segja menn, já, í gamla dag var öllu hendi hundana bara, þú veist, það sem var eftir að matnum þess að var bara hendið og skipti engum máli hvað var.
12: Og svo getur maður auðvitað að vera heppin og þú veist, ég menn að fullt af fólki sem er reykur og drekkar alla daga og verður alveg 90 ára skilir þið.
11: Já, það er kannski það sem kemur inn á með að langlífi er ekkit endilega merki gæði á lífi skilur og það er það sem við erum að reyna að gera einmitt með næringuna að fyrirbyggja vandamálin og þannig að við fáum langlífi og gott
13: vellíðan.
5: En sko næring, ég meina þetta er að labba inn í gældrabúð og velja fóður. Þetta er svo
12: ég hef að engan að velja fóður í raunni.
11: Og áður fyrir var dýrheimar einmitt með enna mjög mikið af öllu bara og veistu vorum með fyrir hunda og ketti og fiska og alla pakkan skilur. En svo var þetta einfalda niður í raunni bara við tókum bara eitt vörmerki sem er Royal Canin sem við treystum, við erum enna þekking á bak við það og notum það í raunni sem grunninn af fyrirtækinu raunni.
13: Þannig við getum ekki treysti þegar við segjum bara maturubúð verslun, venjuleg verslun segir og kaupum þar dýrafóður að það sé gott dýrafóður.
12: Sko, maður getur í rauninni var ekkert fóður á markaði sem var hættulegt en þegar það er sagt að þá eru rauninni engir staðlar hvað varðar uppbyggingu í fóðri fyrir gældýr og það er bara mjög misjamt eftir dýrategundum hver uppbygging næringarefna þarf að vera til þess að sinna öllum þörfum. Þannig að í rauninni myndi ég alltaf velja eitthvað viðkjönd merki sem að dýralæknar styðjast við, það sem eru rannsóknir á bakvið og svoleiðis. Bæði rannsóknir bara í háskólanum í Erlendis og fleira að skoða það í rauninni hvað er í rauninni vísindar að rannsaka, þess að virki vel.
5: En svo alltaf þetta nammi líka sem er í bóði, sko. Oft í sömu verslunum er meira til að dýra nammi heldur en matnum sjálfum.
12: Einmitt, ég veit ekki hvað er í gangi en þetta er að aukast alveg svakalega þessi nammi menning eins og ég kalla það. Og við erum líka að sjá aukningu í einmitt húðenginum, onnumiseinginum, meldinga, hundir að fá niðurgang hér og þar. Og ég set svolítið saman sem merki þarna á milli. Við erum alveg spömmuð, eins og maður segir og slemur í íslensku, á þessum samfélagsmiðlum, bara, þú veist, ég geti varla að skrolla rétt niður og þá sé ég bara endalaust af nammi og fóður auðlýsingum. Og ég myndi bara vara fólk við að vera prófa of mikið því að stöðuleiki í fóðri einum 1, 2 og 3 þegar við erum að hugsa heilsu dýra því að við getum vera tryggara bólgusvörun eða einhvers konar óþól með að gefa alls konar. Ná,
13: eru hundarnir erfiðar en kettinir? Sko, þeir eru svona í mínum höfum einhvern veginn í geta allt.
11: Ég held það sé líka bara út af því að það er markastning miklu meira, sérstaklega í nammi menningunni, að þá er en að, úst, það er ekki eins mikið kattamegin að vera að taka þetta nammi við þetta fóður, prófa þetta fóður og allt. Þannig að þetta er svolítið, við flökkum kannski svolítið mikið á milli.
12: Mér finnst fólk ekki verið að gefa eins mikið á aukabötnum í kettinu sína. Ef það er þá smá harðfiskur eða smá rjómi eða eitthvað, en annars er fólk eiginlega duglegra kísum megin sko, að vera ekki að gefa alls konar hanna. Og maður þarf líka bara að hafa í huga að ef maður er að gefa alls konar auka þá verða kannski dýrin matvandari eða þú veist, vilja kannski ekki hvað sem er, ég meni ef ég mætti að fá pizza alltaf það, þá myndi ég velja það en þú veist, þannig að þetta er ótrúlega klár dýr, þau eru fljóta að spila á okkur, sko, ef maður passa sig ekki.
5: Áhugavert, dýrheimar, er það ekki bara dýrheimar.is?
11: Jú, nákvæmlega, og það er þetta bóka tíma hjá Andri og Kristínu og Andri er með svona dýralækna hlutan og eins og segja með onnumisóki og margt fleira.
5: Áhugavert. Andrea og Ólafur frá Dýrheimum, takk kærlega fyrir spjallið, gangi eitthvað vel.
12: Já, takk fyrir
11: okkur.
14: Þetta er Bylgja.
15: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
16: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
17: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
19: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
20: Í Æsver Magazine finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
21: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
22: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos. Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
23: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
24: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
25: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
26: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
27: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
28: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
29: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrænur frá Límtrija Vírnet.
30: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
31: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
32: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
33: Gluggaþvottur. Glersýn.
34: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
35: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
36: Er komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
37: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðlag á Íslandi mælist nú 84% hærra en í 27 löndum Evrópu að meðaltali sem er sögulegt met sé hort til síðustu 30 ára. Þetta er niðurstaða nýrar greiningar sem Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingu visku stéttarfélagsgerði en skýrslan kemur út í dag. Þar er meðal annars fullist að Ísland sé miklu dýrara en hinn Norðurlöndin í flestum flokkum til að mynda 44% dýrara í matvöru og þar af 71% dýrara í kjötvöru. Landsmenn greiða þá 40% hærra verð fyrir bifreiðar en aðrir norðurlanda búar gera það meðaltali að því að framkemur í greiningu Vilhjálms. Þá bent á að hærri laun hér á landi skýri dýrtíðin alls ekki að fullu og segir í tilkynningu að í raun sé verð munur á milli Íslands og annarra norðurlanda nær tvöfaldur á við launamuninn. Skýrsluhöfundu segir að þar skipti mestu íslenskir ofurtollar og fákeppni. Skipstjóri lítils fiskibáts óskaði eftir aðstoð eftir að eldur kom upp í vélarrúmi bátsins rétt norðaustur á Skagaströndum klukkan 4 í nótt. Í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu segir að skipstjóranum hafi þá tekist að slökkva eldin en að báturinn hafi orðið afvana. Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var búið út á næst hæsta forgangi og fór hún úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr klukkan 4:30 í nótt. Upp úr klukkan 5 var Húnabjörgin komin að bátnum og var taug komið á milli. Haldi var til hafnar á Skagaströnd þanga sem Húnabjörgin komið bátinn rétt fyrir klukkan 6 í morgun að því ég segir í tilkynningu. Og í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og fleiri seljendur lækkin og ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægsta á leiguverðshækkunum á ársgrundvelli í það minnsta og leiguverði hefur nánast staðið í stað að raunvirði undanfarna 12 mánuði. Sé hins vegar horti við lengra tímabil eða frá árunum 2014 hefur markaðsleiga hér á landi hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlisíbúðum til sölu hefur fjölgað mikið á síðustu mánuðum á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlisíbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Og þingfundur stóð fram til klukkan að vera 12 í gærkvöldi á Alþingi þar sem þingmenn tókust á þingsályktunartillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu sem varðar framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Málið nú í síðari umræðu eftir að utanríkismálanefnd fjallaði málið og gerði meðal annars breytingar á spurningunni sem lögð verður fyrir þjóðina. Þingfundi verður framhaldið nú fyrir hádegið, sama mál er þar á dagskrá en fyrst er það liður í störf þingsins, auk þess að nokkur lagafrumvarp verða sett í atkvæðagreiðslu. Ef málið talaða kemst í gegnum þingið verður þjóðaratkvæðagreiðslan haldin þann 29. ágúst næstkomandi. Og fréttir verða næstsagðar klukkan 10, þangað til finnið meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Klukkan var að ganga 10. Velkomin á Fætur. Fallegt veður hérna á höfuðborgarsvæðinu eins og hefur verið síðustu 2 daga. Þungbúið fyrir austan. Mm-hmm. En svo á morgun sælan búin.
1: Já.
0: Þá byrjar að rigna. Og það rignir eitthvað næstu dag.
1: Og það ágætt já helgina.
0: Hærist yfir landi svona. Allir landshlutar fá sína vætu, gott er gróðurinn.
1: En varstu búin að kíkja eitthvað í næstu viku?
0: Nei.
2: Ég svo fegin að það gott veður í dag.
1: Nákvæmlega.
2: Að ég tók bara Ég erðist í sumargalana í morgun á þess að vita nokkuð hvort það rigning eða storm.
0: Já, minnst það bara flott. Já,
2: horfði bara gluggann og sagði, já, þetta verið fínt.
0: Það gott, segir.
2: Já.
0: Það alltaf sko að voru gaman að fá svona daga, en álagið á manna þurfa að vera úti mm-hmm. og vesennast. Mm-hmm. Það svakalegt sko, maður eiginlega orðin dauðið þegar eitt og bara auðvitað nýju.
1: Að þurfa að vera úti,
0: já. Að þurfa að vera úti.
1: Já.
0: Og ég man alltaf eftir þegar ég fattaði það fyrst í útlöndum, þar sem alltaf gott viður,
1: mm-hmm.
0: sérst í land þar sem alltaf gott viður. Bara já, ég má vera inni þó þessi sól. Mm-hmm. Veitir hvað ég var orðin gömul?
1: Mm.
0: 33 ára gömul.
1: Ég bara áttaði mig á því fyrra að veðurfara sem hér ekkit eðlilegt. Það mjög óeðlilegt með öll önnur lönd á jörðinni.
0: Mm-hmm.
1: Það bara ekkit eðlilegt að búa kannski í svona loftslagi eins og við búum í eða veðurfari. Svo rosalegu vindur alltaf á kaldur.
2: Sumstaðar í heiminu getur maður bara smíða skjólfvegg út í garði. Alla ásir
1: sem stendur.
2: Hérna bara er þetta 2 dagar. Hæ, klakalust! Lakamaður!
0: Það talaðu ekki með lakamaður.
2: Og laka og bera
0: og
2: álagluggana.
1: En hins vegar þá alltaf ég leiði mér að segja sem ég segi stundum sagt að þegar það ofsalega leiðilegt veður, þá Ísland mjög leiðilegu staður að búa á. En þegar veðrið eins og núna hérna hjá okkur, þá bara dásamlegt að vera þeim.
0: Já, lifna náttúrulega allt við Já. Bara. Mér finnst þetta Ísland alltaf bara ágætt staður að búa á, sko. Alveg sá hvernig veðrið.
1: Nei, ekki mér. Ég get ekki, mér finnst bara
0: þegar veðrið. Ég skil bara ekki að hverju þú býrð hérna.
1: Jú, út á svona veðri.
0: Já, þessum fjórum dögum hann.
1: Nei, ég voðalegi kuldaskrafa, sko.
0: Já,
1: sko,
0: við en
2: þá var bara með kaupanda húsinu, samt?
1: Já, já, ég veit það.
2: Það er bara ákvörður.
1: Já, já.
0: Þetta er bara, það er kaupandamarkaður, Rómar, þú veist það.
2: Ég veit það.

0: Já, já, þá er það Elko. Ari Björn Hauksson, markastjóri Elko og sérstjórna, velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Sko, mér langar að vita hvað selst mest og best á svona sóludögum?
1: Á svona sóludögum? Ég myndi segja að vera ís og ísvilar.
2: Grill.
1: Já, sko, já, sjálfsögðu náttúrulega þegar það byrjar að byrta svona mikið til og það er fólk að spá í grillunum en hérna er náttúrulega margir sem eru bara ekki komin í sumafrí og annað eða bara langflestir og það eru viftur.
0: Viftur? Það er ekki svona heitt.
2: Já, minnst að það
1: það verður heitt inn í bara glugga skrifstofum með stóra glugga og slíkt og það
2: bara og bara ákveðin sko ferir til hvernig hús snýr og sumstaðar er þetta ná kannski ef það er lítill vindur eða einhverju gól í gegn þú veist, þannig að það er bara ég er samála, ég er með viftu, ég þarf að hafa viftu
1: ég þarf að fá með viftu, það sem sjónvarpir það er bara ólíft að heima sko, og hafa mjög heitt á skrifstofunni gert og hafa verið að ræða það hvort að fólk að það fá sér svona litla borðviftur og annað, og það er bara það er hefur lofti
0: stundum, en bara gamla góða blæfa ekki
2: já, eða sko, þú veist, opni gegn og fá trekk í gegn sko, en stundum er bara lofti stilt og það getur orðið bara mjög heitt í svona herbyggjum.
0: Ómar, værið þú ekki til að sjá heimi með blæfing?
1: Jú, oft verið með blæfing
3: út svo atsískur
1: ég verið með blæfing á Madeira.
0: Varstu með?
1: Já, þið voru bara
0: Bara matsill
3: Að poppa upp minni frá Madeira Við vorum það fyrir ári sko.
2: Já,
3: það var yndislegt
2: En hvað segirðu hérna, er það viftur? Já, er það færast í augana, fólk sé að kaupa þetta?
1: Já, það er bara alltaf þegar það fer að byrta til og hlýna þá fara viftur alveg
0: okay.
3: En er þetta ekki pöttu forvörd líka?
2: Jú, svo er það Sérstaklega lúsmíð, það er ekki sens að komast inn
1: Ég fekk nú bara fyrsta bitið í fyrradag og þannig að það er að gera að fara að huga þessu
2: Ertu vissum að það hefur verið skorkvíkindi?
1: Já, ég horfði á flugun og hendina á mér
2: Nei, það var á stór
0: Var það moskító? Getur það verið?
1: Ég hef ekki að segja það bara Nei,
2: það getur
1: þetta var í árbænum, það getur ekki verið
2: Já, það er fylgismæður
0: Okay. Og hvað maður gera, ef maður getur kett sér viftu voru þið ekki líka með eitthvað svona tæki?
1: Jú, þetta er svona kláðabanni og rauninni hann framkallar bara hita sem hún skýtur á bitið og þá hætti að klæja í bitið
0: Þetta settist upp í fyrra
1: Þetta settist upp í fyrra, þetta er komið aftur núna
2: okay.
1: Svo er alls konar, þú erum alltaf með svona ramakstæki sem að setja í sem að hérna, setja í samband og það er svona blátt ljósið sem dreifur flugurnar að sér
0: og steikir
1: að sér
0: Okay.
1: Einmitt, og svo er náttúrulega viftunar það er bara hérna, það er líka mjög góð fórun
0: ég sá eittin þinn á elko.is það er svona sumar vör bird buddy fuglahús með myndavél og sólarhleðslu heyrðu, húsin nota gervigreind til að bera kennsla fuglategundir og skila glæsilegum myndum
2: Nei.
0: Og alltaf 2K myndskemi gegnum falda myndavél
1: Þetta er eiginlega bara svona eins og það þekkja nú flestir hérna ringdýlabjölduna Þetta er eiginlega bara svona þannig tækni sem búið að setja í svona hús og svo er held í sólulegsla á þessu og þá getur við fylst með fuglalífinu þetta er svona kallar feeding station eða þannig og svo koma fuglir og borða fræði eða eitthvað annað sem setjur í húsi og þá getur við fylst með
2: Greinir hún tegundur?
0: Já
2: Það er náttúrulega
0: aldrei. Þetta er ótrúlega.
1: Já, þetta er mjög skemmtilega nýjung.
2: Ég var einmitt að láta mig detta einhvern tíðan í huga að var frábært að hafa app í símanu sem þekkir fugla söng.
1: Já.
2: Og hérna, ég held þó að það sé til einhver stórt í heimi. Það er ekki margir sem hafa á það þessu.
1: Nei.
2: En þetta er svona játtina að þekkja fuglin
1: þekkja fuglin og myndi eitthvað svona persónlega tengst við fuglana sem er í garðinum að vera að fylgjast með og vantala þessi sami fuglin að koma aftur
2: Æ,
1: aftur
2: og... já, getur verið að nefna það bara
1: já, svo getur öll fjölskyldin
0: þú getur gert það inn í appinu, þú getur nefnst það
2: nefnda það, frábært
1: svo öll fjölskyldin að fylgjast með
2: já, þetta er skemmtileg
1: já,
2: þetta er verið nýja sjónvarpið
1: algjörlega
2: meira sniðut
1: já, mér langaði svolítið að ræða nýtt snjallúr sem var að koma á markaðinn
2: nú
1: Já, sem sagt, hérna, við höfum verið að taka inn núna síðastlega árið úr frá Huawei
2: Já.
1: Og hérna, þeir voru að framlega úr núna sem að, hérna, er svona hlaupór sér hann að hlaupór með mjög góðu GPS-kerfi og hérna, og er mjög samkeppnishæft í verði það, hérna, þeir unnuðu þetta úr með, hérna, marathonhlauparunum Kipchoge og það er semst marathon hlauparinn sem hljóp sko marathon fyrst undir 2 klukkutímum nema það er aldrei skráð sem keppni þetta var viðburur og hann hljóp þá eftir bíl sem að hraða stilt hann af og hann náði þá fyrstur manna þarna undir 2 tíma þetta er fyrir nokkrum árum það sem þetta var gert og þetta var ekki skráð náttúrulega því að hann var með hann var með bíl sem stýrði hranum og honum var rétt vatn og annars slíkt sko.
2: Okay.
1: Og nú er alltaf tveir aðrir búin að brjóta hennar múr.
2: Já, þeir, í keppni.
1: Mm-hmm. Og þeir hérna semst unnuðu þetta í samstarfi hann mm-hmm. og hann var semst bara að mata Huawei að því hvaða eiginleika hann myndi vilja sjá í svona úrum.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það er bjart og það er mjög nákvæmt GPS-kerfi og hérna og þetta er úr sem að er svona pínu sett til höfuð skarminn Forerunner
2: mm-hmm.
1: og það hafa verið svona hlaupa úr inn
2: okay.
1: með greini sko.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta er talsvett ódýrara. Þetta úr er á 60 og meðan að Forerunnerin er á 100 plus
2: okay.
1: og mjög góð batterending og hérna, þannig þetta er mjög svona spennandi úr.
2: Hvað heitir þetta úr sér? Hver er leita maður að?
1: Huawei GT Runner.
0: Hann sko sett hljóp þetta í Vín 2019, það var 1 klukkutími 59 mínútur 40 sekundur sem þýðir að hann hljóp sko á 21 kilometr hraða.
1: Á
0: klukkustund. Það er rosa.
3: Það er bara svo heimir sko. Þegar hann ná í skýr klukkan
1: nýju. Í tvo klukkutíma sko.
0: Já, einmitt, bara, og hver kilometr hann hljóp hann á 2 mínútur 50 sekundur.
2: Þetta er
0: svakalegt. Það er ótrúlegt. Já, mm-hmm. það er bara eins og eitt fréttatími þetta eftir klukkan nýju.
2: Það eru myndböndin á síðunni hjá okkur á úrinu, það mennum við ekki ekki.
1: Já, algjörlega. Mm-hmm. Og þetta er mjög, og svo hérna fyrir golfarana sem eru náttúrulega farnir af stað.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna þá er það Approach úrið sem er mjög svona skemmtileg nýjung.
0: Mm-hmm. Approach?
1: Já, Garmin Approach sem eru svona golf úr sem eru með öllum íslensku völlunum og nota bene íslensku völlunir eru margir hverjir inn í Huawei úrunum líka. En þá ertu með vellininni, þú ert með þá fjallað frá holu og annars líkt og svo eru komnir skynjarar með approach-línunni sem setur ofan á hérna, kylfunnaðinnar og svo skannar kylfuna með úrinu áður þar að slá með henni og þá sem sagt registrar kerfið hvaða kylfu ertu að nota, hversu langt þú slóst og getur þá að fara að mæla með kylfum þannig að þú getur verið með svona stafranan katti með
2: þess.
0: Það styrir neitt að gera.
2: Jú, það slá,
1: það slá
2: en það er oft gott að einhvern sem þess að velja fyrir skilvunar
1: já, já,
0: okay.
1: og fyrir svona golfara sem það skiptir máli, sko, það skiptir engu máli hvort ég noti 8 eða 7 sko, þetta, annarkvæmt flýgur þetta ekki
2: þetta er fyrir þá sem eru lágforgjaða
1: golfar
0: okay. en hver verður svona sumarvaran hvað heldurðu, kannski bara eitthvað óvænt
1: ég held að vera ekkit óvænt þannig, ég held að hérna, ég held að ferðagrillin verði stór og þau voru mjög stór í fyrra. Og hérna, já, það er alveg klárt mál en hérna, þú veist, vara sem við rættum mikið í fyrir, ég held að hún haldi áfram að vera vinsal sem er Ninja Grími velin og þessi svona ísvélar og hérna slössi velar og annars líkt svona sko, sem að hérna, við höfum verið að selja okay. rosalega mikið en ég held að ferðagrillin verði stór.
0: Mm. Hvað er sumarvaran þín, Ómar? Hvað vörur langar því núna? Þú ert búin að fá...
2: Guðu
0: gæjan hérna og hreinsi vel.
3: Ég var að tala við Arnbjörn, ég er að fara í allt og eftir að snjallvaða heimili sko.
0: Nú,
3: taka bara skynjara kerfi og dyrabjöllur og læti.
0: Dyrabjöllur?
3: Já, tvær.
2: Skynjara kerfi, bara þá menar myndavél?
3: Vaskynjara, reikskynjara, bara þetta heildarkerfi sem mér vantar.
0: Frá hvaða vörumerki?
3: Það er góð spurning, kemur ljós.
0: Ok. Ja,
3: læti okay. þetta.
0: Mm. Og hvað ert þú að hugsa
2: heimur? Ég. Það er Það er best að hugsa bara ekki döma.
0: Nei, það er rétt.
3: En ég sá mann á svona einhjóli, við veitum hvernig ramaslöpa hjólin eru, á með einhjóli
2: svona allir lappana, mjög sniðut.
3: Þau tétnum allt, mér langar eða í svoleið.
2: Já, mér stáðu svolítið sniðut.
3: Já,
2: ég var ansið færa
3: það. Ég geti staða á þessu.
2: Þetta er bara æfing bara.
3: Já.
0: Er þetta til Jarko?
1: Einhjól? Nei.
3: Nei, það er að fara að benda þetta.
1: Við förum beint í málið.
0: Ok, aðeinslegt. Arbjörn Hauksson frá Alko, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Já, takk svo leys.

0: B1 Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
1: Sánur og harfía sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan. Stars
2: shine and bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
6: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
12: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
13: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Já, þannig að það er ekki maður 2 klukkutímar og 35 mínútur eftir
1: Það er niðurtalan hér í beinni útsendingu Í hvað heimur?
0: Eldumri Vill engin elda villust
1: Nei
0: Það er allir elda rétt
1: Það er svolítið sniðut nafn, eldumri rétt
2: Kjúklingur og berners
1: Ó
2: Er þetta kombo sem þið hafið smakk?
1: Með frönsk og kartöflum
2: Æ, með það, þú veist, já, það virkar, berners og franskar, sko, en
1: Þessi, ég ætla bara ofinberað hér fyrir alþjóð Ég ekki sérstaklega hrifin af bennesósu Og sósum brendar bara yfir
0: Er það?
1: Svona,
0: svo góðar sósur eru frábæru
1: Þetta ekki svona merkilegt
0: Góðar sko. Sósur gera matinn enn betri
2: Þetta mikið svona þjóðarsport á Íslandi, sósur
1: Ég veit að það rosalega erfitt Ég einu sem fengi bennesósu sem ég hefði getað drukkið En hún var heimalögð og stórkostleg
0: Enda skilja útlendingar ekki oft þetta sósu blæti í okkur sko.
1: Nei, mér veist held að með kjúklingur ég þarf enga sósu
2: Já,
1: mér veist bara kjúklingur svakalega góður ég vil helst ekki sósu
0: hérna, ég ætla nú samt að fá rósa ég held að sé, er það bara til í bónus þessar sósur í þernunum þetta sveppasósan og sælgerasósan og rjómaostasósan komið svona hinnum lítlum eins og rjóma hinnum
2: í þernunum
0: Jólur
2: að drekka sósu
0: nei, nei þú getur gert
1: ískaldi sósu
0: þið getur gert grínaðist þetta háalvarlegt mál við erum að tala sósur En þarna eru sérst sósur, bara eins og við kannski þekkjum þær heimatilbúnar Ótrúlega góður, hittar okay. bara upp og það eru mjög góðar Lilja, ef þið langar sósur
1: Já, veist það, mér langar mjög sjaldan sósur En sósur sem að ég fíla Og það ég líti ekki eiginlega á það sem sósu Þetta er bara hluta af, sko, rétt Er, þú veist, til dæmis svona indverskur matur Sem er náttúrulega gegn sósæður Og ég sé, sko, inn á eldurinn Þetta er eitthvað kjúklingakarri hérna Í svona sósu, það finnst mér gott, sko. Ég fíla það. Og svo eitthvað hérna, svona eitthvað nautakjöt í satay sósu. Ég fíla það. Þegar þið búið að malla í sósunni. En svona bernesósu og brúnsósu eitthvað svona, skil ekki alveg. Hver er þetta bætir við, sko.
0: Nei.
1: En það er bara ég. Svo tók ég reyndar eftir að 2 réttarinninn og eldur réttur sem merktir gott á grillið.
0: Já.
1: Og ég hrifin að þeim báðum. Sem annars vegar tikka kjúklingalæri og ribba í baconborgari. Meira hallast í að borgaranum.
0: Já.
1: En bæði heldur sem betra Ég kann ekki að grilla kjúkling sko. Það brennur alltaf
0: En í airfryer, kjúklingurinn er bara fínt þar
1: Hann mjög góður í airfryer Ég gerði nú það bara síðast í fyrradag sko.
2: En þessi réttur hamborgar og franskar Hversu mikilvægt finnst ykkur að hafa franskarna með?
1: Mér
0: finnst það ekki mikilvægt
2: Nei, þið finnst það
1: ekki
2: Vá
1: Mér finnst það eiginlega bara skrítið sko.
0: Þegar ég er að fá mér hamborgar og franskar Þá er fyrst að finnst
2: Mér finnst svo skrítið að borða hamborgara stakkan Ég hef alveg gert það sko en það er svona ákveði átaka á heimilinu að fá mig til að hætta bóla franskar sem við hristur að mikilvæg
1: partur Ég er svo oft farið gegnum nákvæmlega þess að þú ert að ganga gegnum Já. Og það er ekki svirði
2: Nei, það er alls ekki svirði og líka bara þegar maður áverið að taka brauðin af hamborgarna þannig að maður bara fyrir að borða kjöp buff
1: Og það steikir þetta bara hakk
2: Já.

0: og pönnu það er bara alveg en sko þetta með að hætta bara franskar ég hef margoft prófað þetta í lengur og styttri tíma en það er ömurlegt og það mér finnst franskar það besta sem ég fæ góðar franskar að samanskapir vondar franskar, ömurlegt, ég skil ekki hvernig þetta klúraði en svo einhvern tíma þegar ég var ung kona, þá var einhvern sem sagði við mig að það tekur líka maður, þú veist, 7 vikur að melta franskar skamt eða eitthvað ég trúi því nú ekki
1: Já, ef þú starir líka sólina í 8 ár þá verður blindur og ef þú sleikir asbest, þá deyrðu það er ýmislegt sem maður á ekki að gera sko.
0: En ég er búin að vera að vinna með að reyndar undanfærið að kaupa kartöflur og búa til sjálf franskar í erfræðri
2: mitt. Það er eitthvað betra aðeins, er það hotlar
0: Ég held að sé nú hotlar, já, heldur nú að kaupa eitthvað frósi sem er tilbúið sko.
1: Erfræðirinn er búin að breyta franskuleiknum sko. Það er nú bara þannig
0: Það er alveg rétt.
2: En sko, franskar eru bara ekki franskar, það eru bara alls ekki góða hvað sem er.
0: Nei, ég veit að, það er alveg Já, ég ætla ekki að nefna þér nöfn en ég hef gert bara mikla úttekta og svo ég ætla nægt að skrifa að læra grein um þetta sko. Þegar það er svakalegur munur á franskum og ég get ok, mér langar að nefna eitt stað og það ég held að viti mjög fáur af honum og hann er svona svolítið falin perla, hann er inn í Borgatún í matöllin þar, hann heitir Achilles og svo balkan matur og grísku matur og getur fengið gýr og svona og alls konar
2: okay.
0: Þar eru franskar
2: já.
0: Sem eru líkt og þar hafa verið búnar til af englum það eru svo góðar
2: Já, ok, franskum englum
0: stórkostlega.
2: Ég er einnig að yfirleitt stundum fræðum að sér einstakar sínum bara mjög sjaldan, ofsalega sjaldan á McDonalds og mér finnst franskar kartöflur þar alltaf góðar
0: Já, það eru alltaf góðar Það eru alltaf eins líka
2: Eitthvað við þar, sem, já, og allstaðar
0: Allstaðar, einmitt, það eru mjög góðar
1: En fyrir okkur matgæðingin að minnum við á það Það er pöntuna frestur og eldur rétt til hátíðis í dag Já, það ekki Við getum bara verið áfram á McDonalds

0: Þetta er mikil verra en hvíslar
1: þetta Ertu með það aftur frá?
0: Eins og okkar besti maður hann Julian hann var hérna að sá eitthvað á Facebook í gær það var eitthvað að smíða sér svona bönkir hann sagði, Ómar þú ættir að gera svona svo ættir að bjóða fólki hvort í bönkirinn til mín og hann fannu fast þetta ekkit skrítið þetta hljóma alveg
1: ömulega en öllu grífis lættu þú erum að fara í aftan frá og það er ekkit svona skukkalæktu það 5.6.7.11 við ætlum að fá auglýsingar og svo bara vindum við okkur í þennan leik
0: orðið tengist fréttum vikunar
1: Það er,
0: eins og alltaf
1: er sex stafir og í velun eru
0: fullt af nógagroppi ef ekki að segja bara sekkur af nógagroppi í þessum sekk eru allafana fjórir pokar ef ekki meira af nógagroppi þannig að við höfum þetta bara alveg kýrskýr
2: bara nóg af nógagroppi það verður engin meira við gott að það sko fá mikið meira þess
0: það getur nú lengið að sér blómi bætt heimir
3: nógagroppsumarsins er mætt nýtt biokropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Bókaðu stund byrjur óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Besti tíminn til að

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: Það ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æsland er.
4: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
8: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
9: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Býttu þetta spild aftur?
1: Þeir eru klárum leikinn.
0: Nei, er það, akkur ekki, menna, þetta er fyrsta sinnið.
1: Í fyrsta sinn?
2: Nei, þetta er ekki fyrsta sinn. Við höfum spilað þetta áður. Ha, ég varst þú veikur kannski?
0: Getur verið.
2: Það getur verið, og það er líka að verið frítar á fimmtudögum.
0: Já, síðan.
2: Já, það er spild aftur. Þetta er ekki dónalegur leikur,
0: þó hann heiti aftanfrá. Gott, hver syngur
3: það? Aftanfrá.
1: Þetta?
3: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hátíð á laugardögum og sunnudögum.
1: Það er ekki að ég neyri ykkur
0: Já, þú ert allt í rugli
2: Ég held að þetta stefsi búið til minni í þessu tækni og vísindum sko.
1: Þetta, nei, þetta nei. Er hérna Engilbert Humperdinck sem syngur
0: Já, hann er góður í þessu sko Hún er búið það lengi
2: Flottur En við ætlum sérst í aftanfrá sem er ekki dólanlegur leikur
0: Þetta er alveg svakalegt Ég bara byrði hlustendur afsökunar á þessu fólki hérna
2: Æ, ég vil svo að byrja því að við ætlaum að giska á orð hérna það eru sex stafir, tengist 30 fingunar og við byrjum á aftasta stafnum eins og nafn leiksins gefur til kynna, aftanfrá hvað annað getur þetta þýtt?
1: Og ein vísbending
2: er
1: stafurinn, aftasti, er í stafrún
2: ef ekki bara að byrja þetta 567, ætlaum við ætlaum bylgjan góðan dag
4: Já, góðan dag
2: Góðan dag
4: Það er ekki skáð aftast að dæfin R
2: Það er bara hár rétt hjá þér Það er R
4: Og næst aftast í I
2: Nei Ekki er það I
0: Hvað varst með í huga, með þú vita?
4: Já, nú með í huga vextir
0: Já, ok
2: Nei, en þú átt annað gisk í næst aftast að dæfin
4: Þá prófaðu bara U
2: Það er rétt hjá þér
0: Það er rétt
2: Þá fyrir við þriðja aftasta.
0: Nú ertu búin að endur vinna þér aftur inn tvo mögulega.
4: Ok.
2: Og við endar á ur.
4: Ur. Té.
2: Nei, ekki að té.
0: Nei, eitthvað er búin.
4: Nei. Té.
2: Nei, því miður. En þú reynir bara aftur. Takk fyrir.
4: Já, takk.
2: Bless. Þetta var vel að segja vikið. Tveir aftustu stafnir komnir, 5.67.11, byrnið góðan dag.
5: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Ert þú með þriðið aftasta stafin eða?
5: Já, hérna, ef.
2: Nei, ekki það ef.
5: Nei.
2: En þú farið annað gisk?
5: Hérna, s.
2: Nei, því miður?
5: Jú, víst.
2: Þú reynir bara aftur, takk. Já, þá fáum við næsta bylgjan góðan dag. Halló Góðan dag
6: Góðan dag
0: Góðan dag
2: Ertu með því að aftasta?
6: Díe
2: Það eru díe
6: Já
2: Það er hár rétt sér Það er díe Þannig að orðið endar á dur Þannig að þá þurfum við fjórða aftasta stafin
6: Má ekki bara segja þetta svo ég fari ekki ruglast
2: Jú
6: Hildur
2: Nei, því miður
0: Vel, þetta var nú gott gísk sko
2: Já, en það er ekki rétt
0: en Þar með ertu búið með sjensinn
6: Ok,
2: takk bless. Ekki það Hildur, en það kom til greina
0: Já, það kom til greina
2: Okkur fannst það svo auðvelt
0: Já,
2: eða mér fannst það Ég er harfstjórn hér þessu kemni núna
0: Ekki bara þessu kemni
2: Jæja, þá er næsti, bylgjan góðan dag Góðan daginn Ert þú með fjóraða aftasta stafin?
7: Þetta er hvað maður komið að það undan?
2: Það var bara búið gíska á Hildur.
0: Já, það er komið D-U-R.
2: Já.
0: Þrý síðistu.
2: Dur.
7: Dur.
0: Já.
2: Sex stafir.
0: Þetta er orð sem að er notað í fréttum vikunar, svolítið?
2: Já.
7: Já.
0: En ekki endilega í þessu falli?
2: Nei.
7: D-R-U.
0: D-U-R.
2: Já, D-U-R. Dur.
7: Dur. Þá er ég alveg lens
2: Já, þá gískur bara einhvern staf Hver er fyrsti stafin sem þetta er í hug?
0: Já,
2: það er rétt Öldur
7: Fróa E
0: Já,
2: það er rétt
7: Spurning að setja H
2: Nei
0: Hvernig tengist há eða heldur fréttum vikunar
7: Já,
2: það
0: er
2: Þú farið eitt viðbót Vantar bara fremsta stafin
7: Já, ég er bara að vita ekki Ég segi bara vatn
2: Veldur, nei, því miður.
0: Þú ert nálaði maður, eru takk fyrir.
2: Takk.
0: Nú ertu búin að opna alveg möguleikana fyrir fremsta.
2: Nú vantar okkur bara fremsta stafin, við erum komið með eldur.
0: Það ekki hægt að klikka.
2: 567 11 11, Bylgjan, góðan dag.
8: Góðan daginn.
2: Góðan daginn, erstu með þetta?
8: Ég sé S.
0: Nei.
2: Seldur, nei.
8: Nei.
2: Nei, þú var annað gisk.
8: Nú hæ, bjókittu. Ah, ég þessi ekki ég.
0: Nei,
2: já, ja, ég var geldur.
0: Var einhver geldur í vikunni?
8: Já, það var einhver hundur eða eitthvað.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir það.
8: Já, takk.
2: Hvað segir Róma?
1: Nei, ég að segja meiri hlutin heldur, meiri hlutin geldur, það gæti allt verið eitthvað.
0: Meiri hlutin veldur.
2: Já,
0: meiri hlutin seldur.
1: Þetta datt okkur allt í hug fyrir
0: já, já, það vantar eitt staf og það fremsti stafur.
2: Já, Bylgjan, góðan dag.
9: Góðan dag, er það
2: Já, það er
0: Og hvað það orðið?
9: Það feldur
2: Það feldur
0: Undir
9: Meirlutin feldur
0: Já, nei Meirlutin feldur, nei
2: Nei, nefnilega
0: ekki þeirri merkingu Þetta nafnorð, sko
2: Já En ekki feldur, já, er það ekki með tveimur öllum líka?
0: Já,
9: það er rétt
0: Hún Hildur Láneblundir feldi
9: Það er rétt, það er rétt
0: Þannig að það er sko þykum var
2: Já, já, vel gert
0: Feldur mjög vel gert og þú átt hér fullt af nóakroppi
9: Ég ekki amalegt
2: hvað heitir maðurinn, fullu nafni?
9: Ragnar heit ég
2: Ragnar, hversu hann ertu?
9: Sigtryggsson
2: Sigtryggsson, mér skilst að nóakroppi verði tilbúið hérna í hátæðina morgun
9: Hátæðina morgun
2: Það er
0: í Vodafone búðinni
9: Hljómar vel, ég verði borgin á morgun
0: Fylgja 10 og nýjir iPhone með Þetta var óabyrt að segja
2: já,
0: og maður ekki það makka
9: Ég er Samsung maður, þetta sleppur
2: okay,
0: Nú, sjú, ég er happy maður
1: En
0: eða
1: þú finnir líka Vodafone búð þá er bara að gera að reyna að fá
0: Æ, sína búð
2: Takk Ragnar, til hamingju
9: Frábært, takk fyrir þetta, ég er góðan dag
0: Takk
9: fyrir
0: þess
9: Takk fyrir þess

0: já, mann alltaf horfir ekki á neitt. Maður er ekki yfir sjónvarpinu þegar svona veður er það.
1: Hvað hefur þetta horfa? Ég glemd að horfa leikinn.
0: Já, ég nefnti, eða þú veist, okay. Þegar ég kom einhvern veginn heim þá voru 2-0 og ég ber enga tilfinningar til þess að liða.
1: Er það búin að sjá þess að frétta á Vísi að þúsund Íslendingar eða íslensk ungmenni leggjum þessi krít?
0: Já, útskjöta ferðna.
1: Já.
0: Já, þetta álögu viðburður.
1: Alltaf krít? Er það krít bara núna sem menn fór nú allt, sko?
0: Já, það hefur nú verið held ég svolítið heitt undan farin ár að fara þanga, sko.
1: Þetta rúmlega 1000 íslenski framhaldsskólanum að verði á grísku einu krít í byrjun
0: á júní. Já, ég manti meina Það var stuð, en við vorum ekki 1000, við vorum 12. Það var náttúrulega, það var ekki, það tíðkaðist ekki að heilu framhaldsskólarnir færi einhverjar útskriftaferðir. Það var bara upp á hvern hóp.
1: Ekki heil, já, þú menna það.
0: Það var ekki skipulagt útskriftaferðalag fyrir alla útskriftanema. Ég man ekki eftir því.
1: Komst ekki svona, maður bara í fótboltanum. Máttu ekki að vera að leika sér, sagði því að leika sér.
0: Þú er ekki dimmiterað og svoleiðis.
1: Jú, það var dimmitæring, okay. Sko, en ég fór ekki inn að FM, það var bara í fótboltanum.
2: Í hverja búningu varstu, þú dimmitærar? Rómar keisari?
1: Nei, býttu var ég ekki vampíra.
0: Vampíra. Úr hvaða skóla, MS?
1: Já, við minnaði, ég hefðist ég mamma ekki.
0: Ég var eyrnarslappi og bánsimón frá FB.
1: Það er svo langt síðan ég útskrifaði, sko.
0: En Ómar, dimmitæraði þú?
2: Nei, ég var ekki í þessu. Nei. Ég kláraði það seinna sko og fór sem betur fyrir ekki útskipt að vera það enda alveg svo ég sé nú alveg fyrir skilin
0: en dimmit er ekki eitt af skemmtilega sem ég gerst held ég sko rosalega var það gaman einhvern veginn að vera sko að fá þetta leifi allan eins og var þá ég veit náttúrulega hvernig það núna má ekki svona busa nefndur sko út af einhvers konar hættu í alvöru er það ekki alveg þannig bara blátt mann við því. Þannig ég veit ég hvernig er í dag, en það var svo gaman í dimmitinningunni að hittast sko eldsnemma í undirheimum, undirbrjóðsleginni og fá sér aðeins og meður svo fara inn í skólan og trubla tíma, tala við kennarana og vera með smá dólgslegt í einn dag eftir að hafa einhvern veginn verið saminskusamin nefnandi í 4 ár.
1: Já.
0: Það var gaman.
2: Þið magna með busunna líka, manni var hent nögtum út í laugavatn.
0: Já, ok.
1: Nú, já, var þér?
2: Já, og bara fleiri, sko.
0: Vá,
1: ekki bara þér.
2: Þetta var alveg strólla sem óð þann út í eitthvað.
1: Já, voru allir bara að berja svo þér.
2: Já,
0: hann er kannski fullmengið.
1: Það er þessi þörf ykkar sem búið á landsbyrðinu að klæða ykkur úr öllu.
2: Já, ég menn þeir eru svona veður og bjart alltaf sólarhingi þá bara
1: Fyrgjur, ég ætla ekki að klína þessu á landsbyrðinu, ég ætla bara að klína þessu á Kolsvöll.
2: No, það er svoleiðis. Það er annað nektan ílendan í Grímsnesinu eins og gáðum hvernig skjól.
0: Það var ekkert svona íkt busun í FB sko, þú veist, það var eitthvað skýr og eitthvað að vera að draga manni gegnum eitthvað og það var eitthvað vatn og klætur ruslapoka eitthvað svona, ég maður, þú veist það, mér fannst það ekkert sérstaklega eftirminnuleg dagur sko, þannig allt í lagi bara, en ég meina ég skil ekki hvort það er eitthvað taka fyrir þetta.
2: Ég var nú ekkert skárið þegar ég busaði svo árið eftir sko, þá glimti ég einu busa í skotti á bíl reynda bara 40 mínútur sko.
0: Bara 40
2: mínútur. Það var bara þannig.
1: Og en, hvernig uppgötast hann? Þú?
2: Ja. Ég mundi það bara allir. Skotti maður, nú maður ná í hann en honum við fartast vel þessum okkar manni.
0: Já. Þú varst böðl.
2: Nei, ég var bara leiða ljósi myndi sig í líf hans. Hvað hefði orðið hann ekki verið
1: ekki neitt.
2: Nei, ekki neitt.
0: Rétt, já. Ef að fá lítinn lagstúfið það.

0: Þá er ekki að sýnti spurði, hvernig nýst þér á að Seðlabankinn fái heimil til að beita skyldusparnaði frekar en stýrivaxtahækkun til að draga úr einkaneyslu? Mm. Og það eru sem sagt svara hérna 2900 manns og það eru 1121 að 38,5% sem sé bara vel. 28,2% segja illa eða 820, hefur ekki skoðun 21,5% og sæmilega 11,8%.
1: Ok. Nýspurning komin, hver skuldast það þín? Og þetta bara tveir valmöguleikar, ég skulda eða ég skuldlaus og það þetta kjósin á vísi.is og bylgja.is.
0: Já. Nú þá afmælisbörnin á ég byrja.
1: Já.
0: Íris Kristinsdóttir afmæli dag, hún 51 árs og Árdís Ármánsdóttir, hún 49.
1: Já, Gunnela Hólmarsdóttir, leikona 44 ára og Andri Freyr Viðarsson, útvarpsmaður 46 ára.
0: Já, Sigurrós Eðvarsdóttir, hún afmæli dag og sömuleiðis Emily Kurz. Og þá var það Jóhanna G. frá Ströndum og Teddy Elvar Óen ámali og svo síðast ég mér að Mjöll Danielsdóttir 61 ás í dag til lukkum með dagum Mjöll mín.
1: Ingibjörg Eilsdóttir ámali dag, Svava Bjarnadóttir 62 og Elisabeth Velding Sigurðardóttir 62 og gömul.
2: Elskulega frænka mín, búsett í Danavildi, Ardís Magnúsdóttir ámali dag og Andri Freyrinsson sagði Sigurður Þorstinsson, dittinn okkar, hann ámali og Þorstinn Stefansson, sögðu frá honum.
1: Nei.
2: Smári Gunnarsson, eins og síðast í hjá mér.
1: Ari Ólafsson. Eurovision fari, söngari hann ámælda, okay. Þannig að hann og Mr. T, eða Herra T eins og hann kallar hér á Wikipedia
0: Ari, er hann ekki bara úti en þá?
1: Veit það ekki nefnilega, hann er 28 ára gamall í dag, hann var svo kornungur
0: Akkurat.
1: Þegar hann fór fyrir okkar hendi Eurovision, stóð sem er príði
0: Já, heyrðum, við komum nú víða við þetta komumst nú ekki lengra að sinni
1: Nei, öll við töl, komin á vísi.is, bylgja.is bylgjuappið, en býti verður sínust að hér á morgun klukkan tími 2:07
0: Sangbless

0: hamborgarabúlan gamli góði Tómahamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Stórsýning á húsbílum helgina, frábær sýningartilboðsverð. Opið frá 12 til 16, pkarlsson.is.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: disk og þvotti. Löður.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
4: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og veslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
5: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
7: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
8: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðlag hér á landi mælist nú 84% hærra en í 27 löndum Evrópu að meðaltali sem sögulegt met sem hort til síðustu 30 ára. Þetta niðurstaða nýrar greiningar sem Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur Visku stéttarfélags gerði. Skýrslan kemur út í dag. Þar meðal annars fullist að Ísland sé miklu dýrara en hinn Norðurlöndin í flestum flokkum til að mynda 44% dýrara í matvöru og þar af 70% rúmum dýrara í kjötvöru. Landsmenn greiða þá 40% hærra verð fyrir bifreiðar en aðri Norðurlanda búið að gera það meðaltali að því fram kemur í greiningu Vilhjálms. Þá bent á að hærri laun hér á landi skýri dýrtíðin alls ekki að fullu og segir í tilkynningu að í raun sé verðmunur milli Íslands og annarra Norðurlandana er tvöfaldur á við launamunin. Skýrsluhöfundur segir að þar skipti mestu íslenskir ofurtollar og fákeppni. Halla Tómasdóttir forseti Íslands verður á ferðinni Suðurland í dag á samt maka sínum Birni Skúlasyni. Í tilkynningu frá skrifstofu forseta segir að tilefni ferðarinnar sé 30 ára afmæli leikskólans á Laugalandi en forseta hjónin munu einnig heimsækja Laugalandsskóla, hjúkrunarheimili Lund og Hellana á Hellu. Síðdegis verða við viðstödd viðburð í Helliseiða virkjun þar sem minnst verður 80 ára borðsögu jarðborana og ræktunarsambands Flóa á Skeiða, segir ennfremur. Skrifstjóri lítils fiskibáts óskaði eftir aðstoð eftir að eldu kom upp í vélarrúmi bátsins rétt norðaustur af Skagaströnd klukkan 4 í nótt. Í tilkynningu frá slysavarnafélaginu Landsbjörg segir að skrifstjórunum hafi það tekist að slökkva eldinn en báturinn varð aflvana. Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var boðið út á næst hæsta forgangi og fór hún úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr klukkan 5:30 í nótt. Hálftíma síðar var Húnabjörgin komin að bátnum og taug komið á milli og haldið var til hafnar á Skagaströnd. Þangað komu bátarnir rétt fyrir klukkan 6 í morgun. Og í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að á fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og fleiri seljendur lækki nú ásett verð. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðs hækkunum á ársgrundvelli í það minnsta og leiguverð hefur nánast staðið í stað að raunvirði undanfarna 12 mánuði. Síðins vegar horti við lengra tímabilið allt til ársins 2014 hefur markaðsleiga hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur fjölgað mikið á síðustu mánuðum á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbili hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Og frétti vera næstaður klukkan 11, þá gat tilfinniði meira þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
11: Já, góðan og blessaðan daginn, svalit ég hils ykkur á bylginni verð með ykkur hér í dag þegar við rífast til eitt.
12: Þetta er bylgja.
11: Ætlum bara að hafa hann á saman svona eins og gengur og gerist og njóta sólarinnar, allavega hann að hér á stöðvesturhóttinu, á meðan hún

0: Ríkalega gott lag, Reimur og Dyljá hérna saman, lagið svona var lífið, einu sinni Það svo gaman að fylgjast með öllu í kringu sig þegar hérna, veðrið svona gott eins og það búið að víða skvarum landið og hérna svona blómstrar allt og menn eðlilega verða bara kátar í fyrir vikið þegar það og við ætlum þess að njóta dagsins heldur betur í dag og svo dreifum nú aðeins fyrir sólu næstu dagana Sæði ekki einhverja rigningin, þetta væri gott fyrir gróðurinn, þurfum við ekki bara taka það á það næstu dagana en svona það En ég var að lesa það hér eins og þið hefur sjálfsagt einhver síðin á vísi 1000 íslensk ungmenni leggja undir sig krít Og hafa verið eitthvað aðeins í ferðabransunum og þá hugsa ég bara Úff, þetta, þau eru hugrökk þau sem að ætla að taka móti þessum ungmennum á hótelinu Ekki að því að ungmenni séu svo slæmi, ég held að sé bara óbóðslega margir og óbóðslega mikið stuð Það skemmtilegt að lesa þessa grein það sem að búa að finna þetta sérsta tótal sem tilbúið til þess að taka móti svona hressum og glöðum einstaklingum sem ætla að koma og njóta sín útskriftaferð framhaldsskólanema þetta verður eitthvað ég segi bara góðu skemmtum kæra fólk sem ætla að smella ykkur út og gangið hægtunum gleðina dyr Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
3: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérviðburður á Iceland Airways Miðasala hefst á morgun, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Iceland Airways
4: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
5: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.

0: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
3: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
4: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4-7.
9: Ég man alltaf þér í gamla dag. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna annars.
10: Herðu, ertu búin að kjósa?
11: Já, en þú?
10: Nei.
11: Og hvað ætlar að kjósa?
10: Þig.
7: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
12: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Fyndu nafn á applikilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Það eru besta veðrið, það verður norðaustlæg að breytilega 3-10 metra á sekundu, þokusúlda er lítil hatt rigning norðaustaland, annars þurft að mestu en líkur að stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomi síðust í kvöld og hiti verður bilum 4-15 stig en svalast á norðausturlandi. Það verður sérna austlæg að breytilega 5-13 á morgun og rigning með köflum einkum sunnan til en súldu norðalands með kvöldinu og hiti breytist lítið.
16: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar. Og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossálsi.
7: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
15: Sólast enn ekki okkur núna.

Þetta er alltaf eins og þetta á að vera Kitty Tannastall og smá sumar feelingur og talandi sumar. Þá eru greifandi mætið til leiks með ferðalagi sumar. Svo sannarlega verður gaman að fá að sjá þá að spila aftur. Og hér er mitt lagið henda

0: Sigga Beintins Allt eða ekkert Dásenda lag, sko Tekum mannum meira sæðins tilbaka Í tíman bara, sveimir það alltaf Heyrðu, og við ætlum að halda ótröð áfram á bylginu Við förum aftur tilbaka í tíman hér Músiklega séð á eftir En verðum líka hérna nýtt og gott efni fyrir ykkur á eftir Mikið af íslenskri músík að koma út núna Og við erum eitthvað að vera á því að vera við það núna á næstunni Og meðlum að segja nýtt lag með hjálmum Sem við fáum að heyra á morgun Koma hér í spjall og vera hérna að ræða málun upp úr klukkan 11 á morgun Hlakka til að heyra nýtt efni frá þessu stórkostlegu hljómsveit Hjálmar En stutt skilabóð og svo höldum við áfram Þetta Bylgja
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum orðu Húsasmiðan og Blómavall
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í veslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
18: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
19: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála já. Og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið eitthvað svo við fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefi afsaka mín að drykkjum minn, bara gef gott að gera það jafnóðum.
20: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
19: hreinu.
17: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

Þetta er nú Sabrina Carpenter og lag sem heitir Tears sem að hjá bara þegar okkur á bylginni núna en það eru engi tár hjá okkur núna, alls ekki steglega ekki með að það er svona smá blíða úti og gott að njóta þess að geta verið úti þá kemur reynda til maður að draga fyrir sólu þegar að líða tekur á daginn en það verður engar sér mild og gott og við þurfum ekkert að gráta það og einn eða neinn hátt talaðum að vera mikið af nýri íslenskri músík sem að koma út núna þessum myndir hérna áðan og það alveg laugrétt við verðum hér með einum góðum tólestamanni rétt á eftir sem að heitir KK það algjör snillingur og svo miklu fleira gott íslenskt væntalitt á bylgjunni hér í dag en þessa stundina aðeinslega til að með

0: þessi texti hann á alltaf vel við Það alveg saman hvernig staðan í lífinu og tilveri Ígir til lofaðir K.K. hafðu engar áhyggjur Ætlum að leipa það fréttum frá fréttastofu Þetta
1: Bylgjan Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
2: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
1: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á
2: The old protect the young and the young protect the old This is the way
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó
3: Hápunktur vikunar lægra verð Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin Bónus með þér í liði
4: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
14: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin. Fjörukráin.

0: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðlag hér á landi mælist nú 84% hærra en í 27 löndum Evrópu að meðaltali sem sögulegt met horft til síðustu 30 ára í það minnsta. Þetta niðurstaða nýrrar greiningar sem Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur Visku stéttarfélags gerði en grein hans kom út í dag. Þar meðal annars fullyrt að Ísland sé miklu dýrara en hinn Norðurlöndin í flestum flokkum til að myndi 44% dýrara í matvöru og þar að rúmum 70% dýrara í kjötvöru. Landsmenn greiða þá 40% hærra verð fyrir bifreiðar en aðri Norðurlandabúar að meðaltali að því að fram kemur í greiningu Vilhjálms og þá bent á að hærri laun hér á landi skýri dýrtíðina alls ekki að fullu.
1: Sko hálaun skýra vissulega hluta dýrtíðarinn á Íslandi en það eru miklu fleiri þættir. Þetta er svona dálítið leiðigjöld söguskýring að launin skýra allt. Það eru tollarnir, það eru fákeppnin sem íti verðlagi upp og það kemur fram í greininni að sko verðmunur á við Norðurlöndin er tvöfaldur á við launamunin. Þar að segja, það er mjög mikið að verðmun milli Íslands og Norðurlanda sem skýrist öðrum þáttum en launum.
0: Segir Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur en hann verður rétt við hann í hádegisfréttum klukkan 12. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur skipað Árna Ólason í embætti skólameistarans í hjá menntaskólanum á Egilsstöðum til 5 ára frá 1. ágúst næstkomandi. Hann hefur sinnt embættinu undanfarin 10 ár en frægt varð á dögunu þegar hann sagðist hafa heyrtað í útvarpinu að tilstæða auglýsa embættið. Í tilkynningu þess efnis á vef stjórnarráðsins segir að Árni hefur starfað við skólan í 34 ár sem kennari, kennslustjóri, áfangastjóri og nú síðast sem skólameistari til síðustu 10 ára. Málefni skólameistara menntaskólana voru mikil umræðu í desember eftir að embætti skólameistara Borgarhólsskóla var auglýst en ákvörðun þess efnis var sögð þvert á allar hefðir. Halla Tómasdóttir forseti Íslands verður á ferðinu Suðurland í dag ásamt maka sínum Birni Skúlasyni í tilkynningu frá skrifstofu forseta segir að tilefni ferðarinnar sé 30 ára afmæli leikskólans að Laugalandi. Forseta hjónin mun einni heimsækja Laugalandsskóla, hjúkrunarheimilið Lund og Hellana á Hellu. Síðdegis verður þau síðan viðstöð viðburð í Helliseyðavirkjun þar sem minnst verður 80 ára borsögu jarðborana og ræktunarsambands Flóa og Skeiða að því segir í tilkynningunni. Og lægð fyrir suðaustanland beinir til okkar norðan og norðaustan átt í dag þannig að veður verður svipað og var í gær, víða gola eða kaldi en strekkingur allra austast, súld eða rigningur landið austanvert og þokubakka við norðuströnd með hitta 3-9 stig. Það verður hins að bjarta mestu og mildara í öðrum landslutum, einkum suðvestalands, þar sem hittin getur farið allvíða yfir 15 stigin. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12, þanga til, finniði meira um þessi mál og önnur á vefnum okkar, Vísi.
2: Já, þetta nú svo. Það lofa góðu þetta veður í dag og jæja, ekki orðum það meiri, skulum ekki til að flækja þetta. Það að senda hér ammælisköld til að stytta sem heldur hátíðlega upp á daginn í dag með því að keyra í góða öðrinu. Það hljómar mjög vel og þá var það bara spurning að hækka, lækka, hækka, takkana almennilega.

0: duet Roxette hér með Fading Like a Flower. Ég veit að það er margir sem öðru klingur góða minningar við þetta dásenda lag. Roxette svona tröllri öllu þarna 90 og eitthvað. Já, frá reyndar 80 og hvað var að 7-8 sem hann var svona almennlega varfiðu fyrst. En svo náttúrulega kom hvert lagi að fætur öðru frá þeim. Við þekkjum þetta. Herðu, svo styttist nú í að herlegheitin í Hafnum fyrir fara af stað. Það sé að kjarta Hafnarfjarðar og það verið mikið að vera og það þannig að opnunum verið 2015 og 7. júní og þá verið að hljómsveitin Botleðja sem ætla að spila hjarta Hafnarfjarðar og eins og segir það með miklu stolti sem við kynum að hinn góðsagna kjarta hljómsveit Botleðja mun stíga á stokk í hjarta Hafnarfjarðar 2015 og 7. júní og það þarf svona spurningum að menn fara að tryggja sér miða í tíma því að það seldist náttúrulega allt upp í fyrra og það gerir það náttúrulega aftur núna og þessi mánur í að þessi herrilegir verði en það vil nú þannig til að við erum með miða á þessa tónleika sem að eru svona opnunar tónleikarnir í hjarta Hafnarfjarðar þann 25. júní og við erum með miða sem við ætlum að láta flakka hér örlíti síðar í dag en það er hörku dagskrá í gangi í hjarta Hafnarfjarðar og það sem komið núna meðal spottlega eins og ég sagði frá núna Birna Rún og við viljum bara að verða sömulis í hjarta Hafnarfjarðar þann 9. júli 10. júli MC Gauti uppistand og tónleikar 16. júli Jón Jónsson og GTRN sem að koma fram 17. júli Páll Óskar og Benny Hemhem og síðan 18. júli þá er það stór félagarnir og gólvarnir Steppi og Eyvi þeir ætla að koma fram og hér reyndar stendur að þessi ekki nema örfáir meðalausir eftir á það gig sem að verður 18. júli en það hægt að kíkja inn á þetta allt saman inn á til dæmis bara bæjarbio.is og sjá hvernig programmi lítur út.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
6: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnir þau í Bíkó.
7: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjárnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
10: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
14: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, skulum við horfa aðeins til veðurs. Ekki vitir af að það sé að vera norðaustlátt.

0: til það bætir í vind og úrkomi síðst í kvöld og hiti verður bilnum 4 til 15 stig að verður svalast á norðausturlandi. Það verður síðan austlæga breytileg átt 5 til 13 metrar á morgun og rigning með köflum einkum sunnan til en súld norðanlands með kvöldinni hiti breytist lítil og hvítasunnan svona svipuð þetta svona 7 til 14-15 gráður og úrkoma í kortunum í flestum landshlutum en þó kannski helst að sleppi við á norðausturlandinu. Þessa helgin svo oft áður.
1: Það kostar ekkert að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
2: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn

Bylgjan. Fullt af flottri músík, vantalegt hésplöngrind nýlegt með Miley Cyrus, Adele verið með okkur sömulegis og þetta er Womack Womack Náttsól, með nýtt íslenskt mjög gott lag og Helgi Björnsson sömulegis

Þetta er gamla gott með Womack and Womack og lag sem heitir Teardrops yfir í íslensku deildina. Það komið hér að stúlkum sem að heita Hrafnhildur og Guðrún og saman skipað þær hljóðast en nátt sól. Það unnu á sín tíma söngvakeppni framhaldsskólanna en eru hér áferð með nýtt lag sem heitir Flýttu þér hægt.

0: Frábært lag, þetta eru Náttsól og lag sem heitir Flýttuðir hægt á bylginn og þessum líka dýrðarinnar drottinsdegi, komið 50 dagur í dag Söðum ykkur áðan frá því sem gerast í dagskránni í Hjarta Hafnarfjörðar sem hefst núna í júní setni hlutina í júní mánuði og opnun á tónlingar sem verður þar 25. júní með botleið við ætlum að bjóða okkur upp á þessa tónlingar veislu hér á eftir
1: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Á að smíða pall í sumar?

0: að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice. Orka. Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
3: Hvernig hljóma rafl? BX
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
5: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.
7: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland 12. Garðum og Partyland.is.
8: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
10: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
11: Festool Gifsög og Ryksuga í sól Ármúla.
12: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
14: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
15: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
16: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
17: Það hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu. Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Það það sem að maður að velta fyrir sér hvernig framhaldið verður og ég vona bara okkur beri gæfa til að mynda hér hvað sem maður í borgin eða annar staðar meiri hluta sem að passar upp á samfélagið sem slíkt.
16: Sprengisandur á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Límtré Víðnet, Arion Banka og Ísband Lífmótor.
16: Bylgjan.

0: Þarna höfum við Taylor Swift og Blight á bylginni. Helmjög skemmtilega umræða það um daginn. Hann var að tala svona hvernig já, svona tónlistasmekkur getur gengið manna á milli. Það er að segja maður, bötnin fara að hlusta á þessum út að hlusta á svona, og það var einhver umkomulegs faðir sem var kannski ekki alveg Taylor Swift megin í lífinu sem hafði svo mikið miklar ágjur að þessu að því að konan hlustaði mikið á Taylor Swift og þau áttu vonu á barni og alltaf, og hann hafði svo miklar ágjur að því að barni myndi erfa þessa Taylor Swift gleði. Ég segi nú bara við enn ágjönda mann, þú ert ekki að neina ágjur að þessu. Þetta er langt frá því að vera að versta sem að börnum geta þykja upp á tónlinn sem manni kannski hugnast ekki sjálfur sjáðu til.
1: Þetta er Bylgjan.
0: Og við höldum yfir íslensku deildina Stefán Hilmarsson kom hér af stað sem magnaði tónlistamaður.

0: Robert Robbie Williams og lagið hann Strong og er nokkur ára gamalt þessi minning þessa lags Bóttlið með þær hér strax til hádegis fréttir ætlum að hleypa þeim að núna
1: Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ í dag Sjáumst á Fitjabraut 2 Verkfærasalan Hersensdagar Lúxus, litir, silki og kasmír hjá Hrafnildi 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is Hamborgarabúlan Maðurinn með hattinn Hamborgarabúla Tómasar Dönsk úteldús Jaks handverk
2: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína
3: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin Fyndu framtíðina á hi.is Umsóknarfrestur til 5. júní Velkomin í Háskóla Íslands
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hi.is og í öllum verslunum Bíkó
5: Hann fer í fjallgöngur Hann elskar að tjálda Hann útilegumaðurinn
6: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
10: Uniqonta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is
13: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
14: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verður við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
15: Förum saman í frí. Fengjum neista námi.
16: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
18: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á organ.is Organ
19: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn Húsasmiðjan
20: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
21: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
22: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
23: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
24: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
25: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
26: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
27: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
28: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
29: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Ísland er dýrasta land í heimi samkvæmt nýrri greiningu og verðmunur milli Íslands og Norðurlandanna tvöfaldur meðan við launamun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafa ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinum með hlutasamstarf. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni boða borgarfulltrúa á fund í dag. Málefnasamningu nýs meiri hluta verður síðan kynntur á Akureyri eftir hádegið. Samningsstaða kaupenda hefur styrst í aft og þétt þar sem framboð íbúða hefur aukist og fleiri íbúðu seljast undir auglýstu verði. IA tekur á móti IBVF í bestu deildinni Skagamenn fengu undan þá á 11. stundu frá KSI til að fá í nýja markvörð. Norðaustlagið að breytilega á 3-10 metrar, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustalans, annars þurrt að mestu. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Ísland nú dýrasta land í heimi samkvæmt hagfræðingi viskustéttafélags. Verðmunurinn milli Íslands og annarra Norðurlanda tvöfaldur meðan við launamun og ljóst að álagning verslana hér á landi hefur aukist úr öllu valdi síðustu ár. Tómas Arnar.
1: Í greiningu Hagfræðings Visku Stéttarfélags háskólamenntara sérfræðinga kemur fram að verðlag á Íslandi mælist 84% hærra en í öðrum löndum í Evrópu sem sögulegt met ef horft til síðustu 30 ára. Ísland sé nú dýrasta land í heimi og hefur aldrei mælst dýrara en í ár. Vilhjálmur Hilmarsson Hagfræðingur Visku segir verðlag á Íslandi mun hærra en á Norðurlöndunum.
2: Við erum Norðurlandameistarar í flestum flokkum neyslukörunar, greiðum 70% hærra verð fyrir kjötvörur en aðrir Norðurlandabúar, 40% hærra verð fyrir bifreiðar og svo framvegis. Dýrtíðin bara fordæmalaus á Íslandi. Við erum að taka mjög fram á Norðurlöndunum á síðustu tveimur árum og þetta óvenjuleg þróun. Það virðist vera að ofurtollar og fákeppni á Íslandi sé að íta verðlagi upp í sársaukamörk.
1: Hann bendir á að í raun sé verðmunur milli Íslands og Norðurlandanna nær tvöfaldur miðað við launamuninn.
2: Það var vissulega verið mikla launahækkanir sem hefur haft áhrif á verðlag en alveg óháð því þá fákeppni á Íslandi sem gerir versluninni kleift að auka að hækka verðin umfram kostnað. Þetta svona daldi leiðigjöld söguskýring að launin skýr allt. Það eru tollarnir, það eru fákeppnin. Þetta kemur náttúrulega ekki bara neyr á venjulegum heimilum, heldur líka bara samkeppnishæfni í margra útflutningsatvinnugreina, ferðaþjónustunnar og svo framvegis. Þetta bara þjóðhagslegt vandamál.
1: Vilhjálmur segir það einnig augljóst að álagning í verslunum hér á landi hafi aukist til muna undanfarin ár.
2: Það svigrúm til að lækka verð. Þannig að við hvetjum fyrirtækin til þess að sýna samfélagsábyrgð og lækka verð 10% í sumar. Þetta getur ekki gengið svona áfram. Verðlag bara einfalt orðið á hátt á Íslandi. Og ef okkur tekst ekki að koma verðbólgunni niður fyrir viðskiptalöndin, þá mun krónan veikjast og kaupmáttur rýrna. Það bara staðreynd.
1: Sagði Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur Visku.
0: Þá færum við okkur yfir í sveitarstjórnarkosningarnar sem eru nýjafstæðanar og meiri hluta myndanir sem nú í gangi víða land og við ætlum að byrja í Hafnarfirðinum. Því rétt fyrir 12 barst tilkynning frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði að þeir hefðu ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknarflokkinn meiri hluta samstarf í bænum sem tilkynnt var í gær vegna alvarlegs trúnaðabrests eins og það orðað. Margrét Helga, fréttamaður okkar, þú hefur verið að fylgjast með þessum málum. Hvað í gangi Hafnarfirði?
3: Já, eins og segir, þetta kom bara hérna rétt fyrir fréttir, þannig að ég hljóp í hitt stúdíóið og náði tali af Orra Björssyni sem oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði. Þetta eru auðvitað þessi tveir flokkar sem hafa unnið mikið saman, voru hérna unna á síðasta kjörtímabili. Við fengum sem sagt þessa tilkynningu þar sem að vísa þær til alvarlegs trúnaðabrests og svo kemur fram að segir hérna í þessari tilkynningu til okkar.
0: Það er komið í ljós að Framsóknarflokkurinn hefði handsalað sambærileg samkomulag við aðra flokka í bænum.
3: Já. Þannig að þetta hefur eitthvað mikið gengið á, en við skulum aðeins bara hlusta á það sem að Orri hafði að segja. Segðu mér, Orri, þið sendu frá okkur yfirlýsingu, núna bara rétt fyrir fréttir. Já, hvers vegna ákveðið að stíga þetta skrefa, að slíta viðræðum?
4: Já, það var bara trúnaðabrestur á milli flokkana sem að við getum ekki sætt okkur við og þannig að við sáum ekki neitt annan kost en að slíta viðræðunum.
3: Af hverju snýr þessi trúnaðabrestur?
4: Það eru auðvitað milli flokkana tökja.
3: Eitthvað sem að hefur þá farið út fyrir ykkar raðir sem voru að semja?
4: Nei, það var á milli flokkana tökja og við freistum okkur ekki til að halda áfram viðræðum. Á þessu stundu, þetta þurfum við að vera klára því að við þurfum að mynda starfhæfa meiri hluta það er okkar skilda sem bæjar verður að gera það. Við getum ekki haldið þessu samtali áfram.
3: Kæmi til greina annað minnstur eða er bara brostið tröstið milli ykkar og framsóknarflokksins?
4: Það eru ekki margir kostir í stöðinu en einhvern kost þarf að finna til þess að bærin hafi meirihluta. Þannig að það er bærin þarf að hafa meirihluta í bæjarstjórn. Þannig að það er það sem að liggur fyrir og það er ekki neitt sem búið er að finna út úr. Svo ég veit alveg hana.
3: En þú vilt ekki segja okkur hvað gekk á þarna?
4: Nei, ég ætla ekki að fara út í neins smáatriðinir.
3: Og tengist þetta oddvita framsóknarflokksins eða öðrum?
4: Þetta er bara milli flokkanum tökja.
3: Sagði Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði, eins og heyrir Gunnar Reynir þá, já, vildi hann ekki segja ekki mikið um þetta.
0: Ekki mikið.
3: En ef við skoðum aðeins bara úrslit í Hafnarfirði, þá vann í rauninni sjálfstæðisflokkurinn, kosninga sigur, fekk flest atkvæði. Þeir eru með þrjá menn kjörna, framsunaflokkurinn þrjá sömuleiðis, svo eru samfélkingin með tvo, viðreist með tvo og svo er það miðflokkurinn sem að fekk einn mann inn. Þannig að væri náttúrulega hægt að mynda meir hluta án þess að hafa sjálfstæðisflokkinn með, það er auðvitað möguleiki, en í Hafnarfirði hefur bara verið mikið dramatík og þá er auðvitað Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar sem að sagði sér frá, hætti bara í
0: kjölfarið.
3: Já, bara alfarið. Þannig að við ætlum að fylgjast áfram með þessu, skýrst við sem að reyna að ná tali af Valdimar Víðisinni, oddvita framsóknarmanna, þannig að fylgjast endilega með okkur á Vísi.
0: Takk fyrir það Margrét Helga og við höldum áfram og förum til Reykjavíku þá því Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðarflokksins í borginni, mun boða borgarfulltrúaflokksins á formlega fund í dag sem eru það í fyrsta sinn frá sveitarstjórnarkosningum sem borgarfulltrúarnir hittast. Búist við tíðindum í dag eða á morgunum meir hlutasamstarf þar. Nú ellistinn Framsókn og sjálfstæðarflokkur á Akureyri kynna síðan nýjan málefnasamning í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli. Núna klukkan 1. Þar verður málefnasamningur flokkanna kynntur, skipting verkefna í bæjarstjórn og nýr bæjarstjóri. Berghildur Erla veit meira.
5: Blaðmannafundur nýs meiri hlut á Akureyri hefur verið boðað klukkan 1. Sjálfstæðisflokkur ellisti og miðflokkur mynduðu meiri hlut á nýlunu kjörtímabili en Framsókn kemur nú ný inn og miðflokkur fer út. Óðinsvan Óðinsson er oddviti ellistans.
6: Það sem er að gerast er að núna klukkan 1 ætlum við sem hefum verið setið sveitt við samningaborðið síðustu daga í ellista sjálfstæðisflokkur Framsókn að kynna nýjan meðlutasamning hérna á Akureyri. Í flugstöðinni á Akureyri, þar verður þetta kynnt núna bara klukkan 1.
5: Og er búið að skipa fólk í embætti og búið að ákveða með bæjarstjóra og slíkt?
6: Já, þetta er allt sem að klappa á klárt, bæði náttúrulega málefnin sem við ætlum að vinna að og hvert við ætlum að stefna og svo er þetta hver ætlar að gera hvað, það hefur þetta skipt í máli að ræða réttu fólki á rétta staði og það verður allt hérna kynnt á þessum fundi og eftir hver gerir hvað.
5: Verður núverandi bæjarstjóri áfram?
6: Nei, hún tilkynnti sjálf í gær að hún væri að hætta, þannig að það verður nýr bæjarstjóri kynntur á þessum fundi núna eftir.
5: Kemur hann úr ykkar röðum?
6: Ekki bara segja að komi ljósa þetta.
5: Er það ekki líklegt með að við yfirlýsingar sem hafa verið gefna nú þegar?
6: Já, eins og segi, það er hérna klukkutími að þetta væri allt saman komið á yfirborðið, sko, þannig að hérna fólk er bara aðeins haldið sér.
5: Sagði Óðinsvan Óðinsson. Og það borginni en borgarfulltrúar síðasta kjörtímabil sitja nú á borgarásfundi sem hófst í morgun en slíkir fundir eru venju samkvæmt á fimmtudögum. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefur gefið út að nýr meiri hluti verði kynntur fyrir 3. júní. Hún hitti oddvita framsóknar miðflokks og viðreisnar á 2 tíma hádegisfundi í Hannesarholti í gær en gaf ekkert upp framhaldið eftir þann fund. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur Hildur boða borgarfulltrúar tróa sjálfstæðisflokksins formlega á sinn fundi í dag í fyrsta skipti eftir sveitarstjórnarkosningarnar og þá fyrst og fremst til skrafs og ráðagerða. Alls hlutu 9 manns á lista flokksins kjör í sveitarstjórnarkosningunum helgina. Hildur sagði mikilvægt í gæra Reykjavík fái öflugan meiri hluta og ekki er ósennilegt að hún sé á fundinum í dag að bera undir sitt fólk sjónarmið sín meiri hluta viðræður og ákvörðun í framhaldinu muni svo liggja fyrir í dag eða morgun.
0: Í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun kemur meðal annars fram að á fasteignamarkaði sé enn rólegt að litast og fleiri seljendur lækki ásett verð. Samkvæmt könnun meðal fasteignasala telja þeir samningsstöðu kaupenda því hafa styrst jafnt og þétt undanfarið þar sem framboð íbúða hefur aukist og fleiri íbúðir seljast undir auglýstu verði. Á fyrstu fjórum mánuðum ársins var auglýst verð lækkað á 159 íbúðum eða á 38 íbúðum í mánuði að meðaltali. Heildarfjöldin var 320 íbúðir árið 2005 eða 27 íbúðir að meðaltali í hverju mánuði. Þróunin hefur verið svipuð hvað varðar eldri íbúðir segir ennfremur. Á leigumarkaði hefur hægst á leiguverðs hækkunum á ársgrundvelli og leiguverði hefur nánast staðið í staða raunverði undanfarna 12 mánuði. Hins vegar ef hortir yfir lengra tímabilið frá árinu 2014 hefur markaðslega hækkað umfram lægstu laun. Dýrum fjölbýlis íbúðum til sölu hefur síðan fjölga mikið síðustu mánuði á meðan óseldum íbúðum á lægri verðbýlum hefur fjölgað minna. Verst gengur að selja fjölbýlis íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem eru stærri en 120 fermetrar. Þá förum við niður á þing en hart tekist á fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu á þingi. Þingmaður samfylkingarinnar segir útgerðir beita sér að hörku gegn almannahagsmunum en þingmaður sjálfstæðisflokks segir sérhagsmunir ríkisstjórnarinnar undir í atkvæðagreiðslunni. Sunna Sæmundsdóttir.
7: Síðari umræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu sem á að fara fram þann 29. ágúst hófst með hvelli á alþingi í gær og rætt var máli til miðnættis. Máli aftur á dagskrá í dag og var einnig tekið upp í umræðum störf þingsins í morgun.
8: Okkar góða Ísland skiptist eiginlega í tvö lönd. Það Evruland og Krónuland.
7: Sagði Dagur B. Eggertsson þingmaður samfylkingar.
8: Stóru útflutningsfyrirtækin okkar, öll nána stærstu fyrirtæki landsins, þau geru upp í erlendri mynt, flest í evru, einhver í dollar og taka lán í sömu mynt.
7: Heimilin sitji ekki við sama borð.
8: Borga 100 milljarða á ári í hærri vexti fyrir vikið.
7: Hann sagði útgerðafyrirtæki hafa í krafti fjármagns beitt sér af hörku í veiðigjaldaumræðin á síðasta ári, meðal annars í gegnum fjölmiðla. Það sama sé nú að gerast í Evrópuumræðinni.
8: Til þess að heimilin geti ekki létt af sér 100 milljarða vaxtaokki, til þess að önnur fyrirtæki lítil og meðalstór geti ekki fengið að keppa á jafnréttisgrunni, þá að verja þessa sérstöðu, þá að verja þessa sérhagsmunni gegn almannahagsmunum.
7: Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, sagði máli litast að því að ríkisstjórnin hafi einfaldlega gefist upp gagnvart stórum verkefnum.
9: Hún lifandi dauð. Og hvað gerir hún? Reyna að hlaupa með þjóðina í fangið á ESB. Það eru engir meiri sérhagsmunir hjá stjórnmálamönnum heldur en að koma Íslandi í Evrópusambandið. Að taka öll völdin sem þeir sem undankomu fengu fyrir okkur Íslendinga og færa það til Brussel. En virðulegi forseti, þetta eru sérhagsmunir. Sér hagsmunir stjórnmálamanna og embættismanna.
7: Sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins á alþingi í morgun.
0: Þá fyrir við íþróttunar hingaðar Aron Guðmundsson mættur Aron. Það bárust nokkuð óvænt tíðindi af íslenska landsliðsmanninum í körfubolta, Elvari Má Friðriksson í morgun.
10: Já, akkurat, hann kláraði tímabil í Póllandi með liði sinni Anvil Vloklavek og var mættur hingað til lands þegar allt í hennu kom tilbúð frá Tenerife. Liðið þar, Lala Guna Tenerife sem að spilar í ACB-deildinni á Spáni, efsta deild þar og bara með sterkustu deildum Spánar og Evrópu. Og þannig mál með vexti að deildakefni þar er tvær umferðir eftir og Lala Guna Tenerife er í bara bullandi séns og komast í úrslutakefni. Þetta eitt af svona stærstu liðunum undanfarin ár í spænska boltanum og bara svaka tækjaværi fyrir Elvar sem að hann lét ekki úr höndu sér renna. Okay. Hann sem sagt búinn að semja við Tenerife liði til loka yfirstandandi tímabil svo mögulegt að hann sé að fara í úrslutakefnina þá í spænsku deildinni og verður spennandi að sjá hvernig honum gengur þar. Við munum heyra nánar frá Elvari Má í sportbakanum á síni kvöld að loknum kvöldfriðum. Þannig að alls ekki missa því það og fáum við meiri sögu á bak við þetta.
0: Okay. Komið eitthvað nýtt að gera fyrir Íslendinga á Tenerife
10: Algjörlega, það verður bullandi mætinga á leikina núna
0: Nú svo hefst áttundaginn fyrir bestu deildar karla í fótbolta í kvöld og það taka skagamenn á móti eyjamönnum.
10: Já, leikur sem að hefst klukkan 6 og er sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland. Sko, þetta eru tvö lið sem hafa byrjað bara tímabilið nokkuð illa, skagamenn þó aðeins náður rétt úr kútnum, unnu til að mynda Þór á útivelli síðustumferð, IBVF botninum án sigur sem skagamenn hafa verið í vesinu undanfarna daga því að aðalmarkvörður liðsins Árni Marinó hann ristarbrotnaði og þeir þurftu að sækja undanþágu hjá KSÍ til að fá inn nýjan markmann og það var ekkert víst að það myndi fara í gegn en það hefur farið í gegn núna skagamenn sami við Jón Sölva Símonarson 18 ára markmann sem að kemur frá Breiðabliki og Lárus Orri þjálfari liðsins náttúrulega himinlifandi með þessa niðurstöðu ég heyrði honum áðan heyrum hvað hann að segja
11: alveg gríðarlega sáttur með það þetta náttúrulega búið að vera svolítið skrýtinn dagur núna síðan að hann kom í ljós að Árni var brotinn þannig að síðustu tveir sólarhringar hafa verið óvenjulegir og búið að vinna bara mikið og gott starf innan stjórnar hjá okkur og þetta er bara frábærlaust og hann fann beint í byrjunlega og mér líst bara mjög vel á Jónsálfa við náttúrulega þekkjum að vel eins og segir hann var hjá okkur fyrra og vitum hvað hann getur hann er gríðalega öflugur markmaður hann er óreindur en við viljum unga efnilega leikmenn og einu sem við byggjum hann að gera er að fara óhræddur í þetta og vera tilbúin til þess að gera mistök og við erum allir 100% bakveðan og það er einu sem við byggjum hann að gera við vitum hvað hann getur er bara að fara óhræddur inn í þetta
0: Svo lög fimmtuumferðinni hjá bestu í bestu deild kvenna í gær og sigur ganga Íslandsmeistara Breiðabliks hún heldur bara áfram.
10: Já, það fór bara fram heil umferð í gær og eins og segir Breiðablik heldur bara áfram að vinna leiki og eru núna Breiðablikstelpunar einar og toppi deildarna með fullt úr stiga eftir þessar fyrstu fimm umferðir. FO IBVF mættust síðan nýlegaðnir IBVF höfðu farið vel að staðu unni alla sína leiki en töpuðu sínum fyrsta leiki í gær á móti FO og svona Breiðablik Íslandsmeistarinn er aðeins farnir að skilja sig frá pakkanum, hann línur smá teknar að skýrast, botnbaráttan ennþá bara svona nokkuð þétt valur og framgerðu markalist stjafturblí og vandræði vals halda áfram þannig að þetta er já, þetta eru mjög athyglisverð tíðindi sem við erum að fá í bestu deildinu svona í upphafi móts
0: Algjörlega. Takk fyrir þetta Aron, fyrir maður þessi veðrið norðaustlæg eða breytilega 3-10 þóku súld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands en annars þurfta mestu líkur þó á stöku skúrum sunnan til. Hann bætir í vind og úrkomu síðst í kvöld hiti 4-15 stig svalast norðaustanlands. Austlæg eða breytilega 8-5-13 á morgun, rigning með köflum og einhver sunnan til en súld norðan lands með kvöldinu og hiti breytist lítið. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu, austlæg eða breytilega 8-10 og skýja með köflum, hiti 9-14 á deginum, rigning með köflum á morgun og hiti 6-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga eru svo að þessa leiðina austlæg átt og súld eða dálítil rigning en mun úrkomu minna fyrir norðan. Suðlægar helgina með vætusömu veðri sunnan og vestan til en þurft að kalla norðan til hlýnar landi norðustanvert. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að degi. Ísland dýrasta land í heimi samkvæmt nýrri greiningu og verðmunum milli Íslands og Norðurlandana tvöfaldur með við launamun. Bæjarfulltrúar og Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði ákváðu í morgun að slíta viðræður við Framsóknarflokkinn meirihlutasamstarf. Oddviti Sjálfstæðisflokksins boðar borgarfulltrúa formlega fund í dag. Málefnasamningur nýs meirihluta verður kynntur á Akureyri. Samningsstaða kaupenda hefur styrst jafnt og þétt þar sem framboð íbúða hefur aukist og fleiri íbúðir seljast undir auglýstu verði. Já, tekur á móti IBVF í bestu deildinni. Skagamenn fengu undan þá og 11. stundu frá KSÍ til að fá nýja markvörð. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: þú dæmi að hvað allir séu margir sem hafa svona tekið þátt í að öskur syngja með þessu lagi á, á afar góðri stundu hvort sem það í bílum eða einhverju góðu sangvæmi ykkur staðar Já, mér sko styrir ég einn aðeim, það alveg kristaltæru Heru, Þá erum við hérna komnir í hús á botleði núna í hérta hafnafjörðar í júní og við ætlum að bjóða hérna hlustendum upp á, á miða þetta tvo og get sendaði einan á tónleika, það gengur ekki upp Þannig að þið getið fara að slá þrán til okkar í 567-11-11 og ég gerum þetta allra best að fara rakt og örglæði í gegnum síntölin En já, þið sláðu þráðin og, og við hérna skemmtum okkur svo saman á botlegu tónleikunum í hérta Hafnarfjörðar 25. júní Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Stars
2: shining bright above Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár Millan
1: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla Háskóli samfélag Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní Griftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri Rafhjólin eru komin. Cube Rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
4: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
5: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
7: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: IKPS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hverstasleikanum gleði. Skoðaðu IKPS í versluninni og á IKEA.is.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: Hér gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Við sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
15: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin mörk.
16: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
18: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
20: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is

0: XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Hlöður.
1: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Björgarðurinn, Þórunartúni 1.
4: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
5: Orkubankar í ferðabíla. Bluetti, orkuland.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ er í dag. Sjáumst á Fitjabraut 2. Verkfærasalan.
6: Bylgjan.
7: Bylgjan.
8: Í 40 ár.

0: 500 miles eins og við talaðum á hann það er botlega sem að verður í hérta Hafnarfjarðar núna 25. júní og við segjum bara Bylgjan góðan dag
1: Jó, góðan daginn
0: Hvað segir þú fallið þetta á svo góða dag?
1: Það bara sjaldan verið betri
0: Já, einhver ástæða fyrir því?
1: Já, ná í gegn og upp á botlegu
0: Já, ég skil þig Já, ég auðvitað við tökum undir það sko
1: Hættu betur
0: Þú kannski sólin eitthvað hjálpa til
1: Já, já, hún hjálpar vissulega
0: Já, líðan sko Herðu, ég þarf bara að fá að vita hvað þú heitir
1: Herðu, Heiðar Ólafsson
0: Og þú hefur nafni og botleguðinni
1: Já, og báðir haffyrringar
0: Já, báðir haffyrringar í þokkabót Þetta spenntu fyrir þessu prógram í sumar
1: Heldur betur, ég fór á bæði bíóandaginn, þeir eru voru geggja
0: Já, ekki
1: Jó.
0: Já, ég trúi, þetta verður geggja þarna í lokjúni
1: Geggja
0: Takk fyrir stóðræðan Ok, bye
1: Takk fyrir, bye Svali á bylgjunni

0: Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight á bylginni. En ekki geggjaður tími sem núna gangi í hönd. Það einhvern veginn alltaf að springa út og verða grænt og einhvern veginn hlutinir svona yfir höfuð nokkuð jákvæðir. Við höfum ekki að hafa þannig. Herðu, við vorum að tala hér miða á botlegu. Ég held að ég sé hérna með síðasta settið sem ég get búið upp á miskosti í dag. Þú sem ég bylgja góðan dag.
1: Já.
0: Góðan daginn, hvað segir þú?
1: Gó.
0: Það ekki?
1: Bara í góðurinn, jú.
0: Það magnað. Herðu, það eru tónleikar í lok júní, klár í það?
1: Já, heldur betur.
0: Hjarta Hafnarfjarðar, hefur farið áður? Já.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Já, já.
0: Ríkilega góð stemning að vera. Og það
1: er
0: botleiða sem heillar.
1: Já.
0: Hvaða, hérna, ég þarf bara að fá nafnið?
1: Já, Unnar Jóhanns.
0: Unnar Jóhanns og þakka þér kærlega fyrir að sláða þráðum miðanir farnir frá okkur í dag verðum aftur með fleiri miða hérna þegar að líða svona tekur á júnimánuð og kom til með að dansa mikið í kringum þessa frábæri tónlistar veislu sem í hafna fyrir alltaf Þetta
2: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: næfingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem að þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
4: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
6: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn útur ís.
7: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
9: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
10: Körfubílaleiga. Glersín. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
16: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Hvað gerir fólk sér til skemmtunar? Það fer nýr bæja, það fer á happy hour, fer að hitti vini, fer út að borða. Þetta er allt bara sem er bara hörmungar fyrir mér.
18: Hann var sérst komið með heilabilun og var ekkit mikið að tjá sig. Þá prófaði kærist minn að spurja hann bara nokkur spurninga og hann fór bara alveg á flug og þetta er bara ótrúlega falleg minning sem að við eigum.
16: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

ég man þá dag þegar maður labbaði fræn á söluturnunum nýri bæ og ný dönsk var komið það að segja blaðið sko og hérna Erna þykist bara eitthvað að gefa manst ekki eftir ný dönsk ha, Erna ég búta mér hvað heldur þetta nafn hafi komið Hörðu, ekkert mál, splungun ítt frá drengjálum Ég ætla að þakka fyrir mig dag, við erum staftur á morgun Það er hann sem að vera með eitthvað press og kátur fjör í dag

0: gasgrillin í Bíkó. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara, húsasmiðan og blómavar.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NGVAF Promet.
11: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsætan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
13: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Öryggi í hverri ferð. Brittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
16: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
17: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima, háskólinn á Bifröst.
18: Það er útsala í Modern, fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
19: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
20: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
21: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
22: Gælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Já, það held ég. Ernar en heiti ég tekið mig af Svala á þessum frábæra fimmtudegi.
24: Þetta er Bylgjan.
23: Og þessi fimmtudagur heitir 21. maí og er þar leiðandi dag nummer 141 af árinu og 224 dagar eftir. Já, við ætlum að hafa ansíkulegt klukkan 4 í dag með flottri tónlist og meira til. Peter Gabriel, hann ætlar að hefja leik með Sledgehammer.

0: með sína háu björtu röddu. Já, hún liggur afar ofarlega og hann heitir nú Samuel Frederick Smith fullu nafni, en stytti það bara í Sam Smith, það svona kannski þægilegra sem jassviðisnafn. Já, ég myndi nú halda það. Það svona verið ekki að flækja þetta of. Og hann fagnaði 34 ára afmæli núna í fyrradag, 19. maí. Þetta 92 og var þar að leiðandi ein af afmælisröddunum okkar. Og talandi þær, við förum nú yfir þær hér síðar í þættinum og eins og venjulega, þær eru ólíkar en skemmtilegar og það gaman að tengja eins nöfnin við raddirnar, ekki satt. En þessi dagur okkar, hann verður nú bara með mjög hefðbundnu sniði, það eru afmælisandir, það fortíðaflakk velvirk dagatalið og svo bara auðvitað tónlistin okkar sem að verður í aðal hlutverki og hér eftir smá Kors, eitt gamalt og gott og svo Benson Boone nú ekki, sko, svo kemur hérna lagið sem ég spáði því að verði sko, stóra mikill sumar smellur Júli Heiður og Dísa með lag sem heitir Tja Tja Tja Þetta er
1: fylgjan Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
2: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
1: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í bíkó.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
11: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
12: Björt og brosandi í fjö.

minningar, oh my god. Spáu því að þetta verði nú eitt af stóru lögunum í sumar, ansi mikið sumar í þessu. Tja, tja, tja, júli og dísa með okkur á bylgjunni. Þegar við ætlum að líta á dagatalið okkar mikilvæga maí og það eru nokkur verkefni sem við þurfum að skoða því að ég ætla að stinga ykkur af, verða ekki hér á morgun, þannig að ég kem aftur hér eftir hvítasunni helgina. Nú byrjum á morgundeginum, fyndu leið til að styðja verkefni eða góðgera starf sem þér umhugað Og já, þetta snýst alltaf svona hvað höfðar til þín, eitthvað þarna sem að tengist þér eða einhverjum nákonum í þínu nær umhverfi, skoðaðu það. Og svo ætlum við að rifja upp eitthvað þrennt sem við höfum gaman af, já, og höfum

gert og erum stolt af að hafa gert. Það nú eitthvað. Gaman að rifja upp það og það alltaf hægt að finna eitthvað trend mín kæru sem vexta í augum en það ekkert svo mikið. Nú svo ætlum við að taka ákvarðan sem hafa jákvæð áhrif á aðra og það nú svolítið verið verkefni mitt hvernig gerum við það? Spáum aðeins í það. Allar ákvarðanir sem við tökum hafa auðvitað áhrif á aðra í kringum okkur, já svona flest allar hana og við ætlum að fókusera þær sem hafa jákvæð áhrif á aðra. Nú svo dagurinn í dag, horfðu til himins. Já, mundu að við erum öll hluti af einhverju stærra.

0: Right, þessi drottning lag sem heitir Family Affairs. Höldum áfram með frábæra tónlist og hér á eftir þá ætlum við að heyra til dæmis mjög fallegan duett. Lag sem nú eitt af þeim allra fallegustu sem að samið hafa verið og textin einnig heitir Ást og komið svolítið öðruvísi búning með Reginu og Svenna. Við skulum hlusta á það hér á eftir en fyrst Östuð Skilaboð, heyrum í Tom Petty líka og svo færi ég ykkur Ást.
1: Þetta er Bylgja Heimavörn létt Því lítil heimili þurfa líka öryggi og hugarum Heimavörn Securitas
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS gottimatin.is
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 vegabréf. Ertu með? N1
5: Fíbo Báðblöðurnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
6: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Ég sagði alltaf unnskul og svo þegar ég var að skála já. Og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið eitthvað svona fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefa afsaka mín að drykkja mér, bara gef gott að gera það jafnóðum.
13: En þú þarft ekki afsaka drykkju í Danmörku, það er alveg á
12: hreinu.
14: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flug.
15: Bylgjan, útvarpi líf
16: Björt og brosandi í 40 ár
17: Bylgjan

tekin á Ósk og Sveini Þór. Þau sendu frá sér þessa skemmtilegu duetta plötu Hjón í byrjun ás 2025 og virkilega skemmtileg plata sem að inniheldur bæði frumsamin lög og tökulög eins og þetta hér sem að Ragnheiður Gröndal gerði alveg gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Lag eftir Magnús Þór en textin gamall ljóð eftir Sigurð Nordal og hér í þessari skemmtilegu country útgáfu færum okkur næst yfir til Jessie J og B.O.B. fer svona styttast í

0: Kvöldin. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
3: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með ættarnafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha. Hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Hello, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: bitar, 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Ekkja mann sem fekk ígrættan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar hafði betur í skaðabótamáli gegn Íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinu í hérastúmi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður ekkjunnar, segir hann hafa farið með fullnaðar sigur í deilunum við ríkið. Ekkjan krafðist viðurkenningu á bótaskyldu ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekkju mannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað ekkjan í samráði lögmann sína að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, er nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, eddlistans og framsóknarflokks var kynntur í dag, en ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri verður Óðinn Svan Óðinsson, oddviti eddlista, formaður bæjaráls og Gunnar Már Gunnarsson sem var í öðru sæti á lista framsóknar verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali við Vísi að nýja meiri hlutinn muni leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsumum hætti ásamt því að styrkja sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunnar þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilunni hjá Ríkissáttasemjari vikunni en fundað að fyrir í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deilunna afars núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá Ríkissáttasemjara klukkan 1 í dag. Stærsta deiluefni snýr að mismunandi framtíða síns samningsaðila á þessa atvinnugrein. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingar í Hafnarfirði, hefur útilokað samstarfið Framsóknarflokkinn. Þetta sagði Hildur Rós eftir að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði ákvað slíta meiri hluta viðræðum við Framsóknarflokkinn vegna þess sem þeir meta alvarlegan trúnaðabrest. Hildur Rós segir Samfylkingun og Viðreisn hafa verið komna nokkuð langt í þreifingu með Framsókn. Samtali var komið það langt að sögn Hildar að það hafi verið búið að ræða við bakland flokkana og búið að ræða yfirlýsingu með þetta samtal. Hún segir oddvita Framsóknarflokks Valdimar Víðisson bæjarstjóri Hafnarfjarðar hafa hringt í sig 3 mínútum síðar áður en fréttatilkynning var send út meirihlutaviðræður Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Hún sagði Samfylkinguna ekki ætla að vinna með Framsókn en bætti við að engar þreifingar séu hafnar milli flokksins og annarra flokka. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið meira þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
3: Takk fyrir þetta og áframhöldum með tónlistin okkar. Ég Erna Sönn og ég fylgi ykkur til klukkan 4 í dag.
4: Þetta Bylgja.
3: Með frábæri tónlist og skemmtilegum fróðleik villum að heyra hér næst í Teddy Swims og nýjasta lagið hans heitir Mr. Know It All. Frábær söngvari hér á ferðinni. Svo segja beint eins með gamlan smell í nýlegri útgáfu.

0: ætlum að fara að líta aðeins til veðurs hér eftir örskamma stund. Það nú alveg bjart og þessi skýða hér á höfuðborgarsvæðinu. Skulum aðeins líta á veðrið eftir örskamma. Og já, það var svo geggjað að labba út í morgun og algjörlega hefði skýrt, en svo þetta nú fljótt að breytast. Þannig að vera gaman að sjá hvort að einhver mikil breyting verði á hjá okkur.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
4: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
10: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
11: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4 til 7.
13: Ég man alltaf þér í gaman dag. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
14: Herðu, ertu búin að kjósa?
15: Já, en þú?
14: Nei.
15: Og hvað ætlar að kjósa?
14: Þig.
11: Hamingjustund þjóðarinnar
16: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App-lykilinn að lægra verði.
0: Lægðadrag suðri hafi nálgast landið í dag og mun úrkomusvæði þess ganga inn á Suðurland seint í nótt og á morgun með rigningu en súld þegar líða fyrir kvöldið. Annars vera fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir í dag og á morgun.
19: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Já, ætlum að fara ykkur næstu við til Manic Street Preachers. Þessi velska rocksveit var stofnuð árið 1986 og fagnar því fertugs afmæli í ár. 40 ára starfs afmæli.

Já, ef þessi kemur þér ekki stuð, þá veit ég hreinlega ekki hver ætti að gera það. Hinn mesti stuðbolti, Lionel Richie, sem dansar hér. Alveg dansar á loftinu, dancing on the ceiling í sko roknastuði. En ég fekk svo skemmtilega viðmælanda til mín daginn. Múkisson, hinn eini sanni, hann kíkti í spjall til mín með kúrekan sinn. Skemmtilega lagið kúrekin, ég trúi á lýina og það var svo óbúslega gaman að tala við hann, eins og alltaf. Og hann sem var svona að segja okkur aðeins bæði frá læginu, sóttur og innblástur í já, gömlu sprellarna hérna, síðan í Den, Ómar Ragnars, Hemma Gunn, Gylfa Ægis, alla þess að, já, hrikalega skemmtilegu, Latta á fleiri. Og hann svona, já, var vel innblásin af þeim þegar hann samdi þetta lag og sagði þetta hefur nú verið lagið bara í raunumveru sem að hafi vantað inn á prógramið hans. Hann sagði okkur líka frá því að hann farin af stað í skemmtilegt tónleikaferðalag. Þetta svolítið óvenjulegt og hann já, góður því að finna eitthvað svona, finna sér verkefni sem að hann einhvern veginn langar bara að gera þó svo að kannski ekki margir aðrir sé að gera nákvæmlega þá. Og núna að sko múki svona í náttúrunni. Og já, frænka mín fór nú hana í hellana, geggjuðu hellana við hellu og ég að segja ykkur að það var svo mikil stemning. Hann mitt setti bara inn hérna lítið myndband þar sem hann sagði bara vá. Það sem það var gaman í hellunum við hellu í gær, fullkomið í alla staði og við sko að sjá þetta bara í mitt. Þarna bara, þarna eru kertaljós og bara svona lítið, já bara svona lítið kerfi, hann bara þarna með harmonikuna og gítarinn og syngur alltaf bara eins og engill lögin sín. Þannig ég mæli með því að þið skoði að þeins hvort hann sé einhvers staðar í ykkar nær umhverfi. Alla veginn á Facebook síðun hans þá er hann búin að svona leggja aðeins línunar og núna til dæmis á sunnudaginn kemur. Það verður múkið svona í náttúrunni, sérst skrúðgarðunum í Reykjanesbæ og þetta allt saman sko klukkan 3 eða klukkan 4. Þetta svona, hann sagði þetta væri mjög sniðutt bara fyrir fjölskyldufólk koma þarna og eiga kvöldið inni og þetta nenni margja að fara af stað. Bara þegar að kvölda tekur þannig að það sem sagt sunnudagurinn þá verður hann þar og já, hvað var hann ekki kópa og ég sagði það ekki að það væri núna fljótlega svo bara mæli ég með eins og sé, farið hann inn og sjáði nákvæmlega hvar hann í ykkar nær umhverfi því að hann verður á ferð og flugi, það seldi að hann og já, kópa vogur, ég held að það sé núna það sem svona

0: næst á döfinni. Er ekki alveg með þetta á reynu, en ég bara mæli með þeir tekið á honum og svo skulum við bara skella hinum glaðværa kúreka í gang. Alveg frábær tónlistamaður með svo skemmtilega og jákvæða orku.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: bylgjunni.
1: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á Freikadór á bylgjunni.

0: Já, 1800 mílurnar, Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Við rættum þetta svolítið saman við Bragi Guðmunds. Við rættum svolítið að það er sko gríðaleg gróska í íslensku tónlistalífi. Og þessi lög sem við erum að fá hérna inn eru náttúrulega alveg hrikalega skemmtileg og 14 af 20 á bylgjulistanum eru íslensk. Hugsið ykkur og hvað segir það okkur? Það er bara svo margt gott að gerast í íslensku tónlistalífi. Já, flottir saman strákanir, Kristmundur og Friðrik Dór. Og eins og ég segi, margir dúettarnir sem að, og bara íslensk tónlist. Við heyrum líka hér á eftir, reyndar ekki duett, en nýtt lag með hljónstinni Flott hér á eftir, 20 og eitthvað heitir það. En við heyrum líka í Robbie Williams og ætlum líka skell okkur á fortíðarflakk eftir smá.
1: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airwaves.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Sónax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
4: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
9: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
10: Helgin á bylgjunni.
11: Með Braga Guðmunds og Kvarta.
10: Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
11: Lagaleitin.
10: Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
12: Hvað segirðu?
13: Já.
12: Fyrsta
13: orðið er orðið ESS eða S.
12: Þetta er
13: íslensk. Þetta er íslensk, já. Hjuts, hjóð, UTS. Hvaða lag er þetta? Þetta var
14: Hjuts og Spansi. Hæ, er ekki GTRN og Hjuts S Bansi?
13: Þetta er að sjálfsögðu Hjuts S Bansi.
10: Manstu hvaða ár þetta var?
15: Hvað segirðu? Þetta
16: er bara fínt bara.
15: Svanur og hvernig ekki?
16: Þetta er bara farin að þekka bara sem fíkir.
15: Þetta er ekki nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
16: Það er útgóður.
10: Helgin á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ég er Vigdís Hafliða.
3: Ég er Ragnhildur Veigars.
2: Við erum í hljómsveitinni Flott.
3: Og þetta er nýja lagið okkar 20 eitthvað.
2: Á Bylgjunni.

0: fortíðarflakki.
1: Já, við ætlum að kíkja á fortíðarflakk. Við ætlum að flakka til ársins, förum til ársins 2008 og þarna var skemmtileg umræða í gangi. Heldur betur, en það gerist nú oft að, já, menn og konur semja texta já, einhverja ákveðna aðila og maður veit ekki um hvað er að ræða. Nema hvað, það var 2008 sem að Katy Perry gaf út til gríðarlega vinsala og jafnframt umdeilda lag I Kissed a Girl. Já, og það voru nú margir sem að veltu þessu fyrir sér. Hvaða stelpu Katy Perry að syngja í laginu? En svo kom það nú í ljós að það væri engin önnur en Miley Cyrus. Já, hún meir segja sko sjálf, Miley Cyrus, ljóstraði upp í útvarpsviðtali þarna 2017 að mér minnir. Að lagið væri samið hana. Hún sagðist að það var öskrað af gleði þegar hún komst að því rétt eftir útgáfu lagsins og sagði nú jafnframt að þær Perry væri nú búin að vera vinkonur í 9 ár sem að þótti nú ansi langur tími þarna ytra í Hollywood. En já, hún allavega mætti þarna í útvarpsviðtal Miley Cyrus og sagði bara já, ég get nú alveg sagt ykkur hvað þetta lag er. Það eru mig. Og sem lítur þá því að þær hafi átt nú einhverja skemmtilega stund þarna forðum daga, Katy Perry og Miley Cyrus, já, svona það gaman þeirra ljóstrast upp leyndamál

kom þá í ljós að þetta lag var nú samið um hana Miley Cyrus. Katy Perry og Miley Cyrus greinilega átt þarna einhverjar skemmtilegar stundir á sínum tíma að lagi samið 2008 en 2017 þá ljóstræði Miley Cyrus því upp í viðtali að lagi væri svo sannarlega samið um hana og var stolt að því. Við ætlum að líta á bylgjan.is þar sem að spurning Reykjavík síðdegis lúrir og hér spurt hver skuldastaða þín? Og þetta svo sem afar einfalt. Það A, ég skulda eða B, ég skuldlaus. Farðu þarna inn og sendu svarið. Verður mjög forutnilegt að fá að sjá niðurstöðunar eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Já, hver skuldastaða þín? Ég skulda eða ég skuldlaus inn á bylgjan.is. Stútvillu þáttur hjá strákunum eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis og þá fáum við líka að heyra niðurstöðu þessar spurningar. Já, hér á eftir á næsta klukkutíma þá eru afmælisatinnar sem að bíða spenntar eftir að fá að heyrast. Það hér íslenskur söngveri sem að kefti fyrir hönd okkar í Eurovision. Þannig líka söngkona sem var alveg gríðarlega vinsæl aldamótin og bæði íslendingar. Þetta verður spennandi en næst fyrir eftir.

0: Helguland.is. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég er búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
10: Komdu í HR. Sagt

0: þú þart í Bíkó.
1: Klukkan þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Valdimar Víðisson, oddviti ásamt bæjar fulltrúum Framsóknarflokksins í Hafnarfirði, hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram á að komið meintan trúnaðarbrest af hálfu flokksins. Greint var frá því fyrir í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðum Framsóknum meirihlutastarf vegna alvarlegs trúnaðarbrests. Þá sagðist oddviti Samfylkingar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarfið flokkinn og sagði Samfylkingu hafa átt í þreifingum með Framsókn og Viðreisn og verið komið langt í þeim þreifingum þegar þeim var tilkynnt að Framsókn myndi fara í formlegar viðræður við Sjálfstæðisflokk. Oddviti Viðreisnar hefur sömu sögu að segja í samtali við Vísi en bæti við að hún erfitt með að sjá fyrir sér meirihluta samstarfið Miðflokki. Bæjarfulltrúar Framsóknar segja ásakanir óheðleika og trúnaðarbrest ekki eiga við rök að styðjast. Það sé alvarlegt að slíka fullyrðingar séu setta fram í pólitískum tilgangi án þess að þær standi skoðun. Framsókn muni áfram nálgast viðræður framtíð Hafnarfjarðar af heilindum, ábyrgð og virðingu fyrir niðurstöðu kjósenda. Ekki að mann sem fekk grættan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánum síðar hafði betur í skaðabótamáli gegn íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinu í hérastum með Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurður G. Guðjónsson lögmaður ekkjunar segir ekkjuna hafa farið með fullnaðar sigur í deilunni við ríkið. Ekkjan krafðist viðurkenningu á bótaskyldu ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekkjumannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað ekkjan í samráði við lögmenn sína að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, er nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Eddlistans og Framsóknarflokks var kynntur í dag. Ásamt því að Berglind verið bæjarstjóri verið Óðinsvan Óðinsson, oddviti Eddlista, formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson, sem var í öðru sæti á lista Framsóknar, verið forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali við Vísi að nýju meirihlutin mun leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunnar þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilinni hjá ríkissáttasemjara í vikunni en funda var fyrir í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afarst núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá ríkissáttar sem eru klukkan 1 í dag. Stærsta deiluefni snýrað mismunandi framtíðasýn samningsaðila og þess að atvinnugrein. Frétti vera næst sagður klukkan 4 en þangað til finnið meira þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
2: Takk fyrir þetta og áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgið þetta klukkan 4 í dag með frábæra tónlist. Og við ætlum að leifa Diana Ross, sálar drottningunni að hefja þennan klukkutíma með þessu frábæra lagi, Upside Down á bylgjunni.

0: Ásgeirsson og hljómsveitin á móti sól ég verð að komast aftur heim hér með okkur á bylginni, við erum að fara að líta til veðurs og sjá hvernig viðrar hjá okkur
1: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum kontu og reynsluvaktu X-Bang
2: Grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
3: Þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisveru.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar Gluggaþvottur Glersýn Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
2: Sækið sumarið til okkar Gróðrastöðin Mörk
3: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
4: Það hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu Það það sem að maður að velta fyrir sér hvernig framhaldi verður og ég vona bara okkur byrja gæfa til að mynda hér hvað sem maður í borgin eða annars staðar meir hluta sem að passur upp á samfélagi sem slíkt
3: Sprengisandur á bylgjunni
5: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lífmótor
6: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla Hvað þú ert klár? Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Spáir fyrir höfuðborgarsvæðið austlægða breytileg á 3-10 metrar á sekund og skýja með köflum hiti 9-14 stig að deginum. Rigning með köflum á morgun og hiti þá 6-10 stig á landinu öllu. Norðaustlægða breytileg á 3-10 metrar á sekundu. Þóku súld eða lítilsátta rigning norðaustanlands. Annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomi síðist í kvöld hiti 4-15 stig og svalast norðaustanlands. Aðeins að morgundeginum austlægða breytileg á 5-13 metrar á sekundu. Og rigning með köflum einkum sunnan til en súld norðanlands með kvöldinu en hitinn breytist lítið.
8: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossvalsi.
3: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
9: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér, takk fyrir mig.
3: Bylgjan.

Talking. Það held ég, Harry Styles, Late Night Talking. En það stendur mikið til, heldur betur, vini mínir, kvandalsbræður. Ætla nú að leggja hér, já, hvað segir maður, land undir fót. Ætla að skella sér suður yfir heiðar frá Norðurlandinu og ætla að skella sér í bæjar bíó annað kvöld. Hefur nú verið gaman að fá það í heimsóknin þegar kom ekki fyrir á morgun í bæin og þá verið ég annað staðar. En það verður einhver til sparað við að gera tónlingarna sem glæsilegast á þetta prógram hefur nú verið tekið til gagngerðarar, endur, skoðunar, gamlir hundar dregnir á flot eftir talsvert hlé. Og auðvitað allt á léttu nótunum eins og þeim einu með lagið. Þannig að þeir vonast til að sjá gömul og ný andlit og allir hjartanlega velkomnir auðvitað sem að 18 ára eru orðnir og mér datt nú í huga að skella bara í hérna svolítið skemmtilegt Skemmtilegt lalalag, er það ekki bara svona ekta sumar og stuð? Það held ég nú. Endilega, drykkið ykkur með og skellið ykkur á morgun í Bæjarbíó á Kvandalsbræður, vinur mína. Þetta lag, það nú alveg hægt að sönglaðast með þessu, sko. Og ég ekki bara svona smá svona sumarfílingur, við erum náttúrulega bara að kalla sumari til okkar og vona að það verður nú sæmilegasta. Þið segja nú að best að vera sér alltaf fyrir norðan, en komið nú með að

0: bara farnir að hita upp, farnir á happy hour á þessum ágæta fimmtu degi. Já, gamalt og gott, heldur betur með House Martins. En já, afmælisatinnar hér rétt handan við hotnið. Við ætlum að heyra fyrst, já, örstuð skilabóð og fáum svo að heyra í Águsti og Unu Torfa með flotta dúettinn sinn sem heitir Inn í síðustu nóttina.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
7: Íha! Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: En ég held bara, sko, en ég held að sé bara mikilvægt fyrir okkurina, þessa þjóð, að rauninni hætta sér dramatíkina og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausn að koma til tömni þess og við einhvern veit þess að vastahækkanir hjá okkur ákallum það líka.
13: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki það roka sem hann gerir í garð sjálfstæðismann.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
15: Hæ, þetta Ágúst.
16: Og hæ, þetta Una Torfa.
15: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
16: Á Bylgjunni.

0: rættir dagsins?
1: Jú, þær eru margar og þær eru misjafnar. Ég er ekki sem misgóðar, heldur bara ólíkar og skemmtilegar. Og við ætlum að byrja hér strax á árinu 1904 og bjóð

Magnaður varan Fats Wallers fættur 1904 kemur frá Ameríkunni jazzpianoleikari, hann samdi lög hann söng og var bara skemmti kraftur af guðis náð, hvað þegar hann heim 1943 blessu sem minning hans og við heldum okkur, við listan og næst komið að, já, einum sem að söng nú með bítlunum

í enska rock og roll söngvaranum og lagahöfundinum Tony Sheridan þekktastu fyrir það að hafa verið já, í samstarfi snemma með Beatlesunum og sungið það með þeim, þannig eru Beatlesunum bara á hljóðförunum hugsið ykkur og syngja raddir fættist 1940 en kvatti 2013 og þá næst komið að The Eye

Ramali í dag fættur 1941 Ronald Ailey sem að söng nú flest Ailey Brothers lögin Between the Sheets og heyrðu þessi skemmtilegur heldur betur, hann er hér með óð til mæðra og sérstaklega móður sinnar

Það er engin önnur, mamma það er engin önnur komið rétt og vel fram við hennar syngur Mr. T fætur 1952 þessi skemmtilegi karakter já og með bakgrunnin er alveg þarna með spórin og allt saman þá að hljómsveit sem heitir með Bloody Valentine

Matti Valentine Kevin Shields hér fremstur í flokki 1963 fættist hann kemur frá Írlandi og þarna fremstur í flokki sveitarinnar og áfram með þetta það eru margar rættir í dag hér The Notorious B.I.G.

Ameríski rapparinn Notorious B.I.G. eða Biggie Smalls Christopher G. Wallace einnig Hann, hvað er hann heim? Allt og snemma, fættist 1972 En, já, var skotin á götum Los Angeles borgar 1997, aðeins 24 ára aldri Blessu sem minning hans Og þá næst komið að 3 Days Grace Þessi heitir Adam Waite Gautier Fættur 1978 Fremstur í flokki 3 Days Grace aðalsöngvari og gítarleikari smá rock'n'roll nauðsynlegt í flórunna hjá okkur og þá það gott ég

fættist í Belgíu, ólst upp í Ástralíu, kann á öll hljóðfæri og syngur eins og engill, einnig lagahöfundur, heitir Wouter de Backer og kalla sig bara Gotye. Og hans fæðingar ár 1980. Þá ætlum við að færa okkur aðeins hérna í stúlknasveit en þessi stúlka syngur yðurlega, já, mjög flottar línur með Sugar Babes.

Já, Sugar Babes komu hingað mjög eftirminnilega til lands og ég fór að tónleika með þeim og þegar þær hættu og voru búna með tónleikana þá hélt ég að vera pása. Þetta voru, ég held ég, mestu vonbrigði sem ég hef upplifað. Sett upp í rjári með lítinn kíki og þetta. Já, allavega hægt að kalla þær Íslands vinkonur. 1985 fættist Mucia Buena sem að syngur með bresku sveitinni Sugar Babes. En erlendu deildinni lokið og þá ætlum við að heyra hér tvær íslenskar raddir.

frábær söngveri hér á ferðinni Ari Ólafsson, hann hefur nú keft fyrir hönd Íslands í Eurovision á sínum tíma og einnig bara verið að gera frábæra hluti út í hinum erlenda óperu heimi söng aðalhlutverk í Phantom of the Opera eða óperu draugnum fyrir ekki löngu síðan ég held að sýningum sé lokið en til hamingju með afmælið Ari Ólafs þetta 1998 og þá komið að, já, einnig að minni upp á hald hún dásamleg, Íris Kristins

Gústa sló síðan í gegn ári síðar sem gestasöngvari með Salnas Jóns míns á þessum órafmögnuðu tónleikum sem við heyrum í hér og var svo söngkona Butter Cup hann alveg frábær og mig langaði bara svona því að ég elska Írisi og fyrst ætla að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag þá langaði mig að rifja upp þennan slagara hér og þetta bara eitt af þeim fallegri Butter Cup Aldrei. Íris, til hamingju með daginn og allir þeir sem fagna afmæli í dag til hamingju með daginn ykkar og líka helgina þar sem að ég var ekki með ykkur reyni að taka einhvers konar samantekt hér að helgi liðinni. En eins og sé, njótiði dagsins ykkar afmælisbörn dagsins.

0: Íris Kristinsdóttir, ein af afmælisröddunum. Já, heyrist allt of lítið í henni og ef þú ert að hlusta Íris, farðu að syngja meira, við söknum þín. Þannig bara þannig, kom nú aðeins svona annars slagi fram með aldamóta fólkinu góða. Aldamóta tónleikunum og þar þetta sló hún í gegn eins og alltaf það sem hún kemur. En það bara komið tími fyrir mig að kveðja ykkur, mín kæru. Ég Erna Hrönn, takk fyrir daginn, takk fyrir vikuna. Verð ekki hér á morgun, en aftur á þriðjudaginn að lokinni hvítasunnu helgi. Já, njótið ykkar og gerið þú nú eitthvað gott við þessa ágætu helgi. Nú framöndan hjá okkur hér á bylgjunni að sjálfsögðu fastir liðir eins og venjulega Reykjavík síðdegis. Strákarnir að fara að koma sér hér fyrir með stútfullan þátt af fróðleik og skemmtun og það eru þetta Auðun Kristoffer og Páll Sævar. Nú Bragi Guðmunds verður svo hér með okkur í kvöld á kvöldvaktinni í bítið í fyrramálið og svo Svali í fjarveru Ívars Guðmunds og Þórunn Erna fyrir mig. Þannig að ég segi bara bless og góða helgi og haldið áfram að hlusta á bylgjuna. Við reynum alltaf að vera björt og brosandi. Bless, bless!
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Eldumst vel. Sinnum heimaþjónusta.
2: Segðu mér frá Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
14: Trekk barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
15: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safariferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat, sko, ég fór og skoðaði þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
16: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu 2 í viku.
17: Skrúb, gluggarhreinsun, skrúb.is.
18: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
19: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
8: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeilunar þeirra á milli. Þetta verður 3. fundur í deilinu hjá ríkissáttasemjari vikunni en funda var fyrir í morgun og á mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deilinuna afars núna en hún þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá ríkissáttasemjari klukkan 1 í dag. Búið að boða til annars fundar í þeirri deilu næstkomandi 3. dag. Stærsta deiluefni snýr að mismunandi framtíðasýn samningsaðila á þessa atvinnugrein. Valdimar Víðursson oddviti ásamt bæjarfulltrúum Framsóknarflokksins í Hafnarfirði hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram hafa komið meintan trúnaðarprest af hálfu flokksins. Greint var frá því fyrir í dag að bæjarfulltrúar Sjálfstæðarflokksins í Hafnarfirði hafi ákveðið að slíta viðræðum við Framsóknum með meirihlutasamstarf vegna alvarlegs trúnaðarprests. Þá sagðist oddviti Samfylkingarinnar í samtali við Vísi einnig útiloka samstarf við flokkinn og sagði Samfylkingu hafa átt í þreifingum með Framsókn og Viðreisn og verið komin langt í þeim þreifingum þegar þeim var tilkynnt að Framsókn myndi fara formlega í viðræðu við Sjálfstæðisflokk. Oddviti Viðreisnar hefur sum að segja í samtali við Vísi en bætir við að hún eigi erfitt með að sjá fyrir sér meirihluta samstarf við Miðflokkinn. Bæjarfulltrúar Framsóknar segir ásakanir óheiðarleika og trúnaðarbrest ekki eiga við rök að styðjast. Það sé alvarlegt að slíka fullyrðingar séu settar fram í pólitískum tilgangi án þess að þær standi skoðun. Framsókn muni áfram nálgast viðræður framtíð Hafnarfjarðar af heilindum, ábyrgð og virðingu fyrir niðurstöðu kjósenda. Ekkja manns sem fekk ígrættan plassbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar hafði betri skaðabótamáli gegn Íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinni hérastu með Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður ekkjunar, segir hann að hafa farið með fullnaðar sigur í deilinu við ríkið. Ekkjan krafðist viðurkenningu á bótaskyldu ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekkju mannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska Ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því ákvað hún í samræð við lögmenn sína að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokks nýr bæjarstjóri Akureyrar. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, L-listans og Framsóknarflokks var tilkynntur í dag. Ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri verður Óðinn Svan Óðinsson, oddviti L-lista, formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson sem var á öðru seti lista Framsóknar verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali við Vísi að nýi meirihlutinn mun leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsumum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Frétti verða næst sagðar klukka 5 en þanga til finnið þið meir þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
21: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
22: Þetta Bylgjan
23: Já komið í sæl Reykjavík síðdegis helsar á þessum ljómandi fallega fimmtudegin það 21. maí í dag
24: Og blessu sólin elskar allt og veistu hvað Kristoffer ég var að sjá mína fyrstu randaflugu í ár
23: Já, ég fann nú eina dauð á borði út í garði í morgun. Nei. Það er mjög sorglegt vegna þess að þetta eru yndislega stefnur.
24: Bíflugur, við elskum bíflugur og alltaf maður undrandi að segja það að fljúga einhvern veginn hlussurnar sem þar eru.
23: Já, akkurat.
24: En sko, já, það margt framöndan hjá okkur í þættinum í dag, eða ekki?
23: Jú, við ætlum að heyra hér á eftir í Bjarnafri Rúnasinn, hann sviðstjóri eftirlitssviðs hjá persónu vend, en það spurning hvað má og hvað má ekki svona í almanna rýminu.
24: Já.
23: Þegar að fólk með síman á lofti má taka myndbönd af nánast öllu.
24: Já, við erum að vísa þetta til málsins þarna í Keflavík sem að ja, lögreglan á suðunum sem hafði afskipta af þessum manni sem var í kirkjugarðinum og hælti yfir sig, var ekki ykkur íkveikjuvökva og svo fluttur til Noregs og flúða sármanns.
23: Já.
24: En atvikið að tekið upp á síma.
23: Og þeim sem tóku upp atvikið var skipað að eiga því úr símanum. Við ætlum að heyri í Vilhjálmi Hans Vilhjálmssyni. Hæstaréttarlögmanni mannsins, svona þess að heyra hvernig hann lítur á þetta mál.
24: Við ætlum síðan að opna fyrir síman eins og verðlega áður en klukkanslær 5, alltaf gaman að heyri ykkur, hlustendur góðir og svo þetta mál sem að bílgreinasambandið vakti athygli á í mokkarum í morgun.
23: Já, það þetta með peningaþvættisreglur. Erum við að ganga langt í því þegar að fólk að kaupa bifreiðar til dæmis
24: já,
23: og aðra hluti.
24: Já, einmitt og berið til þér að segja okkur að sko, það ákveðin svona ákveðin gullhúðun á þessum reglum og það hefur að krefja bíla á umboðið byggði kaupendur, ökutækjum, afrit af skattframtali og fleira og fleira.
23: Já, Dagur B. Eikjarsson, fyrirvöndi borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinn kom til okkur í gær og rætti aðeins munin á krónuvöxtum og evruvöxtum og hans niðurstaði svo að það margborgar sig fyrir almenning á Íslandi að fara í Evrópusambandi og taka upp evru.
24: Já, það sagði að vextir og heimilum landsins gætu lækkað hvað, 100 miljard á ári ef hér væru sambarlegir vextir og á evrusvæðinu.
23: Hann ekki sammála þessu Hjörtu Jó Guðmundsson, alþjóða stjórnmálafræðingur sem að heldur út í stjórnmálin.is. Við ætlum að fá hans hlið og hans skoðun á þessu.
24: Heyrðu, svo er það nýjasta tækni og vísindi. Það var ansi áhugavert myndskeið sem við rákumst á samfélagsmiðlum daginn varandi hljóðbylgjur á þekki.
23: Jó, hljóðbylgjur nota til þess að slökkva eld. Við ætlum að gera þetta undir Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóra Brunavarna Árnessýslu. Og hann kíkti nú aðeins á þetta mál fyrir okkur og svona ræða aðeins bara almennt slökkvistörf.
24: En hvað, er það bara boombox eða bassabox sem er sett bara við hliðin á eldi? Hvernig virkar þetta?
23: Það er spurning. Svo ætlum að ræða golfið aðeins. Þau koma til okkar Hlynur Sigurðsson og Inga Lind Karlsdóttir sem að eru þáttastjórnendur þáttana golfarinn á Sýn Plus.
24: Frábæri þættir sem er komin á Sýn Plus og meira sé áhugaverðir fyrir þá sem að hafa engan áhuga á golfi.
23: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér á eftir á því að heyra í Berghildi Erlu Bernhardsdóttur fréttakonu hjá Sýn en hún úti á örkinni núna og er að reyna að komast að meirihlutamyndunum.
24: Já, hvað að

0: í fréttum sínar klukkan 6:30.
1: Einmitt, Berghildur Erla Bernharðsdóttir, uppáhalds fréttakona okkar á sín og á landinu og heiminum. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk kærlega fyrir.
2: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

0: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
1: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
0: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Málefni dagsins í dag.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: ljóta fréttina sem bárust af Reykjanesinu.
1: Já, þegar lögreglan á Suðurnesjum hafði afskiptið þessu manni þarna í, var ekki fyrir þetta, það sem var í kirkjugarði í Keflavík.
0: Jú, akkurat var búin að hella við sig í kveiki vökva og svo kviknaði í manninu og það ekki vita hvort hann hafi tendrað þann eld sjálfur eða hvort þetta hafi verið neisti úr rafbyssunni.
1: Það var fluttur á sjúkrahús með brunasár og víða svara flutt til Norex og hérna lögmaður mannsins segir lögregluna hafa stórskaðan.
0: En það sem við erum að velta fyrir okkur að því að það sem fylgir þessu máli er að það var vitni sem að tók þennan atburð upp á síma sinn en var síðan skipað að eyða þessu myndbroti og ástæðan var sögð til að venda hinn handtekna
1: Já.
0: Og hans persónu vend. En okkur leikur forvitna að vita hvaða reglur gilda upptökur, myndbandsupptökur svona í almenningi.
1: Og hann á línu hjá okkur hann Bjarni Freyr Rúnarsson, sviðstjóri eftirlitsviðs hjá Persónuvernd, komdu sæll Bjarni.
2: Sælir.
0: Já, getur þú sagt okkur það, hvaða reglur má taka hvað sem upp svona í almenningi?
2: Já, sko, maður getur sagt að Persónuvernduröginn eru nú að gilda að mista einhversta ekki þegar að það er einstaklingur sem að tekur upp svona myndband eða myndir á víðavangi til einhver nota. Þannig að þá erum við reynir ekkert á persónundalögin sér slík en það getur hins vegar breyst ef að þetta sett á netið eða sent á einhvern annan eða eitthvað slíkt.
0: Það er sem sagt meðferð gagnana og þá opinber birting sem að skipti máli.
2: Já, hún getur haft þýðingu en þetta er náttúrulega bara allt metið í hverju tölviki fyrir sig hvers konar vinsla sem það er birting eða eitthvað slíkt erum að ræða. En það getur, já, tvímálulaust þá haft þýðingu hvort að það verið að byrta myndband sem að tekið upp síðar.
1: En hafði þá lögreglan rétt á því að láta eyða þessu myndskeiði hjá manninum?
2: Já, nú vil ég kannski ekki tjá mig heimildi lögreglunar til að hérna, skipa borgarunum fyrir þess aftar en það er sjálf sér ekkit sem að bannar það sjálfkrafa að sem sagt að fólk taki upp myndskið þegar ekki leikur fyrir hvað að gera við það sem.
0: Já, en eru einhver mörk, er eitthvað sem að fólk má ekki mynda svona í almanna rými?
2: Það er náttúrulega bara eins og segi, þessar persónundarreglur þar gilda almennt ekki þá við þar aðstæður. Það er að segja ef að dá bara verið til einhver nota, síðan er ofta spurning hvað er til einhver nota, hvað ekki. Og þá getur haft þýðingu sem ég sagði á hann hvort að það verið að senda myndbandið áfram eða byrta á netinu eða þarfram til kvötunum.
1: Já, það er líka nokkuð stífa reglur varandi myndatökur af börnum, hefur maður heyrt?
2: Já, en það er náttúrulega bara sömu sjónum í raunumveru, sem sagt að ef að þetta er bara til einhver nota, þetta er bara á að geta fara kannski á netið eða því hún líkt að þá bara ertu ekki í umhverfi persónudalagana.
0: Nei, einmitt það, já, fyrir ekki að...
2: Já, en bara, eins og segir, það getur síðan, ef myndir eru birtar af börnum á netinu eða þeim miðla til annar eða eitthvað slíkt, þá geta komið svona fram sjónum við að það þurfa að passa það myndir betur heldur en kannski myndir af öðrum almenningi og eins ef að fólk er í ykkur ástandið eitthvað slíkt, en þetta ræðist alltaf svona samingjunum.
0: Já, Bjarni Freyr Rúnarsson, sviðstjóri eftirlitssviðs hjá Persónuvernd, kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk fyrir mig.
0: Og frá Persónuvernd erum við komin í sambandið lögmann mannsins, Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson, hæstaréttar lögmaður, komdu sæll.
3: Góðan og blessaðan daginn.
0: Já, svona við spurðum hér áðan hvort að lögreglan hefði rétt til þess að skipa fólki að eyða úr símum sínum myndbandsupptökum. Hver er þín skoðan á því?
3: Nei, lögreglan hefur enga rétt á því og alls ekki þegar maður að ræða upptöku sem á sér stað á almannafæri eins og í þessu tilviki. Það var í raun og veru bara aðföra tjáningafrelsinu sem er vendað þetta bæði að stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu auk fleiri alþjóðlegra sáttmála ef að slík afskipti lögreglu væru heimil, þar að segja yfirvöld, getur gengið og eftir fólki með atbeina lögreglu og fyrirskipað í að eyða myndbandsupptökum eða hljóðupptökum úr símónum sínum. Sko.
1: Já, en hver er þá viðurlög við því, gagnvart lögreglu?
3: Ég, það eru þetta bara brot af hálfu lögreglu, það er brot gegn meðalhófsreglu meðal annars og það er þá hérna brot gegn þeim reglum sem að gilda störf lögreglu og þegar að lögregla gætir ekki réttra aðferða í starfi og gengur of hart fram í störfum sínum. Þannig að hérna, það algjörlega ljóst í mínum huga að hér erum brot að ræða og íslenska ríki eftir atvikum skaðabótaskylt vegna þessar háttsemi lögreglunar. Sko.
0: Ertu búin að setja í samband við þetta vitni?
3: Já, ég hef rætt við vitnið sem að upplýsti mig auðvitað það sem að fyrir augur bar á vettvangi og það eru þetta graf alvarlegt að það eru þetta hlutverk lögreglu að slökkva elda en ekki kveikja þá og það er líka hlutverk lögreglu að afla sönnunargagna en ekki eyða þeim þannig að það virðist allt hafa farið í handaskólum hjá lögregluna á Suðurnesjum þarna þennan umrætta dag.
1: Já, og maður eins og bara það komið fram, hann eitti þessu myndskeiði alveg úr skýjunni líka?
3: Hann eitti myndskeiðinu, það eru þetta enn einhver von til þess að það sé hægt að endurheimta myndbandið og ég gerði kröfum það í kærunni sem ég sendi héraðsaksóknara að héraðsaksóknarinn myndi grípa strax til aðgerða bæði til þess að reyna að endurheimta þetta myndband hjá vitninu og eins ekki síður í ljósi þess að það var fyrsta verk lögreglu að eyða aðal sönnunagagninu í málinu þá að tryggja frekari sönnunagagn svo sem upptökur úr búkmyndavélum og lögreglubifröðum ef að þeim var til að dreifa.
0: Hefur þið fengið það staðfest, Viljálmur, hvort að þessar upptökur úr búkmyndavélunni séu til?
3: Nei, ég hef ekki fengið það staðfest, en ég vakti athygli þetta hér að saksóknara á því í erindu mínu til embættisins að það veri mikilvægt að tryggja þetta, sérstaklega í ljósi þess að það var fyrsta verk lögreglu að eyða í sönnunagagnin sem að þarna var til og gat sýnt fram á það svart á hvítu í hljóði og mynd hvað hefði átt hér stað.
1: Já. En telur bara vitnisburði mannsins þá ekki neitt? Meina, er gett, virkar þannig ekki bara alveg vel fyrir gagnvart réttarkerfinu?
3: Jú, þetta hérna, skiptir hann mjög miklu máli en ef að anþess að ég segi að það sé ætlan lögreglu að þá þetta vekja þessi vinnubrögð upp ákveðnar efasendir það hvað þeim gengur til þarna á vettvangi en eðli málsins samkvæmt að þá skiptir vitnisburður mannsins miklu máli en ef að önnur vitni eða þeir sem eru með stöðu sakbornings við þessa rannsókn ákveða að bera á annan veg að þá eru þetta gríðarlega mikilvægt að hafa samtíma heimild í hljóð og mynd það hvað raumur látt sér stað og þessin mikilvægt að héraðsaksóknari tryggi nú þegar öll sönnunargögn í málinu.
0: Já. Nú er erfitt að setja sig kannski í spor þessar lögreglumanna sem að stóðu þarna fyrir sko, framan erfitt verkefni. Hefur það eitthvað fengið staðfest? Hvernig eldurinn kviknaði? Hvort að það hafi verið vegna rafbissu eða kveikjara sem að maðurum var með sjálfur?
3: Það sem er algjörlega á hreinu er það að verkefnið var eftirfarandi. Þarna var maður á nærfutum sem hefði hellt yfir sig eldfimu efni. Það er algjörlega ljóst að það má ekki beita rafbyssu við slíkar aðstæður. Það er sannað og óumdeilt að rafbyssunu var beitt. Það er sannað og óumdeilt að eldur kviknaði og maðurinn var fyrir mjög alvarlegu líkams tjóni. Þetta eru þær staðarendir sem við erum með á reynu í dag. Síðan hefur lögreglan haldið því fram að maðurinn hafi verið með kveikjara en það liggur ekkert fyrir það. Hittir hins vegar allt staðarendir sem að liggja fyrir og ég auðvitað hef mjög miklar áhyggjur af því og hafði líka áhyggjur af því þegar að þessi heimild var veitt fyrir lögregluna til þess að vopnast rafbyssum að áhyggjurnar lúta því að ef að dómgrindin er ekki betri en þessi að lögreglan sé að beita rafbyssum við þessar aðstæður þá hefði þetta mjög miklar áhyggjur af því að lögreglumenn séu með þessi vopn í fórum sínum án þess að kunna að fara með þau því að það er ljóst að það viðurkennd vinnuregla hjá lögreglu við þessar aðstæður eða það hef ég að minnstu kosti eftir sérsveitarmönnum lögreglunar að ef að það kemur útkall með þessum hætti að þá ber að nota duft slökkutæki og nota það til þess að sprauta á eða úða yfir viðkomandi sem að tryggir þá bæði það að það kviknar ekki í viðkomandi og eins hjálpar það til við að yfirbuga þann hinn sama.
1: Já, það kom fram í fréttunum að maður var fluttur til Noregs með sjúkraflugi með brunasár á helmingi líkamans og þurfti að gangast þar undir aðgerðir en veistu stöðun á honum núna, hvernig honum heilsast núna?
3: Jú, það rétt, hann var fluttur með sjúkraflugi til Noregs og gekkst þar undir mjög langa og stranga aðgerð í gær. Mér skilst að ástand hans sé stöðugt en það engu að síður graf alvarlegt.
1: Þeim mitt. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður og lögmaðamannsinn sem ræðir, kærar þakkir fyrir spjallið.
3: Takkjalega.
4: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Hann er svo góður, hann Stefán Hilmarsson.
1: Alveg frábær.
0: Þetta er nýtt lag af nýri plötu.
1: Já, væntanlega plötu, hringdu í mömmu og svo er náttúrulega stór tónleikar í honum. Hann stendur á tíumótum, 60.
0: Já,
1: þetta er ákveð með þá, ég ætla fara að sjá hann.
0: Já, ekki spurning.
1: Íslensk tónlist, alltaf.
0: En þetta er ákveðis áminning hjá honum að taka upp síman og hringi mömmu.
1: Já, það er ekki allir sem geta það.
0: Ekki allir sem geta það og mamma verður ekki kannski til staðar að eilu.
1: Nei.
0: Herðu, en aðeins að niðurstöðu könnuna, við spurðum hver er skuldastaða þín. Þar voru tveir svarmöguleikar, ég er skulda og ég er skuldlaus. Vil ég giska á hversu margir segjast skulda?
2: Þetta er svolítið svona, er þetta ekki svolítið breið spurning, ég meina skulda vísarekning?
1: Já, við erum að tala bara um þessar skuldir sem eru sko...
2: Já, húsnæðis.
1: Húsnæðislán,
0: bílalánur
1: og þetta allt saman.
2: Ég myndi giska á 90% þjóðarinnar skuldi eitthvað.
1: Ég segi 80.
0: Þú ert nærpalli því að 64%
1: það er
0: segja skulda og ég held að þessi tala hafi hækkað, þar að segja skuldlösa talan hefur hækkað undanförnum árum af að margir nota tækifæri og greittin á höfustól í bólan og klára lónin.
1: Þetta er jákvætt.
2: Mjög jákvætt.
0: Þannig að 36% segjast vera skuldlaus.
1: Það er frábæra fréttur.
0: Og það voru 3686 sem að svöruðu.
1: Ég vildi væri þeim hópi.
0: Já, margir sem að sjá fyrir sér í hillingum að ná þeim tímapunkti.
1: Já, já.
2: Það eru háir vextir þá núna fyrir fólk sem vill spara sem er þá skuldlaust.
1: Já.
2: Það er kannski jákvæða spinnið á svo.
1: Já, já.
0: Já, en hini taka þá ekstra byrðar.
2: Já.
1: Já, já.
0: Til viður, en við ætlum að opna fyrir síman hér eftir skamma stund. Símanum er hjá okkur eins og venjulega 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bíláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
8: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Lionspot róbótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki skeifunni 17.
12: Ég held að verði þetta gaman helgina. Sjáumst á okki.
13: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
14: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
15: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
16: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakiðu
19: eitthvað svo
6: fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefa afsaka mín að drykju minn, bara ekki gott að gera það jafnóðum.
19: En þú þarft ekki afsaka drykju í Danmörku, það er alveg á
6: hreinu.
10: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
9: Bylgjan.
10: Björt og brosandi.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Nú er komið að ykkur, hlustendur góðir, símanúmer hjá okkur 567-1111.
3: Og hver er hér á línunni? Bylgjan, góða dag.
4: Gunnar heiti ég á góðan daginn.
3: Sæl Gunnar, hvað segirðu?
4: Heyrðu hann hérna Dagur og var með viðtal við ykkur í gær.
2: Dagur Bjækjarsson, já.
4: Já, Dagur Bjækjarsson. Mm-hmm. Og hann talaði um sem sagt efnahagsbandalagið og þar um meðal vextina náttúrulega. Já. Og svo sagði hann líka sem væri ásatt til að ganga inn vegna þess að það væru hérna ríkir menn sem að ættu mest allt hérna á Íslandi, sagði hann.
3: Já.
4: Og hérna það sem að mér finnst sko, fyrsta lagi þá losnum nú ekkit við að þá við göngum í efnahagsbandalagið og svo í öðru lagi að þá hérna veit ég ekki betur til en að lífeyrissjóðirnir eigi bara staðsta hluti í öllum fyrirtækjum eða flestum hérna á Íslandi.
3: Já, var hann ekki að vísa í það að staðstu fyrirtækin er að gera upp í evrum en almenningur ekki?
4: Jú, en hann var að tala um hverjir ættu hlutina hérna sko.
3: Já.
4: Það spyr sko, en svo er margt sem hann langar að vita um þetta efnaspandala eins og til dæmis við skuldum 2500 til 3000 miljardar er ríkið og ég bara spyr hvað allar það þarf að borga það niður minnstakosti það stórun hluta til þess að fá mingöngu í efnaðarsbandalagið og hvað allar að fá peninga verið því.
3: Já, það er að uppfylla skilir því myntbandalagsins.
4: Já, þeir mögðu ekki taka lán fyrir því.
3: Nei.
4: Og það sem er dettur helst í hug að þeir tækju það af lífeyrissjóðunum til dæmis skattana skattin sem er eiga hjá lífeyrissjóðunum og kannski eða eitthvað meira.
3: Já.
4: En þetta mann myndi langa vita sko hvernig það er alltaf það er alveg svolu saman.
3: Já. Og uppfyllt þessi skilur í mitt. Já, það er örgulega mjög erfitt.
2: Við ætlum einmitt að ræða þessi mál hér á næsta klukkutíma og fáum til ykkur Hjört Guðmundsson sem að hefur nú talað gegn aðild
4: hann að það
2: hann hefur
4: svo hérna sögður í dag í fréttunum að verðbólgan væri að yrði 3% af Evrópubandalaginu og hérna það segir í reglunum hjá þeim líka að við megum ekki hafa herði verðbólgu eða þeir sem sækjum og vilja komast inn þeir megum ekki hafa herði verðbólgu en sem nemur við megum vera 1,5% yfir sko.
3: Já, það er einhver vikmörk á
4: þessu. Þannig að þá varum við verðum trúlega með einhverja verðbólgu og þá varum það 4,5% samtals saman.
3: Já.
4: Þá þurfa vextirnir að vera væntilega 7 áfram, er það ekki?
3: Já, til þess að halda þessu gangandi.
4: Já, svo það sé sko raunvexti sko.
3: Já.
4: En það verður gaman að heyra í hirti.
2: Já, heyra hvað hann er verið að segja hér á eftir.
4: Já, takk okkur fyrir.
2: Takk fyrir þetta Gunnar. Bless.
4: Já, bless.
2: Og næsta lína, góðan dag.
5: Góðan dag.
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
5: Bjarnleifur heit ég.
2: Bjarnleifur, sæll, hvað vilt þú ræða? Ja.
5: Ég, þessa kvarnir sem kom í morgun, þetta með verðlega á Íslandi, 78% herra endur annars staðar, dýrasta þjóð í heimi.
3: Já.
5: Það er engin furða þó að þetta sé með þessum hætti. Hér er engin samkeppni þó að eigi að vera samkeppni.
2: En fylgist þetta að dýrasta land í Evrópu og hæstu launin í Evrópu? Er eitthvað samlíkið þarna milli?
5: Það er ekki til. Það kemur fram í könnunni þó að þetta ekki tillitir hára launa.
3: Já.
5: Það er innan gersalapa. Þá er samt helming... 50% herra eða 40% mann ekki alveg hvað það var, sko. Það herra verður er annars staður.
3: Já.
5: Og þess vegna er Ísland dýrasta landi einu.
3: Þetta kemur sérstaklega fram í innlendri maturu sem kemur hérna fram.
5: Já, það er, sko, við erum hérna á 2 milljónir ferðamanna rúmlega. Vestlanir á Íslandi sem er í fákjörni, þeir þurfa ekkert að lækka vörður vegna þess að maður kemur eins og það sem ég býð hérna frá austan ef maður aðstæður í bakarið og ef maður aðeins eftir háti þá er bara ekki til í bakarið eða í búðinni að vör það selst það og það er engin þörf fyrir slíka aðeila að lækka vörður bara ekki neik
3: þetta er svo lítill markaður það er útskýringin á fákeppni
5: ég meina sko þetta er fákeppni þess að segja það þetta er fyrst og síðast stjórnmálana að leysa þetta. Markaður getur aldrei leysa þetta.
3: Nei.
5: Þá erum við bara í þessari stöðu sem við erum í hári verðbólgu, háa vexti sem er náttúrulega orðið svo yfirþyrfandi að halva væri nóg. Það er svo fjármagnir þurfum alltaf að fá sitt, sko, en ekki aðrir.
2: Það má ekki gera þetta. En Bjarnleifur, hvernig er stjórnvöld að leysa þetta háa verð?
3: Viltu hérna öflugt verðlags eftirlit?
5: Já, það þarf bara eitthvað að gera einhverja reglu þannig að menn fari eftir í að það sé ekki bara hækkað og hækkað. Annars er ekki þetta að laga þetta. Ef við finnum ekki út af því, þá gerist ekki neitt. Það er málið og það er búið að, sko, eins og með ferðaþjónust og annað, það er þeir kvarta. En það er engin sem talar um það að ég er sér ferðaþjónustu, hvað við erum að borga. Við erum að hæra vöruverð í búðunum og við erum að borga verulega hæra húsnæðsverð fyrir þetta. Það er ekki tekið í myndinu, það er bara að tala um að þeir skapu svo mikið inn í hennar samfélagi að það sé nóg og það með ekkert leggja á það.
2: Já, nú stendur sagt Bjarnleifur að Íslendingar séu lélegi neytendur, við kunnum ekki að láta í okkur heyra eða sniðganga vörur ef okkur finnst þar á dýrar. Ættu sammála því?
5: Já, sko, ég segi það líka, það ná við erum svo lítið markaður.
3: Já.
5: Já, við erum líka fá, sko.
3: Já.
5: Þó séum orðið 400.000 með öllum hérna, en til viðbúta bætast rúmlega 2 miljónir ferðamanna sem gera það að verkum að það er alveg sama hvað við gerðum þessi ferðarmenn sem koma hennar þetta er eiga og hérna þeir þurfa bara að kaupa það er bara alveg sama hvað það er
2: en eigum við ekki líka til Bjarnleifur að við kaupum hluti þó okkur finnist þeir dýrir látum okkur hafa það en förum síðan á Facebook og kvörtum við því
5: nei, ég held mig ekki en hittir þetta við látum alveg eftir okkur hlutina en ég held að það eitt og sér það er ekki að skapa þetta sem er í gangi núna ég held bara ekki og þessi könnun þessi kom í morgun og ég hafði orðað yfir fjöldamörgum árum með að reyna þeirra ferðamennska komu að við værum að borga 60-80% þar að vöruverð heldur við þyrstum og það vita það allir þetta búið að vera stígandi í fjölda ára hækkanir og hækkanir.
3: Bjarni, við ætlum að hleypa fleirum að en þú skýra skoðanir á þessu það er kannski líka bara ágætt að skrifa grein þetta á vísi.
5: Ég takk ykkur fyrir þeir eru góðir. Því megið alveg í þess aðeins sem er að kvarta ferðarþjónustuna sjávarútiðin og hvað sem er þjóðin er að borga fullt þeir.
2: Já, akkurat.
5: Ég ekki er og annað það borga ég og þú.
2: Einmitt. Takk. Bless.
3: Takk fyrir þetta.
2: Og næsta lína, góðan dag.
0: Já, góðan dag.
2: Hver er þar?
0: Þorsten heiti ég. Minn okkar aðeins að ræða hennar kílómetragjaldi.
2: Já.
0: Nú var hann að í morgun að tala um að þetta væri svo rosalega sangjart. Nú erum við með húsbíl erlendis. Og nú erum við að keyra í Danmörku. Og það er nú bara í fyrsta skipti síðan ég mann eftir og þannig er búin að vera hérna tengt við Danmörku í yfir 20 ár. Sem að dísilin er mun dýrari en á Íslandi. En við erum að borga kílómetragjald af bílnum sem við ökum í Evrópu.
2: Já, akkurat. En þú þarft þess ekki?
0: Jú.
2: Ef þú fer með bílinn út?
0: Ef ég fer með bílinn út, þá er ég, nú er ég búin að vera með bílinn út í nokkur ár og þú sem er alltaf með skoðun og annað. Ég er að borga upp kílómetragjald alltaf á Íslandi og svo ef ég kem með hann heim, þá get ég hugsanlega sótt að fá endurgreiðslu.
3: Já, en virkar það ekki? Er ekki búið að virkja skoðunarstofan með þessu?
2: Sko, við höfum fengið hérna, við höfum rætt þetta áður og þú hefur sambandi skattin og skráir kílómetrastöðuna þegar að bíllinn fer úr landi.
0: Já, en þeir segja að við verðum bara að borga og við erum búin að vera að borga kílómetrakjald af bílnum hérna erlendis.
2: Það er nú mjög einkennilegt.
3: Já,
0: gengur ekki alveg. Nei, það gengur ekki alveg, manni finnst það ekki alveg gangu, en það er bara og svo segja ég bara að hérna, við getum sókt hugsanlega það þegar að bíllinn komið til landsins.
2: Hvar færðu þessi svör?
0: Við höfum fengið að bæði hjá samgöngustofu og skattinu.
2: að þú skulle bara gjöra svolega borga fyrir ekna kílómetra erlendis.
0: Já.
3: Já, þetta er ekki, á ekki vera svona.
0: Nei, þetta ætti ekki að vera svona, út af því að við teljum vera að við séum bara lána ríkinu og kannski fá við að borga þegar við komum með bílinn heim.
3: Já, þú átt að leggja út, að sem sagt.
0: Já, við erum að leggja út, við erum búin að leggja út núna alveg frá því að kilometra gjaldi koma á. Þú veist að bílinn hafi ekki verið hreyfður í 2-3 mánuði, svo erum við aðeins að nota núna. En við erum búin að vera að leggja út á hverjum einasta mánuði.
2: Já.
0: Gjald fyrir það.
2: Þetta er eitthvað skrítið, við kannski kíkjum á þetta?
0: Nei, er endilega að gera það.
2: Já, hvað ertu segir þið?
0: Ég er í Danmörku.
2: Já. Herðu?
0: Það er dísin í rétt tæpa 17 krónum danskar.
2: Já, akkurat. Herðu þú Þorsteinn?
0: Ég er maður bringin það. Herðu, er
2: góðan
0: þátt, takk að þetta fyrir góðan þátt.
2: Já, takk fyrir. Bless, bless. Og við komumst ekki lengra, við ætlum að stifta yfir á fréttastofuna.
3: Og strax eftir fréttir Benedikt S. Benediktsson heima tilbúið íslenskt kjaftaði. Hvað á hann við með því?
6: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.
7: Verið velkomin á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Ítölsk úteldús, jaks handverk. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri. Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
9: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.

0: froðu disk og þvotti. Löður.
1: Nokian Dekk með hakka ábyrgð því þið nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þið málið á max1.is.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
3: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matdei sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Valdimar Víðesson, oddviti framsóknar í Hafnarfirði og bæjarstjóri, hafnar því alfarið að hafa sett upp leikrit í meirihluta viðræðum eftir kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðum við framsókn í dag og vísaði til alvarlegs trúnaðarbrests. Oddvitar Samfylkingar og Viðreisnar hafa einnig útuloka samstarfið framsókn eftir að flokkurinn ákvað að hefja formlegar viðræðu við sjálfstæðisflokkinn. Valdimar segir málið snúast óformlegar þreifingar. Framsókn hafi átt fund með sjálfstæðisflokknum á mánudag, en eftir þungan fund hafi hann sagt oddvita sjálfstæðisflokksins á þriðjudag að samtali kemist ekki lengra sinni á þeim forsendum. Í kjölfarið hafi framsótt kannastöðuna óformlega með Samfylkingu og Viðreist. Síðar hafi samtal við sjálfstæðisflokkinn tekið við að nýju og niðurstaðan orðið að hefja formlegar viðræður þar. Valdimar segir engar formlega viðræður hafi rofnar. Framsótt hafi komið fram af heilindum og sé enn tilbúin í meiri hluta viðræður verði eftir því leitað. Nánar verður fjallað pólitíkinn í Hafnarfirði í kvöldfréttum sínar. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í fyrramálið vegna kjaradeiluna þeirra á milli. Þetta verður þriðji fundur í deilunni hjá Ríkissáttasemjari vikunni en funda var fyrir morgun og mánudag. Ríkissáttasemjari hefur sagt deiluna afars núna en nú þokist þó áfram og eru áframhaldandi fundahöld til marks það. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja komu til fundar hjá Ríkissáttasemjari í dag, búir að boða til annars fundar í þeirri deilu næstkomandi þriðjudag. Stærsta deiluefni snýr að mismunandi framtíðasýn samningsaðala á þessa atvinnugrein. Ekki að mann sem fekk ígarðan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar hafði betri skaðabótamáli gegn Íslenska ríkinu. Dómur var kveðin upp í málinu í Héraðsdómi Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag. Sigurður G. Guðjónsson lögmaður ekkjunnar segir hann að farið með fullnaðar sigur í deilunni við ríkið. Ekki hann krafðist viðurkenninga og bótaskyldu í ríkisins í málinu. Forstjóri Landspítalans hefur áður beðið ekki mannsins afsökunar og lögmaður spítalans beint kröfu skaðabætur til ríkislögmanns. Íslenska ríkið hafnaði þeirri kröfu hins vegar og því hafi ekki hann í samráði lögmenn sína ákveðið að stefna ríkinu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins er nýr bæjarstjóri á Akureyrar. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, L-listans og Framsóknarflokks var kynntur í dag. Ásamt því að Berglind verði bæjarstjóri verður Óðinn Svan Óðinsson, oddviti L-lista, formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson sem var í öðru sæti á lista Framsóknar verður forseti bæjarstjórnar. Berglind segir í samtali Vísi að nýi meirihlutinn muni leggja áherslu á atvinnumál og stýra rekstri bæjarins með ábyrgum og skynsömum hætti og styrkja á sama tíma velferð og grunnþjónustu við íbúana. Frétti verða næst sagðar klukka 6 en þanga til finnið þið meir þessi mál og önnur á vefnum okkar á Vísi.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
10: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
11: Við komum í sæl eftir, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis, við verðum hérna áfram til klukkan 6:30 og það er margt framundan, Kristoffer.
12: Já, við ætlum hér á eftir að ræða við Hjörti og Guðmundsson, alþjóð stjórnmálafræðing, hann heldur út í vefsíðunni stjórnmáli.is hefur sér eftir svolítið í Evrópusambandsmálum en hann vill svara degi bjætjastinu sem var hjá okkur hér í gær og rætti munin á krónuvöxtum og evruvöxtum.
11: Já, Hjörtur vill ekki sjá evruna en okkur ekki. Við erum yfir það með honum hérna rétt og eftir og svo rákust við á nýja tækni sem væri kannski eftir að nýta til slökkvistarfa.
12: Já, að slökkva eld með hljóðbylgjum og það náttúrulega myndi þá komið verð fyrir vatnstjón til dæmis sem að verður stundum þegar slökkt er í eldi með vatni.
11: Já, og maður sér fyrir sér svona bassabox bara við eld, elda þannig, er þetta ekki að það örglega verið að þróa þetta á einhvern ákveðin hátt.
12: Og það heilmikil sko efnafræði á bakvið þetta.
11: Já. Bámann Pétur Pétursson, slökkulistjóra brunavarna Árnessýslu til að meta þessa tækni hérna með okkur á eftir.
12: Og svo ætlum við að fá til okkar tvo golfara, það eru þau Inga Lind Karlsdóttir og Hlynur Sigurðsson sem að stjórna þættinu golfarinn á sín plus streymisveitunni.
11: Frábæri þættir en það eru sko, það eru allir og ömmur þeirra bara mættir í golfið
12: Já, ekki? Jú, það mætti segja það það eru komni tveir þættir inn á streymisveituna og sex bíða
11: Já, en ætlum við að byrja á því sem er kallað heimatilbúið íslenskt kjartaði
12: Já, hér eftir ögnablik

0: Það byrtist ansi aðtyglisverð frétt í morgunblæðinu morgun fyrirsögnir þar bílasalar í sæti lögreglumanns.
1: Já, þessa gullhúðun Evrópusambandsregluna og það eru í gildi mun harðari reglur hér á landi en í löndum ESB.
0: Eru það peningaþvættis reglur?
1: Já, það er eitthvað sem að tengist því og það kemur þetta fram að skatturinn sé að sekta bílasölur og fleira og fleira.
0: Hann komið til okkar, hann Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu og bílgreinasambandsins, velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Hvaða gullhúðun er þetta? Hvernig gengur þetta fyrir sig sem ég stuttum máli?
2: Sko, þetta er nú pínur flókið mál en kannski má útskýra það frá tveimur hliðum. Það er annars vegar hliðin sem snýr af þeim sem ætla sér að kaupa bíl í dag. Mm-hmm. Þeir verða kannski varir við það að þeir eru orðnir meðhöndlaðir með svipuðum hætti eins og ef þeir væru að hefja banka viðskipti eða eitthvað slíkt. Þeir þurfa að framvísa persónuskilríkjum og svona sína fram á hverjir þeir eru. Mm-hmm. Og svo þurfa þeir í mörgu tilvikum að einhvern veginn að sína fram á sko hvaðan þeir fengu peningin sem þeir ætla að nota til þess að greiða fyrir bílinn.
0: Er það ekki eðlilegt?
2: Sko, ég allavega ef við horfum á löndinni einnig kringum okkur að þá er það þannig og í raun og veru finn ég ekki dæmi þess nema kannski ykkur staðar einstökur ríki Bandaríkjanna þetta sé gert með svona ítalegum hætti. Mm-hmm. En þetta er allavega ekki gert í Evrópusambandinu og meiri segir þannig að sko það er að eiga sér uppfærsla á regluverkinu í Evrópusambandinu núna á næstu ári og þar er þetta fyrst að koma inn með bílaviðskiptin en nota bene bara þegar er ræða viðskipti með bíla sem að kosta yfir 37 miljónir króna sko.
1: Já, vá.
2: Þannig að þetta er, það var gengið aðeins í langt hérna sko.
0: Hver gerir þessa kröfu til bílasalan?
2: Það er raun og er bara íslensk stjórnvöld og löggjafinn í raun og veru. Og það er kannski þegar maður fyrir að skoða forsöguna þá verður þetta mjög forvitnilegt að því að sko, eins og allir þekkja hérna þá lentum við á svo kallum gráum lista á sín tíma og það er svona leit út fyrir að það geti haft ykkur efnaðarslegar afleiðingar fyrirtæki getu átt svona erfilegum með að komast í ykkur bankaviðskipti og ýmisviðskipti erlenda aðil og þess að þar þannig að það var ráðist í svona ákveði gustukaverk að reyna að koma peninga þvættis regluverkinu hér í samtlag og í samræmi við alþjóðlega kröfur og þetta var gert með miklu hraði til þess að komast að þessu lista og það er bara hér besta mál og bara rétt taka fram, sko, atvinnulífið hefur engar sérstakan áhuga á því að vera eitthvað skálkaskjóli, eitthvað að glæpa manna eða eitthvað slíkt. En það sem að var gert hér var að það var allavega í tönnuskilningi gengið miklu lengra en gengið var erlendis og það er annars vegar það að hérna setja í raun og eru bílasalan í þetta hlutverk að þeir þurfa að vera yfirheyra fólk og safna gögnum með fólk og,
1: en ég meina ef ekki þeir, hver þá ef að vera já, að gera þetta?
2: Já, það er alveg máli, ef þú kemur inn í bifreiðumboð og allar að kaupa þeir nýjan bíl og þú ert með peningin á bankareiningi og þú allar að millifæra af þeim reiningi að þá er banki nú þegar búin að fylgjast með þér og þú ert búin að sæta sko í raun og eru eftirliti af hans hálfu. Og sko niðurstaðan verður þá svo að þú kemur þá í umboðið og allar að fara að greiða og þá þarfst að fara aftur í gegnum svona eftirlit.
1: Ég þekki nú bara að skjóta hennin, ég þekki nú gamlan bónda sem staðgreiti bara tvo bíla með selum.
2: Já, en það hefur nú væntanlega ekki verið þá hjá bílasala eða eitthvað slíkt, heldur ég jafnvel á, þú veistu, vitum náttúrulega að stór hluti byrjaði viðskipta á sér í staði gegnum bland.is eða brask og brall eða hvað það er. Og
1: þar við erum að tala nýja bíla hérna.
2: Við erum að tala nýja bíla og notaða sem eru seldir eða keiftir í byrjaða umboði eða bílasöl.
0: Já. Og erum menn að hvert undan þessu, er þetta of íþyngjandi?
2: Já, já, og það er að tönnu toga. Það er náttúrulega viðskiptavinurinn, hann verður mjög hissa þegar hann upplifir það að þurfa að sæta þessu spurningum og jafnvel vera í sömu tilvikum er að sendur heim til þess að sækja gögn. Það er samkvæmt regluverkinu og er jafnvel gert ráð fyrir því að sumir þurfi að framvísa skattframtali, launaseðlum og eitthvað þess háttar. Og ef að sölumaðurinn einhvern veginn telur sig ekki hafa fullnægjandi mynd af þessu, þá hefur hann heimild til þess að bara vísa viðkomandi út eða tilkynna viðkomandi til lögreglu. Þannig að þetta er mjög sérstakt allt saman. Og
0: en að kröfu hverra er þetta gert? Það er að segja erlendis.
2: Erlendis er þetta, það er í raun og eru starfandi svo, hópur sem er kallaður FATF, mm-hmm. Financial Action Task Force og Ísland er í raun og eru aðili að samninginu sem hann starfar á grundvelli þess samnings en sá hópur gerir ekki þessa kröfu sko. Sáhópur er að tala um viðskipti með bíla eins og Ferrari eða Lamborghini eða eitthvað svoleiðis.
0: Alveg við göngum miklu lengra.
2: Við hér, göngum miklu lengra og ég er kannski mikilvægt að útskýra af hverju þetta er gert, sko. Og hér hefur innleitt Evrópureglverk sem hefur þann tilgang að vernda fjármálakerfið. Það verði ekki, ég sé ekki nýtt, það verði fyrir skakkaföllum vegna þess að vera að nýta það til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. Mm-hmm. Þannig grundvallaratriðin gengur þetta kerfi út á það að tryggja það að fjármálakerfið í raun og veru vinni gegn þessu. Svo eru, sko, að því að menn gera sér grein fyrir, ok, það eru ákveðna verðmæta flutningar sem að líka skapa áhættu sem eru utan fjármálakerfisins. Það geta verið rafmyndir, það geta verið málverk, það geta verið eðalmálmar eins og gull og fleira og það geta verið fasteignir og þess vegna eru svona ýmsa skildur feldar að það sem að sýsla með það og það er líka inn í regluverkinu og það er eitthvað sem við höfum ekki gert neina athugasemd við að þú þarft að ef þú ætlar að taka móti greiðslu í reiðufé í hvaða viðskipti sem þú ert í svo sem í atvinnustarfsemi og fjárhæðin nemur yfir 10.000 evrum eða cirka 1,5 milljón eða eitthvað svoleiðis þá þarftu alltaf að fara með menn í gegnum eitthvað svona tek. Við gerum engar athugasemdu við það. Þó við í raun og verið talið að vera miklu skynsælari að fara þá leið sem Norðmenn og Danir hafa farið sem er bara svo að banna bara móttöku reiðufjár yfir ykkur 500 skalli. Sko.
1: En allt þetta tekk, þú ert að segja að þetta leggist ofan á bílverð?
2: Já, að því að þannig myndast kostnaður og eftir því sem að við komumst næst, þá getur, er svona ákveðan líkur á því að hann geti numið í tilviki bílasölunar og bílaumboðana, svona hátt í 500 milljarða ári. Og svo eru þessar sektarboðanir sem hafa hérna, komið frá eftirlitsaðilum að þær hafa núna á tímabilinu frá held í 22 til dagsins í dagnum með einhverjum 84 milljónum afsakið og þannig ertu náttúrulega bara að búa til rekstrarkostnað og rekstrarkostnaður er náttúrulega ekki fjármagnaður öðruvísi en með framleið fyrirtækina af sölu vöru. Og hérna
1: en þið vil bara leggja þetta af er það
2: við allavega sko, við höfum talið að skynsalegast að því að það er einfaldlega og það er svona okkur sýnist það að sko það er þannig að ríkislögreglustjóri framkvæmur eitthvað skona áhættumat og metur hversu mikil áhætt á peningaþvætti og fjármunum hryðjuverka er í hverri grein og hann hefur farið í gegnum byrjaðiðskiptin, reyndar mjög skömm skýrtni á honum sko, en horfir þar fram hjá því að byrjaðiðskipti eru eins gráðustu viðskipti sem getur átt á Íslandi og það byrtist ykkur bara því að þið sjáu það, hvers getur þið sem þið kaupi bíl, þá er það bara komið forskráðin á skattframtali hjá okkur og kaupverðið líka. Mm-hmm. Þannig að það hefur verið hort fram með þessu og líka bara þetta að sko nágranna ríki okkar gera þetta ekki, ESB gera þetta ekki, þess vegna ættu við að gera þetta.
1: Já, er það eitthvað mára að hætta þessu bara?
2: Mínum að þetta ekki sko, en sko segjum sem svo að stjórnvöld geti fært ykkur rök fyrir því að þetta sé eitthvað sérstaklega hættulega starfsemi á Íslandi, þá þarf það að koma fram sko, þá þarf að útskýra það. Og þá má líka bara velta fyrir sér, ok, fyrst öll þessi eigendaskipti og sala er svona rækilega skráð, væri þá ekki nær að beina eftirlitinu að þeim hreyfingu sem þar eiga sér stað, heldur en að senda eitthvað fjölda sölumanna sem er ekki mentaður eða neitt í ykkur svona, svona viðfangsefnum, að hann sé sendur út til þess að vera ykkur skona lögreglu rannsakandi, sko.
1: Þú talar um að það sé heima tilbúið íslenskt kjaftæði.
2: Já, það stundum missum aðeins sig, þetta, ég misst nú afsökunar á þessu, en jú, það er að því að, og það ástæðan fyrir ég nefndi það var að það var svo tekin önnur ákvörðin á Alþingi, skömmu seinna, og það var Alþingi að reyna að fást við að einhvern veginn að taka á smálán á fyrirtækjunum, ég mun nú eftir þessari umræðu fyrir einhverju síðan.
1: Já, já.
2: Og þá fannst þeim stórkostlegu mynd bara að fella smálána fyrirtækin undir svona eftirlit, þannig að þau þurft alltaf að fara með kúnanin gegnum peninga þættis eftirlit, nema skilgreiningi sem þau notuðu, hún er svo víðtæk að þetta gera það verkum, að ef þú ferir raftækjaverslun og ætlar að kaupa þau þvottavél og þú hefur ekki efna á að greiða allt kaupverðu, þú ætlar að taka einhvern hluta því að láni og raftækjaverslun er með samningu í einhvern fjármögnunaraðila sem lánaðir peningin, þá þarft þú að fara í peninga þættis eftirlit. Og ég veit dæmið það að maður kipti sér rakvél og sætti þessu eftirliti. Veist, sko, það hafa allir skilninga að það þurfa að vernda þjófélagi gegn glæpum og allt það, sko. En það menn verða að hafa eitthvað skinnbræð á því, sko, hvenar ertu búin að ganga á langt, sko. og

0: Talið við dómsmálaráður að hún er verið svona treyð taumi, þannig að ég vona að gerist ykkur núna.
1: Já, takk fyrir komuna.
0: Takk.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.

0: Group. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
3: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
7: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
7: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
6: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Ekki missa af neinu.
11: Reykjavík síðdegis
10: á bylgjunni.

0: Við fengum Dag B. Eggertsson til okkar í gær, þingmann samfylkingarinnar, hann skrifaði pistil í gær, þar sem að var að bera saman krónuvexti annars vegar og evruvexti hins vegar.
1: Já, akkurat í gær þegar vextir hækkuð upp í 7,75% en eiginlega kjarni málsins á degi var að hérna, vaxtamörunin væri það mikill að þetta væri eitt svona stærsta kjara mál heimilina saðan.
0: Já, mikill akkur fyrir Íslendinga komast þann inn.
1: Talan ekki 100 miljardar á ári, hér varum sambærilega vextir og á evrusvæðinu.
0: Jú, og það munar minna.
1: Já, hann komin til okkar hann Hjörtur Jó Guðmundsson, sagfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur sem heldur út í síðunni stjórnmáli.is. Velkomin Hjörtur.
2: Takk fyrir mig.
1: Er þetta ekki bara rétt hjá degi? Er þetta ekki bara risastórt kjaramál fyrir venlegt fólk með húsnæðislán?
2: Já, ef maður setið þetta upp eins og hann vill gera það í pólitínum tilgangi en segir ekki allir söguna, þá auðvitað lítur það kannski þannig út og mér finnst það að þetta sé svolítið ómerkilegt að gera þetta því að menn er í rauninni á svona fölskum forsendum að nýta sér erfiðleika fólk sem er að glíma við hérna lán og hálán og vexti og það allt.
1: Lánin hér og vextin hér eru miklu hærri.
2: Já, já, þeir eru það, en það er ástæða fyrir því. Það er fyrst og fremst ástæða fyrir því að auðvitað heima tilbúin ástæðu fyrir því að hverju vextirnir eru háir hér og það var einmitt hérna, þið myndist nú á það einnig gæri að einn helsti drykkraftur örbólgu hér á Íslandi sem vextirnir eru viðbröð við er skortur húsnæði. Það er bara þannig.
1: Hann kallar það, það mokka lýi?
2: Já, hann kallar það mokka lýi, sá það hann fór nú eitthvað hérna óskaplega skringilega leiða til þess að dækla það og kannast ekki veginn ábyrð. Mjög sérstaklega áhugavert þegar hann sagði að hérna hagsmunaverðið að hækkað meira í bæjum sem er í hvaða 10 km akstursfjarlæð frá höfuðborgarsvæðinu og við vitum alveg hvernig umræðan var hérna á sínum tíma af því að það var ekki húsnæði fengst ekki húsnæði á höfuðborgarsvæðinu þá fór fólk að leita í staði svo Akranes, Selfoss, Þorlákshöfn, Reykjanesbæ og svo framvegis þar sem fasteignaverðið var fyrir mun lægra en höfuðborgarsvæðinu. Mm-hmm. Að sjálfsögðu hækkaði það meira þegar þessi mikla eftirspurn fór þangað af því að það var ekki, voru ekki húsnæði í höfuðborginni. Og þar ber á hérna, meirihlutinn sem hefur verið við völd undir forystu Dags B. Eggertssonar lengst af, þar til hann fór á þing fyrir einu hálfu ári síðan, mikla ábyrgð mm-hmm. vegna þessa þéttingastefnu, reyndar er eitt staður allar minnskostu höfuðborgarsvæðinu sem ég veit að er ekki þéttingastefnan á ekki við, það er ákveðið húsi Óðinsgötu, þar sem að Dag B. Eggertsson býr og keypti þarna upp eitthvað bílastæði til þess að það vil ekki að það sé að byggja þetta ofan í honum en sumir jafnar en aðrir. En hérna, en staðreyndin er þessi að það hefur verið lögð áherslu á þéttingu, það hefur ekki engan við verið nóg til að annað þessir eftirspurn, menna með að við úrelta hérna, upplýsingar um fólksfjölgun hérna á Íslandi í þessum efnum á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna fyrst og fremst auðvitað fleiri ástæður. En þetta hefur verið, hérna, hvað segja, einstakur staðsti ástæðan fyrir þessu.
0: En hérstu, talandi um vextina, þetta hefur verið viðvarandi hátt vaxtastig hérna undanfarna ára á tugi.
2: Já,
0: það er ekki verið skortur á húsnæði í alla þessi ára tíku.
2: Nei, þetta er skýringi núna þessari verðbólgu sem við glýmum við í dag.
0: Já.
2: Hún væri allt önnur ef það hefði verið staðið almenna þessum málum, ekki síst í Reykjavík, undir fórstu Dags B. Eggertssonar, fyrst og fremst.
0: En hvað þarf að gera til þess að
2: ná? En það er hagstjórnin. Gylfi Magnússon, prófessor viðskiptfræði, tjáði sem þetta fyrra árinni í samtali í hlaðverfi DFF við Óla Arnarsson. Og þar var hann viðurkenda það. Þetta snerist ekki um gjaldmiðil. Hann hefur mikið talsmaður þessi gangi Erlendis. Hann sagði þetta væri hagstjórnin. Þetta er hvernig verið haldið á málum í gennum tíðina.
1: En er ekki,
2: það lagast ekki við það að gangi
1: Evrópusambandið. Er ekki bara þægilegt að segja það að hérna, við erum bara að laga hagstjórnina?
2: Já,
1: er ekki
2: tekist sko,
1: í ára tví?
2: Já, en sko, segjum að þú hérna sett lélegu bílstjóri og þú köpir betri bíl, stærri bíl og lendir samt að þú skurði. Skiptir ekki málum, skiptir bíl. Þú þarft bara að verða betri bílstjóri.
0: En þarft þú ekki að fá einhvern annan til að stjórna bílnum?
2: Nei, já, ég meina, hvað, fólkin út í Evrópu sem að kom sér í það stöðu að vera til þess að háð rússnesku orku í ára tíu og hérna, hefur bara hreinlega fjármagnað herna Rússlands í Úkraínu. Er þetta fólki sem viljum að stjórna
1: en,
2: hérna efnaðismálum okkar?
1: Býta þessi, þú okkur á almenningur að trúa því að krónan verði alltaf einu stöður í núna ef hún hefur ekki verið að hinga til?
2: Krónan hefur verið stöður en evran undir hverjum ár. Það er bara við komið fram. Jón Bjarki Bentsson bendi til þess á það
0: Hvað þurfum við að gera til þess að ná þessum niður?
2: Það er ýmislegt að það er að gerast. Það hefur verið bent á það eins og bankastjóri Arion banka að við þurfum eitthvað að skoða þetta lífeyriskerfi sem að það sem er ekki að krafa 3,5% hérna, ávöxtun mm-hmm. sem og lífeyrissjóðunir er stór aðeins á lánamarkaði. Auðvitað hefur það áhrif. Ég meina það, við vitum alveg að við þurfum að laga hérna vinnumarkamódelið sem er ákveðin atriði ástæði fyrir því að hverju þetta er betra á hinu Norðurlöndunum. Við erum alltaf í þessu höfringarhlaupi. Við erum alltaf að hækka laun hérna umfram innistæðu. Ég meina verkalýðshreyfingin vill mótmæla þessu. En þetta er ein ástæðin. Það er ekki ein svona singul ástæða. við þurfum að taka alls konar til hérna og svo er eitt sem er mikilvægt í huga að eins og hefur bent á að helstu skilin fyrir að taka upp evruna er að koma vöxtunum og verðbólgunum í lag áður en við tökum evruna. Það er ekki þannig að þetta komi með evrunni. Mm. Þetta er áður en það þurfum fyrst að laga þetta með krónunni, við sem ákveðin stuðningi frá þá Seðlabanka Evrópusambandsins, en samt við þurfum að laga þetta hvort þið er og meiri þess að hérna fyrirvöndi hérna varaþingmaður Viðreisnar, hann hérna að ég nú gleymi í nafninu hérna, hann var í forsvari fyrir hérna ákveði stjættafélag hann benti mitt á það að þetta væri, sko, ef okkur tekst að gera þetta sem þurfum hvort þeir að gera áður til hverju, þá er spurning, hvað er það að gera með eru? Og svo má ekki gleyma því að til þess takum eru, þá þurfum að ræða allt hitt líka, allt sem fylgir því að gangi eru sandi.
1: En hvað með hann pesosvanda, hann myndist á það að dagur við okkur í gær að sko að sko íslenska krónan, hann sagði að hún hefði veikst næstuðuðt í heila öld og reynslan af henni skapi bara háar verðbólgu væntingar eins og gerist með örmyndir eins og krónuna og hann nefndi sérstaklega pesosvandan í því samingi.
2: Sko, þá var þetta kannski tala þess að virðisrýrni krónunar.
1: Og svo verðbólgu væntingar.
2: Já, Ólaf Margisson hérna hagfræðingur hefur einn bent á þetta og rannsaka þetta. Og hann segir að fyrst ástæðan fyrir því að þetta sem virðis rýrnun krónuna er fyrst og fremst svo að það verið búið til allt og mikið aðeins. Og hann bara sýndi fram á með tölum að það er gigantísk tala. Hvað er bara búið mikið til að krónum síðan bara við gögnin sem við höfum í elstu gögn frá lok 19. aldar að það er langt umfram stækkun hagkerfisins. Þannig að sjálfsögur bara eins og alla vöru ef þú framlega mikið að ykkur, hún mun falli verði. Þannig að aftur, þetta er hagstjórnin. En ekki gjaldmiðlis slíkur.
1: Já, en svo er það annað, sko, það er hérna fyrirtæki, stórfyrirtæki að gera upp í evrum en ekki krónum og það býr til svona óréttlætti, er það ekki?
2: Sko, fyrst og fremst þá erum menn að gera þetta svona bókaldslegum ástæðum, af því að þeir eru með tekjur í erlendum mild, af því að þeir eru hérna og skuldir eitthvað leiti því líka. Mér nú sagt að það sé nú allir gangur á því hvort að menn sé eitthvað að taka ykkur lán í eitthvað erlendum myndum, það er nú búið að blása það eitthvað upp fullera menn. En fyrst og fremst er þetta út af þessu bara til þess að einfalda bókaldið hjá þessum fyrirtækjum.
1: Já.
2: Þannig að þetta er, þú veist, það er mikið búið að gera með þetta en þetta er hérna en þetta er, það er búið að blása þetta mjög mikið upp.
0: Steyður þú einhlið upptöku annars gjaldmiðils? Ef ekki evru þá dollar til dæmis?
2: Sko, það er vara mjög mikið við því. Því að það þarf að vera eitthvað stuðningur á bakvið. Við getum fara og keitt bara náði hérna gáma af þess að sagt einhvern veginn af dollurum eða hverja það er. En það er náttúrulega engin stuðningu við það. Það hefur ekki reynst svakalega vel til niður Suður-Ameríku, þess að þetta hefur verið gert. Það hefur yfirleitt gengið mjög illa. En ef við ættum að taka við gjaldmiðl annan, þá var miklu fyrir dollarinn frekar en nokkuð einn ára.
1: Já, þú vilt fara frekar þangað?
2: Já, bara einfaldur vegna þess að hann er sko vandamál við, sko evran er ekki vandamál sem slíkt að því hún er bara gjaldmiðl eins og krónan eða dollar og whatever, að heldur er það hérna þessi umgjör sem er sköpuð í kringum evruna. Og ef einhver gjaldmiðl er handónýtur, hvað varðar þetta, umgjörina, þá er það evran. Þú ert með eina peningastefnu, þú ert með 30 ólíkar efnaðastefnur. Það er nú nývilt nóg að standi því að samræma eina efnaðastefnu og eina peningastefnu til þess. Þú ert með hagkerfið sem eiga enga efnaðastlega samleiðrunni í einu myndbandalagi.
1: En hjörtur, líkilorðið er lágir vextir og hvernig ætlar að segja þetta við bara
2: málið það,
1: húsnæðisvöxtur?
2: Já, sko, málið það, þessi lágvextir
1: ungt fólk að taka húsnæðislán hvernig ætlar að segja það, ef hann sé ekki bara
2: sko, það er ástæðu fyrir því það er ástæðu fyrir því, það er þeir Evrópusambandsins tala aldrei af annaði vexti, þeir tala ekki um framleiðni, þeir tala ekki um hagvöxt, þeir tala ekki um atvinnuleysi og talandi um atvinnuleysi, ungt fólk, það er gríðarlega hátt atvinnuleysi í Evróríkjunum hjá meðal ungs fólks. Þá bara nánast öllu eða flestum, tökum bara Luxemburg, það er 19% atvinnuleysi ungs fólks í Luxemburg, það er 6,4% hérna atvinnuleysi almennt og þeir eru núna samkvæmt nýjustu mælingu ársverðbólgan hjá þeim er 5,2% eins og hjá okkur. En það er önnur ástæði fyrir þannig þar, það er fyrst og næst hækkandi orkuverð, ekki Já. vegna þess að það sé eitthvað mikið að gerast í atvinnulífana, nema kannski í skattaskjólinu, en sem sagt hérna, en það, við erum að reyna að trappa niður þenslu, við erum að reyna að slá á hlutina hér, á meðan þeir eru búin að vera í áratugi að reyna að koma hlutunum í gang hjá sér og það er fyrst og fremst ástæðin fyrir þessu lágu vöxtum á evrusvæðinu. Þeir eru að reyna að koma hlutunum í gang og þetta er bara hægt að lesa í skýrslum sem var unnar fyrir Evrópusambandsins sjálfs eins og Mario Draghi fyrirvendi seðlabankastjóra Evrópusambandsins 2000. Já, og það er svo ótrúlegt að harðir Evrópusambandsins hér, sinnar hér, virðast ekki að lesa þessa skýrslu. Þetta mjög áhugaverð skýrsla. Hún unni fyrir Evrópusambandið, þetta mjög dökk mynd af efnahagsástandi þarna og sama tíma að þetta ágæta fólk að kalla eftir því að við förum hérna í dýrt tímafrekt aðlögunarferli að Evrópusambandinu sem mun kalla og þeir eru loksins vonar að viðurkenna það að þetta feli í sér mikla aðlögun núna tala óafturkræfa breytingar það stutt sem þess tölum bara að það veri enga breytingar sem yrðu samhliða sem viðræðum og hérna og hvernig væri nú að byrja á því að kynna sér þær upplýsingar liggja fyrir áður menn fara kalla eftir því að fara í dýrt ferli sem mun kalla vera álag stjórnsýslunar og kostnað annarra mikilvægra mála til að fá eitthvað viðbótar upplýsingar byrja á því að kynna sér þær upplýsingar liggja fyrir
1: Örstu til lokin hjörtur, ef hafnar evrunni þá bara eina raunhæfa leiðin til að ná vöxtum hér á landi að betri efnahagsstjórn eða taka upp dólar
2: Já, eins og ég segi, það er mikil áhættu felst í taka upp dólar, ég ekki talsmaður þess ég segi bara ef við ætlum að taka upp annan gjaldmiðil, þá miklu skynsar að taka upp dólar fyrir evruna, en við þurfum fyrst og fremst að laga hlutin inni heima og jafnvel þó við ákomum að taka upp evruna þá þurfum við samt að laga þetta fyrst áður en það er hægt
0: Hjörtur Guðmundsson, alþjóða stjórnmálafræðingur sem heldur út í stjórnmálin.is Kæra þakki fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
3: Við fylgjum þér heim Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Rjómaostarnir frá MS smellpassaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
7: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
8: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
9: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

0: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: En að taka pásur, það hefur nú með þess að bara, já, verið kannski svona algengt stef bara í alls konar sjónvarsþáttum og bíómyndum að fólk svona taki pásu.
7: Já, sko, það getur henta sumum í mín klíniska reynsla og ég hef náttúrulega unnið með pörum í svo marga áratugum, ég veist ég vera gamall ef ég segi það. Það yfirleitt fyrsta skrefið í áttu að skilnaði.
5: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Við fylgjum þér heim. Reykjavík

0: Það eru ýmislegt sem maður rekst á netin og við rákumst á myndband af nýri slökku aðferði að tækni til að slökkva elda og í þessu tilviki var, voru notað hljóðbylgjur.
1: Já, þetta alveg ótrúlegt myndskeið sem að ég sá og hérna og þetta virtist vera svolítið kröftugur eldur sem þeir voru að prófa hljóðbylgjurnar á eða þetta var svona rör þetta var ekki hátalarar eða svona, þetta var ekki eitthvað svona boombox eða eitthvað þannig, Nei. Þetta var þetta svona hljóðbylgjur sem kom einhvern veginn úr röri
0: og við leitum til sérfræðingsins til þess að fá útstýring á þessu og kannski nýjasta tækni við slökkvistörf, Pétur Pétursson slökkulistjóri slökkulis Árnesýslegar á línu, kom til sæl
2: Já, kom til sælir
0: Já, þú kíktir aðeins á þetta fyrir okkur og kynnti þessa aðferð hafður þú heyrt þetta áður að nota hljóðbylgjur við slökkvistörf?
2: Nei, ég hafði nú ekki heyrt þetta áður en svo ef maður fyrir að skoða þetta og hugsa þetta, þá eru þetta bylgjur allt í kringum okkur og bara það sem við sjáum eru bylgjur það ljósið kemur í bylgjum og eftir í hvað hérna hvað bylgjulengda hérna, það er það sem við sjáum og hvað er það 400-700 nanometrar það sjáum við, svo eru hérna útfjólublátt og annað á öðrum róðum og ef maður hugsar þetta með eldin þá líka, við reynum að setja þetta í samhengi við þetta sem þeir eru að gera án þess að nokkuð sérfræðingur í bylgjum þá hérna er það þannig að þegar maður kveikir eld og þá er það alltaf sko, það er ekki, það er að segja efni sjálft sig ekki að brenna heldur þarf að fá ákveðin hita til þess að efni byrja að losna sameindirnar fara að losna frá hvor annari og svo við ákveði hitastig að þá byrja súrefni að gangi sambandi við efnið og hérna og breyta efna samsetningunni þannig að við lítum bara á timbur til dæmis sem er þá uppbygginginni kolefni eða sé að þá verða til alls konar efna sambönd til dæmis koltvísýringur og kolmólungsíð og allt verður þetta gerast vegna þess að súrefni gengur í samband og tveir sem sagt og svo til þess að slökkva eldin að þá er ein af aðferðunum er að fjarlægja súrefnið til dæmis með því að hérna kæfa það við sem teppi yfir eða við blásum hérna fast á kerti til dæmis þá slokknar eldurinn maður hefði getað haldið að það gæfi meira súrefni en þá erum við að blása í rauninni öllum gastegundum í burtu sem er að stígu upp frá kertinu þannig að þá fjarlægjum við gasið og þá erum við búin að koma í veg fyrir að súrefni sé að gangi í samband við þessi brennalegu gös sem er að koma upp og eftir sem mér skilst með þessari aðferð sem að sá þarna á internetinu að þá á tíðni þessara hljóðbylgna sem að þeir senda að eldinum að valda því að súrefnis sameindirnar ítist frá eldinum, sem sagt frá ferlinu sem er í gangi þessu efnafræðilega ferli. Hvort sem það er satt eða rétt, það veit ég ekki, en það voru allavega virðulegi slökkulismenn í þessu myndbandi sem voru að gera þetta, þannig að við verðum að trúa þeim.
1: Aha, einmitt.
2: Þetta er spennandi, en ég sé ekki alveg fyrir mér kannski að á allra næsta árum verði slökkubílarnir svona keirandi basabox sem er beinum að húsum. Það eru þetta spennandi framtíðasýn.
1: En maður sér fyrir sér, ég minna, í staði fyrir kannski bara kröftuðan blástur og kerti eða ef þetta er skóareldur að menn séu að blása kröftulega á eldinn en að nota frekar hljóðbylgjur.
2: Já, að því sko, svo er það hættulegt líka að blása á eldin þegar við erum að reyna að starta eldi til dæmis eins og þau gerðu hérna í gamla daga, þeir voru að nutta saman spýtum og hérna að búa til hitan og þá voru þeir að koma þessu ferðlega stað það sameindirnar í byrjaði að flýja frá hvor annari og þá var komið nægilega mikill hiti að það vantar súrefni og þá blæs maður svona lauslega með eins og þegar við örugglega gert þeir að vera að kveikja lítið bál því þá er það að koma súrefni að þá vantar súrefni að því það of mikið af þessu gasi og þannig er eldurinn ekki að kveikna þannig að það getur auðvitað verið líka í stórum eldum að maður er að beita mikill í blástustækni þá getur maður að fóðrað eldin líka en í þessu, ef þetta er eins og þeir segja þá eru bylgjurnar á einhvern hátt að íta bara súrefni sameindunum í burtu og það er náttúrulega bara ákveðin kæfing sem þetta er bara mjög spennandi
0: en maður sé líka fyrir sér að sko, kostuna við þess aðferð er að þá er komið í veg fyrir kannski vatnstjón sem að verður stundum við slökkvistörf
2: Já, góðu punktur hjá þér, það er með sko ekki bara vatnstjóna að það valdi sko skemmdum á eignum, heldur er líka vatn við slökkvistarf, það verður oft svo mengað og getur síðan farið þá niður í grunnvatn og annað.
0: Já, já.
2: Þannig að ef þetta er einhvað sem eftir að þróast árum að losna við svo mikla mengun frá eldum líka.
0: En hvað er svona nýjasta nýtt sem að er orðið, sem að menn eru búin að reyna og eru að virka? Er það bara alltaf gamla góða vatnið?
2: Já, það má nú eiginlega segja það en með ýmsum svona útfærslum. Það til dæmis verið að nota blástur eins og þið nefndu áðan við slökkustörf en þá eru sko, þá eru dísur, litla vassúða dísur þannig að rakamettuð lofti er blásvinn og þá verið að fjarlæga reikin sem er rauninni bara gas, verið að fjarlæga hann út úr rýminu og kæla í leiðinni. Það ætla mikið atrið að kæla því að þá hérna viðheldur þetta ferli sér ekki. Síðan hafa menn verið að vinna með alls konar sápuefni eða fróðu sem að þá gerir vatni rauninni sleipara þannig að það smígur betur á milli og svo getur það þakið, veggi og gólf og þar með kæfteldin. Mm-hmm. Og síðan annars sem að hérna svona svo kallega kóbra system, það er háþrýsti kerfi sem að slöklu höfuðborgarsvæðin sem til dæmis koma með þar sem að menn eru með svona hálgerða byssu sem tengd við háþrýsti dælu og þá geta þið skotið vassstraum bæði í gegnum steypu og stál og þar með komið vassúða inn í lokurými sem kannski mikill hiti í og þar með raka metta það til þess að kæfa niður eldin. Þannig að við allavega mér best vitanlega erum við ennþá að vinna bara með einhvers konar vassútfærslur.
1: Já, en svona með það sem þú sást á þessu myndskeiði með hljóðbylgjurnar, þetta er mjög áhugavert, fannst þeir vera fljótir að slökkva eldin með þessum bylgjum?
2: Já, í rauninni, fannst mér það. En það já, alltaf spurning, þú veist, hvað það sem að gerast þarna? Það að þessar súrefniseindir er að fara í burtu eða þetta bara einhvers konar blástur? Við vitum bara þegar við stöndum fyrir framan bassabóks eða einhvers slíkt að við finnum þrýstingin á okkur frá bylgjónum, sko, höggbylgjónum. Er það bara það högg sem að íta hinu brennalega efni í burtu?
0: Já.
2: Eða einhver dýpri eðlisfræði bakvið? Það væri nú gaman að heyri einhverjum eðlisfræðing með þetta hreinlega.
0: En Pétur, þið búið við nýjan veruleika og hann hefur verið að svona síga yfir síðustu ár og það eru rafbílar og eldur í rafhlöðum.
2: Já.
0: Það er ekki besta leiðin til að slökka slíkan eld að nota vatn. Þið hefur voru að prófa þegar við heyrðum í þér fyrir einhverjum árum síðan teppi.
2: Já.
0: Eru slökkulegin komin með slíkt í notkun við að skvar?
2: Sko, það hafa verið að koma upp ákveðin vandamál með teppin líka að þegar þú kæfir eldin sem að virkar í mörgum tilfellum en þá getur orðið ansi mikið gas, söfnun líka sem að síðan þarf ekki nema ákveðin neistagjafa til þess að geta orðið bara stór og mikil sprenging þannig að
0: undir teppin
2: svona, já, eða ef að það er tekið af eða undir eða einhver kemst inn með þetta ásamt alveg viðum og þá kannski líka ef að ekki bruni í rafhlöðunum sjálfum og það er í dag ekkert algengar að kvikni í sko rafmagnsbílum heldur en öðrum bílum og það geta verið ýmsar ástæði fyrir því að kvikni í þeim bara sem sagt í, hvað ég má segja, í byggingun á bílnum sjálfri en brunin í rafhlöðunum sjálfum er miklu erfiðari því það brennum við svo gríðarlega hátt hitastig og við heldur sem sagt hvað maður segja, ferlinu sjálft með súrefni sem að gengur í sambandi bara við þessar játtegundir þarna sem eru að brenna og svo mikil orka bundin í þessu. Þannig að þar eru menn auðvitað og þá má líka spyrja sig því að við vorum að ræða þetta mengun með slökku vatn og svona áðan líka að ef við erum á viðkvæmum svæðum að setja gríðalegt magna vatni til þess að slökkva í rafmagnsbíl eða er betra að leyfa mengunin að fara upp og dreifast yfir mjög stórt svæði, það er svona önnur pæling sem
0: að... Er þá jafnvel í myndin að leyfa honum að brenna?
2: Í mörgum tilfellum er það líka bara eina lausnin því að þú hefur ekki nægilega slökkum átt til þess að gera það og það brennur auðvitað á, já, fólksbíl ekkit á svo langri, ekkit á svo löngum tíma en svo eru auðvitað komið með miklu stærri ferðatæki núna líka, við eru bíla á rútur en svo eru aðferðir líka að bóra sig ofan í sellurnar og hérna og koma kælimiðli niður í þar sellur sem er að brenna en það eru þetta mjög vandasamt líka bara út af sprengihættu og svo eru þetta að finna sellurnar hvernig eigum að komast í þar og setja menn í hérna í hættu við það en þetta eru þetta bara allt áskoranir með nýri tækni sem á eftir að slípast til og lagast en annað finnst við erum komnir yfir þetta sem ég langaði að benda á að það er alltaf reglulega gerast að það er að kvikna í rafmagnslaupahjólum og reiðhjólum, rafmagnsreiðhjólum innandyra, já, og það viljum við alls ekki gerist, það getur þessi búna þegar hann verður fyrir höggum og svona, bara sérstaklega eins og með hlaup og hjól og svona þá getur þetta orðið það getur þetta veikst og valdi því að það væri einhver röðun inn í rafhlöðunum Og þetta gerist á slíkum hraða að ef þú ert að hlaða þetta inn í stofu hjá þér einn í andir þú gerir ekkert í því, þú hleypur ekkert og dregur hjólið út, þú skað brennist bara við það og síðan bara talsverð líkur á það kvikni íbúðinni hjá þér eða bílskotnum við þetta.
0: Og hvert
2: er
0: ráðið?
2: Þannig að við, það að hlaða þetta utan dyra, ekki geyma þetta inn í hleslu, hlaða þetta annarkvort í þar til gerðum skýlum sem eru ekki tengd við húsi hjá þér, eða bara hlaða þetta utan dyra og hérna, Það eru auðvitað líka hættulegt að geyma þetta hlaðið inni en það minna hættulegt heldur en að hlaða það inni
1: Já.
2: og fólk eru alltaf að glíma við að einhverjir óvandaðir vilja stela þessu aðeim þannig að einhvern veginn þarf maður að passa eigur sinni líka en stóra máli bara alls ekki hlaða rafmagns búnaðin inn, hlaupa hjóliðar eða reið hjól heima hjóður, inni hjóður
1: Einmitt það, mjög áhugavert Pétur Pétursson, slökkvilistjóri Brunavarna Árnessýslu kæra þakkir fyrir spjallið
2: Takk sem leiðis
3: Reykjavík síðdegis Þetta
4: Bylgjan Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker Allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla. Asta.

0: Grillin í Bíkó. Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
6: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
8: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
9: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Tómas Guðbjörnsson skurulæknir sýndi af sér stórfellt gáleysi í aðdraganda plastbarka aðgerðar sem Andemariann Beyene gekkst undir í Svíþjóð árið 2011. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem fréttastofa hefur undir höndum. Þar sem ekkja Andemariann og þrír synir þeirra fóru fram á íslenska ríkið eru dæmt bótaskylt vegna málsins. Andemariann lést árið 2014 tæpum 3 árum eftir að plastbarki var greiddur í hann. Dómunum féllst á kröfu fjölskyldunnar og telur ríkið bera ábyrgð á háttsemi Tómasar sem starfa á Landspítalanum og hafði Andemariann til meðferðar. Í dómnum segir að Tómas hafði meðal annars rangfært stöðu sjúklingsins í tilvísun til Svíþjóðar og láti líta svo út að önnur læknismeðferð væri fullreynd. Þá hafði hann ekki eðlilegt samráð við aðra lækna á Landspítalanum, þrátt fyrir að maður var flókið og áhættusamt mál væri að ræða. Að mati dómsins greiddi Tómas þannig veginn fyrir því að Andemariann yrði notaður í stórhættulega og óprófaða tilraunameðferð. Háttsemin hafði með beinum og fyrir sjáanlegum hætti leitt til tjóns Andemariann og síðar andláts. En hingað komin Kolbeinn Tumi Daðarsson, fréttaþulur kvöldsins. Hvað segir Kolbeinn Tumi, hvað ætlaði að bjóða upp á í kvöldfréttum sínar?
10: Já, það var náttúrulega mikið gengið á í pólitíkinn í Hafnarfirði í dag og oddviti Framsóknar sem var með pálmann í höndunum eftir kosningar allt í einu í snúinni stöðu, við erum að tala bæjarstjóran, Valdimar Víðisson. Oddvitar annara flokka vísa í trúnaðarbrot og taka fyrir samstarf með Framsókn. Við ætlum að fara yfir þetta mál í kvöldfréttum, Berghildur Erlu hefur verið að fylgjast með því og við heyrum í oddvita Sjálfstæðisflokksins meðal annars og svo fylgjumst við með þegar borgarstjórnarhópur Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík funda í dag. Svo gengum mikið á í umræðum fyrirhugaða atkvæðagreiðslum aðildarviðræður að ESB á þinginu. Við verum í beinni þaðan og ræðum við þingmenn sem hafa tekist á í pontu í dag og munum ætla að gera næstu 3 að minnsta kosti.
9: Þannig að ESB máli fara á fullt.
10: Já, heldur betur, við erum búin að skilja aðeins við sveitarstjórnarkosningar þráttur að meiri hluta viðræður séu í gangi víða land. Verður líka hérna meira á alþingi í dag því þetta svolítið skemmtilegt, það hefð fyrir því að forsetar alþingis séu gerðir ódauðlegir með málverki og við fáum að skoða eitt slíkt sem var afhjúpað í gær og ræðum við viðfangsefni sem satt fyrir í margar klukkustundir, Tómas Arnar með þessa skemmtilegu frétt.
9: Hvað ætlum að þurfa að sitja lengi fyrir eða svona málverki?
10: Þú fara að vita allt það í fréttum kvöldsins, Birgir. Þá skoða Kristján Már flughermi Icelandair og í sportinu heyrum við landsliðsmanni sem að flytja til Íslendinga nýlendunar Tenerife, nýkomin til Íslands frá Spánarreindar, snýr aftur til Spánar en svolítið sunnar. Nú Ísland í dag þá hittum við fjölskyldu ungrar konu sem lést nýverið eftir bakslag í kjölfar erfiðara áfalla og þau segja ungan son hennar ljós í myrkrinu þessi unga kona lést bara í síðustu viku.
9: Já, stútvöllur fréttatími, takk fyrir þetta Tumi og við munum áfram segja fréttir og samtöldu rá sem sínar bylginar og vísis á slæginu 7:30.
11: Reykjavík síðdegis.
12: Þetta er Bylgjan.
11: Þökkum fréttastofunni fyrir þetta, klukkan fann að ganga 7 og framöndan hér í Reykjavík síðdegis.
12: Hlynur Sigurðsson og Inga Lind Karlsdóttir þættina Golfarinn sem farið að sýna núna á Sýn Plus.

0: Ég veit að það eru nokkuð margir sem eru fluttir út á golfvöll. Nú golf tímabili byrjað.
1: Já, margir á biðlista líka komast í golf hjá félögunum sem eru með golfvellina og hérna golf áhugin algjörlega springa út hér á landi.
0: Já, heldur betur. En það verið að sýna þætti, golfþætti á Sýn og Sýn Plus, Hlynur Sigurðsson, Inga Lind Karlsdóttir. Stjórnendur þáttan á golfarinn eru komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir
3: það. Takk fyrir.
0: Tveir þætti komnir inn.
3: Já.
0: Og
2: við
0: eigum von á sex í viðbót.
2: Passar.
0: Segðu okkur aðeins af þessum þáttu, hvað takkið þið fyrir?
3: Hvað tökum við fyrir? Hvað fann borga? Það launalind, sem við erum þetta.
2: Við tökum allt fyrir eiginlega sem við kemur golfi. Ef við, eftir maður bara, sko, við förum út á golfi öll að sjásu, við sko heim einvígi og látum aðra heimi og upp á skóla og Inga gerist nú hérna menningalegum daginn.
3: No. Já, svo hef ég líka verið með græju hot.
0: Já.
3: Gaman að draga upp nýja græjur.
2: Inga er nefnilega meiri græjukettling, heldur en ég.
0: Það lýst mér vel á.
3: Já, en það er það sem er svo skemmtilegt við þetta sport, það er svo margt í þessu. Mm-hmm. Það er auðvitað spili sjálft og eigin geta í golfi, keppa við aðrir að keppa við sjálfan sig, vera út í náttúrunni og svo er allt dóti sem fylgir sér líka.
0: En græjurnar, við byrjum að því, eru til einhverja græjur sem gera menn betri í golfi?
3: Já, ég hef komist að því. Það er.
2: Já,
3: það er til kylfur sem gera mann betri til dæmis í glópum.
2: Hvernig hvert
3: er
2: út að fara?
0: Já.
3: Svona bönkara kylfur. Mm-hmm. Við vorum að prófa eina svoleiðis í gær frá Ping sem að fæst í prósjópinni.
0: Já, já.
3: Og hún heitir bara bönkar. 64 gráður og boltinn flýgur upp úr þessum sandi sem að er eitthvað, nokkuð sem gerast ekkert alltaf hjá mér. En með þessari kylfu, þetta er að fara að breyta leiknum í sumar.
2: Mér finnst nefnilega upptökur þessara þáttaraðar þá yfir Inga alltaf verið að draga með honum í einhverju glompu og sína með einhver sandjátt af alls konar gerðum.
1: Heyrðu, en gott þið eru komið engar, því að ég er að vinna með eina kenningu varandi golf og hún er svo að ef maður er góður í fótbolta, þá er maður ágætur í golfi.
3: En ég hugsa að við getum alveg stutt þessa kenningu.
2: Við getum stutt þessa kenningu og við getum bætt við hana að ef handboltamenn að fótboltamennum ólöstuðum hafa einhverja náttúru hæfileika þegar kemur á golfi. Og þetta hefur eitthvað með bara held ég undir handasveifluna eða bara sveiflu yfir höfuð og
1: einhver
2: tækni
3: og fótavinnan líka.
2: Já, já, og það skiptir alveg máli. Bæði fótboltamenn og handboltamenn eru mjög góður í golfi.
1: En í blaki, eða svona öðrum boltaíþróttum. Tennis?
3: Tennis klárlega, það er ekki spurning. Þar kemur fólk inn á golfvöllin sem er vant að sveifla einhverjum hlut og lemja bolta með honum þannig að, og finnst hugmyndir að klára sveifluna til dæmis ekkert framandi.
2: Og ég held líka kannski að tennisin kannski umframi svo bara badminton það sem að sko ullegur hún svolítið ráðandi að hérna að tennis er svolítið svona þú veit að fylgja eftir sveiflunni og allt það.
0: Þannig að þetta er ekki rétt. Kraftasport.
2: Ég sko, þetta er ekki kraftasport sko.
0: Það var ekki að berja kúluna.
3: En svo getur alltaf líka verið að spila inn í að fólk sem á annað borð er íþróttalega sinna, þeir kannski fljótar að tilenga sér eitthvað nýtt.
0: Já.
3: En svo Gunnar Nelson sem var nú hjá okkur í síðustu seríu, hann bara datnir í tíu forgjó og einhverjum sko met tíma.
0: Já.
3: Og hann var nú ekki neinum, hann er í öðruvísi íþrótt.
1: En er ekki daldið gott að byrja að æfa sig í mínigolfi?
2: Já, það er kannski nær púttinu kannski sæmilega en hérna,
3: það er örgulega fín byrjun fyrir marga.
2: En það er náttúrulega andstyggilegt þegar einmitt svona fólk eins og Gunnar Nelson og fleiri sem hafa helgast í íþróttinni og fara, eins og maður segir, bara all in sem ná alveg undraverðum árangri og örskumum tíma og svo horfum maður í eigin barm og er búin að vera að miðjum móðast þetta í 20 ár eða hvað það er að ég kann ekki vilja þetta fólk.
0: Hver er líkillinn? Sjáuði hver líkillinn er að ná sveiflunni?
2: Þetta er í rauninni bara einbeiting og að fara til kennara og að æfa sér nógu skrambi mikið.
0: Þetta er fullt af hlutin sem þurfa að
2: ekki spurning.
3: Já, og svo þarf maður líka að halda gleðinni.
0: Já.
3: Og vera með sjálfstraust.
0: Já.
3: Og ekki tala sér niður.
0: Það er nú ekki langt síðan, ekki mörg ár síðan ég byrjaði golfi og eina eftir sem mín er að hafa ekki byrjað fyrr.
3: Ég held að segja þetta allir, nema þeir sem byrjuðu 20 ára.
0: Já.
2: Og þetta segi ég alltaf við fólkjum sem er að, sem sagt, þegar maður spyrða allar ekki fyrir að byrja í golfi. Æ, það býða þess, ég sagði bara ekki gera þetta og það er ofmargi sem að byrja að sveifla 60 ára eða hvað sem er og hugsa, fjandinn, alveg eins og þú.
0: En það er aldrei of seint að byrja.
2: Aldrei á sig.
3: Nei, aldrei það er aldrei á sig.
1: En maður hefur heyrt að svona andlega hliðin skipti máli og maður er fúll og eitthvað gramur og allt á kvolfi eitthvað heima og eitthvað vesen og þá gangi illa í kvolfi.
3: Já, ég held að gramur maður og kvolfi sé ekkert að fara að ná geggjuðu skori. Það er bara, held ég alveg, ég get alveg bara að lofa eitthvað því.
2: En glaður maður og kvolfi gera það.
1: Já. Þetta er svona ákveðin hugleysla, er svona einn að pæli því.
3: Það finnst mér.
2: Ég, þetta er bara stórkostli íþrótt fyrir sko vini að koma saman, fjölskyldur, það brúa kynslóðabil, það er eiginlega, þú veist, það er eiginlega fáar íþrótti sem að held ég að saminni allt þetta.
3: Mm-hmm. En það því þú spurðir á hvað við tökum fyrir, við förum líka yfir allt sviðið, alveg frá okkar allra bestu kylfingum og fylgjumst með þeim, tölum við þá, leikum við þá. Já, alveg yfir í sko, fólk sem hefur ekki komið við golfkylfu áður og þau koma fram í liðnum okkar byrjandinn og fá svona kennslu í hvernig maður á að byrja.
2: Og stór liður náttúrulega líka í golfi er þessu hópur. Það til er að flestir golfhópum og við erum að fjalla um golfhópa í þessum þáttum. Það sem við fáum golfhópa til að keppa sín á milli, átta hópa í þessari serju og þau hérna etja kappi og fá hérna verða krýndir hópameistari golfarans 2026.
3: Já, mikið fjör í þeim tökum.
1: Já. Getið þið sagt okkur hver er besti golföllu landsins?
2: Þetta er eins og að spyrjum upp á spannið sko. Þetta er hérna nei, það er ekki þetta að segja það. Þetta er að sjálfsögðu smekksatriði.
3: Ég held að besti golföllurinn í mínum huga er sá sem ég er á þegar mér gengur vel.
2: Já, það er gott svar inga.
1: Og á hvað velli hefur þið gengið best?
3: Þetta er góð spurning. Það er alltaf bara einhverjum skemmtlegum vellum út á landi, jafnvel sveitavellum, eða svo er maður stundum átt góða ringi hérna í Reykjavík líka. Heyrðu hvað, ég vil ekki nefna neitt.
2: Ég á minn besta ringi Vestmannum. Það er stórkostlega fallegu golfvellur. Já. Og svo eru náttúrulega vellinir hérna, þú veist, Keilir er glæsilegur, þú veist, vellinir GKG, Oddur, GR vellinir.
3: Þannig að verðum við að nefna Brautarholt, hann er svo fallegur.
2: Mjög fallegur.
3: Já. Og við tökum nú upp svolítið efni þar í seríunni og sínum frá og það er gaman að sjá líka uppbygginguna þar. Og það sem er áhugaverð sem kemur fram þar er að aukning erlendra kylfinga er að auka, það er að aukast mjög að erlendir kylfingar mæti gaggjert þess að fara að spila í Brautarholti og reyndar í Vestmannaum líka skilsmér að því að þessir vellir hafa ratað inn á lista yfir bara bestu og fallegustu golfvelli Evrópu og menn leggja leið sína hingað bara til þess að spila í þessir náttúrufegur sem þessi vellir bjóð upp á.
1: Já, svona allar stifti veðrið líka gríðalegum máli.
2: Það gerir það. Já, en það er, ég verða viðkynna það, ég er alltaf ánægður því ég sé fólk vera að berja boltan í öllum veðrum og það er ótrúlegt hvað íslenski kylfingar eru runni bara, já, þeir bara fara út í öllum veðrum. Það verður bara
3: að segja þess að segja. Fatnaðurinn skiptir eiginlega meira máli en veðri.
2: Já, það gera það.
1: En hvenær fenguð þið golfbakteríuna?
3: Hlynur var náttúrulega á síðustu öld
2: byrjaði í þessu. Já, það var alveg þess. 99 held ég hefði byrjað gera þetta einhverju viti. Ég er reyna að segja 20 ár áðan að ég hef verið í þessi 20 ár, það eru þá aðeins fleiri.
3: Já, þeir eru talsett fleiri. Ég byrjaði fyrir 5 árum bara. Þannig að ég er ennþá svona, ég geti ekki lengur afsaka mig þegar mér gengur illa að ég sé nýbyrjuð, en ég er samt bara búin að vera 5 ár.
2: En hinga fór samt all in. Þannig að þú ert búin að ná frábærum árangur á skömmum tíma.
1: Þannig að tekur svona 5 ár að vera daldið góður í þessu.
2: Við slum orða það að fyrstu 2 árin eru ár þolinmæðinnar. Og svo vonandi ferð að sjá ljós við endagangnana þegar eftir það.
1: Einmitt. Inga Lind Karlsdóttir og Hlynur Sigurðsson, kæra þætti fyrir komuna.
2: Takk. Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérðuburður á Iceland Airlines. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airlines.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara

0: www.cocktailaskólin.is.
1: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Grísk sólastemning, Krít í allt sumar. Úrval útsýn .is.
3: Reiðallir skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
4: Rennur hreinsun. Glersýn. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Törum við lústæmi núna maður.
1: Herðu, ertu búin að kjósa?
2: Já, en þú?
1: Nei.
2: Og hvað ætlar að kjósa?
1: Þig.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu öllu fyrir morgundaginn. Það austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, einkum sunnan til á landinu. En súld norðalands með kvöldinu. Hitinn verður á bilinu 4-15 stig. Og ef við lítum á veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu fyrir morgundaginn, það bara mjög einfalt rigning með köflum og hiti á bilinu 6-10 stig. Og þar sem þetta nú, já, hvítasunnuhelgin framundan, þá skulum við kíkja á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga. Austlæg átt og súld eða dálítil rigning en mun úrkomu minna fyrir norðan suðlægari helgina með vætusömu veðri sunnan og vestalands en þurft að kalla norðan til og það hlýnar landið norðaustanvert.
6: Það kostar ekkert að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og athugum hvað að frétta þaðan og hér tilkynning sem sagt í dag 21. maí verða framkvæmdir frá Villingaholtsvegi að Þingborg til Vesturs. Umferðarstýring verður á meðan framkvæmdum stendur. Athugið að hlíðarvegir verða lokaðir á meðan verið að malbika framhjá þeim. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka með gát og þetta eru framkvæmdir sem standa til klukkan 9 í kvöld. En Alltaf gott áðurinn að lagt er af stað að fara og kynna sér aðstæður inn á vefnum hjá vegagerðinni umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
7: Förum saman í frí.
3: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk. Allt í ferðalagi.
4: Þetta Bylgjan.
8: Við erum farin að sjá glitta í endamarkið, enda þátturinn að verða búinn, en við ætlum að skoða eins þennan dag í sögubókum, það 21. maí í dag.
9: Já, hvað gerist á þessum degi? Ég svona var að fletta þess að það var svona eitt og annað. Ég tók eftir því á þessum degi árið 1904, þá var alþjóða knattspyrnusambandið FIFA stofnað í París.
8: Já, afmælið þar í dag. Við sögðum frá því í gær að Charles Lindbergh, hann hóf sig á loft og alltaf fljúður Atlantshafið, en degi síðar, sem sagt 21. maí þá lent hann flugvill sinni á Le Bourget, flugvillin við París.
9: Já.
8: Og var þann með fyrstu til að fljúga einn yfir Atlantshafið.
9: Já, vel gert.
8: Já.
9: Og heyrðu, á þessum degi ára 1979 þá sko gerist það miklar verðhækkanir á bensínu til þess að bifreið eigendur á Íslandi mótmælt og þeyttu flautur í 2 mínútur.
8: Manstu eftir þessu?
9: Ég man eftir þessu og hérna svona alvöru mótmæli.
8: Já.
9: Og þetta var alveg rándýrt bensín í þá.
8: Einmitt.
9: Það kosti allir upp ártúrsbrekkuna.
8: Nú ári síðar, 1980, þá var frumsýnd í Bandaríkjunum kvikmyndin Star Wars, The Empire Strikes Back. Þetta var, þetta ekki mynd númer 2?
9: Jú, er það ekki. Það var hún ekki hérna, var hún ekki, jú, minnir hann að vera númer 2. Gerðist þetta nokkrum árum eftir að uppreista mennindi með Likes Luke hérna Skywalker eðluðu helstýrnið.
8: Akkurat. Nú meira sem gerðist hennan dag í sögunni?
9: Já, eitt ekki því ári síðar, árið 1981 þá varð François Mitterrand fórseti Frakklands og 1982 já, Bretar gengu á land á Falklandseyjum þegar Falklandseyja stríðið braust út.
8: Já. Og 1999 þá var kvikmyndin Notting Hill frumsýnd í Bretlandi. Þessi mynd í uppáhaldi hjá mörgum.
9: Já, frábær mynd. Og ég tekja því að árið 1983 á þessum degi þá var safn Ásmundar Sveinssonar myndtökvara Ásmundarsafn formlega opnað við Sigtún í Reykjavík. Eru farið þangað?
8: Já, mjög gaman að koma þarna.
9: Já, æðislega safn.
8: Og kannski að lokum hér 2011 þá hófst eldgos í Grímsvötnum. Þetta var klukkan 7 á kvöldi.
9: Já, já, já. Það gerist á þessum

0: 2011.
1: Herðu, við brölluðum nú ýmislegt í dag eins og alla daga hér í þessum þætti. Við byrjuðum á því að tala við hana Berghildi Erlu Bernharðsdóttir, fréttakonu sýnar um stöðuna og borgarstjórna meirihlutanum og allar sem viðræður sem eiga sér stað núna í borginni.
0: Já, hún með alla ánga úti og að fylgjast með meirihlutamyndunum hans í víða. Reykjavík, Akureyri og Hafnarfirði.
1: Hafnarfirði og fræðist nú meir það frá henni í kvöldfréttum sýnar núna rétt og eftir.
0: Já. Svo heyrðum við Bjarna Frey Rúnarssyni, hann sviðstjóri eftirlits hjá Persónuvernd og Vilhjálmi H. Vilhjálmssyni, hæstaréttarlögmanni og lögmanni mann sem að var yfirbugaðum með rafbyssu sem að olli því að því að talið að það kviknaði manninu sem hafði held yfir sig eldið með vöku.
1: Já.
0: Eða svo sem ekki alveg komið á hreint hvernig sá eldur kviknaði.
1: En við vorum eiginlega fjallumunda út frá því að það var vitni að þessu sem gerðist og sem tók upp þennan atburð í raunni á símann sinn, en lögregla fyrirskipaði honum að eyða myndskeiðinu.
0: Já, og Vilhjálmur taldi nú að þetta var ekki löglegt að fara fram á slíkt.
1: Nei, við opnum fyrir símann eins og venjulega og heyrðum ykkur hlustendi góðir og svo var Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu og bílgreina sambandsins hjá okkur. En það vegna svona gullhúðun á reglum varandi bílakaup.
0: Já, íþyngjandi reglu fyrir bílaumboð og bílasala þegar við þurfti að fylgja þessum lögum. Þetta kemur þarna inn á peningaþvætti meðal annars.
1: Já, en bílgreinasambandi bendir á að í þessu tilviki hafi Alþingi gengið lengra í lagasetningu en þörf hafi verið á og hún sé byggð á veikum grunni.
0: Já, Hjörtur Jó Guðmundsson, alþjóðastjórnmálafræðingur kom til okkar. Hann heldur út í vefnum stjórnmálin.is. Hann var að svara ýmsu af því sem kom fram hér í gær í tali Dags B. Eggertssonar vexti og verðbólgu.
1: Já, og vaxtamuninn á milli evruvaxta og krónuvaxta og stærsti punkturinn hjá hann var að þetta væri raun stærsta kjaramál heimilana og sagði að vextir og heimilunum landsins getur lækkað 100 miljard á ári ef ég var sambærilegu vextir eins og í evrulandinu.
0: Já, sagði Dagur í okkur í gær en hann var ekki sammála þess að hann Hjörtur.
1: Nei, alls ekki.
0: Og sagði að þetta væri í okkar höndum að ná þessu niður, þetta væri hagstjórnin.
1: Já, megi það byrja hjá okkur, sagði Hjörtur okkur.
0: Já. Nú við tölum við Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóra Brunavarna Árnessýslu. Hann ræddi aðeins við okkur nýja aðferð við að slökkva eld og það, við það eru notaðar hljóðbylgjur.
1: Já, hann fór svolítið yfir efnafræðina í þessu með okkur. Hann Pétur mjög áhugaverð tækni við að slökkva elda.
0: Já.
1: Og það verður þá engin vaskaði ef menn mæta bara með hljóðbylgjur með sér.
0: En hann átti nú ekki vona því að slökkviliðsbíla væru agandi með bassabox eins og hann orðaði það á næstu árum
1: en samt mjög áhugaverð tækni.
0: Já.
1: Svo Hlynur Sigurðsson og Inga Lind Karlsdóttir að kveða okkur en þau eru með þættina golfarinn á Sýn Plus.
0: Já, skemmtilegi þættir, hvernig ykkur sem eru með áskrift að Sýn Plus að kíkja þá þætti eða þá fá ykkur áskrift til að kíkja.
1: Ég mitt.
0: En við komumst ekki lengra, við minnum að viðtölun eru öll komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið en Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig.
1: Við heyrumst á morgun. Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja.
4: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamenn.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Komin í verslunina og á IKEA.is.
10: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
13: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
14: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
15: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
16: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
17: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Komið bless og sæl.
1: Það komið að fréttum 5. daginn 21. maí, þar sem þetta ber hæst. Íslenskur læknir tók eigin fram yfir velferð sjúklings í plastbarkamálinu að mati héraðsdóms. Íslenska ríkið bótaskylt.
2: Við förum í meiri hluta viðræður í fréttatímanum og tölum við oddvitana.
3: Kannski það reynsluleysi í mér að ég ekki nógu góður í slíkri skák.
4: Hart var tekist á Evrópumálin á Alþingi í dag. Við verðum með tvo á öndverðum meiði í beinni útsendingu.
5: Við kynum okkur nýjasta verkið í safni Alþingi sem portrettmynd af Unni Brá, fyrirverandi forseta þingsins.
1: Nýr flughermir Icelandair kostaði yfir milljarð. Flugið svo raunverulegt að það gleymist að sýndarveruleika sé að ræða. Elvar Már Friðriksson var varla lentur frá Spáni þegar hann farin í nýtt lið og farin til Tene. Fjölskylda Viktoríu Lífar sem lést aðeins 22 ára gömul í síðustu viku segir son hennar ljós í myrkrinu. Ekkja manns sem fekk ígrætan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar fór með fullnaðar sigur af hólmi í deilu við ríkið fyrir héraðsdómi í dag. Bótaskyldu ríkisins vegna tjóns og miska ekkju mannsins og þriggja svona hjónana var viðurkennt. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður ekkjunar, segir ekki búið að taka ákvörðun endanlegar fjárkröfur fjölskyldunar, en mögulegt að ríkið áfrýi dómnum. Í stefnu ekkjunar rakið að íslenskir læknar hafi sent hinn krabbameinssjúka Ande Marian Bejene til Svíþjóðar í aðgerð hjá Paolo Macchiarini, þar sem plastbarki var í fyrsta sinn grættur í mannesku. Síðar kom í ljós að Macchiarini hafði ekki fengið leyfi siðanefndar fyrir aðgerðinni og var hann dæmdur til fangelsisvistar vegna málsins. Meðferðalæknir Ande Marian var Tómas Guðbjartsson skurðlæknir sem tók einnig þátt í aðgerðinni. Í dómnum segir að svo virðist sem Tómas hafi látið eigin metnaðum frama trufla dómgreind sína fremur en að hafa hagsmuni sjúklingsins í fyrirrúmi. Hann hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi í starfi og sett af stað atburðarás sem hafi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti leitt til þess að sjúklingurinn lést. Þá hafa hann vísvitandi logið til árangur aðgerðarinnar og nýtt sjúklinginn í auglýsingaskyni. Og ítalir umfjöllun þetta mál má finna á Vísi. En upp komin snúin staða í Hafnarfirði þar sem Sjálfstæðisflokkurinn sakar Framsóknarflokkinn alvarlegan trúnaðabrest og hefur slitið meirhluta viðræðum við flokkinn. Oddviti Samfylkingarinnar einnig ósátt við framgöngu Framsóknarflokks og útiloka samstarfi flokkinn og Viðreist líst hvorki á Framsókn né Miðflokk. Og Berghildur Erla hefur fylgst með viðræðum í Hafnarfirðinum og stödd í Álfa og Víkingabænum. Bebbi, þetta orðið dálítið snúin staða. Hvað segir eiginlega oddviti Framsóknarflokksins bæjarstjórinn Valdimar Víðisson þetta allt saman?
6: Já, við byrjum bara á því að fara yfir forsögu þessa máls, en það var í hádeginu dag sem Sjálfstæðisflokkurinn hér í Hafnarfirði sendi frá sér tilkynningu að flokkurinn hefði slitið meirihlutaviðræðum við Framsóknarflokkinn vegna alvarlegs trúnaðabrests, en það var bara í gær sem að flokkarnir tveir hófu formlegar viðræður. Í tilkynningu Sjálfstæðisflokksins kom fram að Framsókn hefði verið að ræða við aðra flokka í bænum á sama tíma og Sjálfstæðisflokkinn. Og þetta staðfesti svo oddviti Viðreisnar og önnum á lista Samfylkingar í dag þegar þær rættu við fjölmiðla og þær útilokuðu og það virtust útiloka samstarfi við Framsóknarflokkinn vegna þessa í fjölmiðlum í dag. Ég náði tali af Valdimar Víðissyni sem er núverandi bæjarstjóri hér í Hafnarfirði í dag sem sagði þetta allt einn stóran miskilling. Það væri eðlilegt, hann hefði verið að tala við svona marga í einu. Við skulum heyra útskýringar Valdimars Víðissonar.
3: Og ég hringi svo í oddvita Sjálfstæðisflokksins í hádeginu á þriðjudeginum og gefnum grein fyrir því að ég telji á þessum forsendum getum við ekki haldið samtalinu áfram að sinni. Það var ekki lokað á eitt neitt, heldur við sagt bara að sinni, af því að menn verður svo bara að þreifa sig áfram í ýmsum samtölum. Í framhaldinu hef ég svo samband formlega við oddvita Samfylkingar og Viðreisnar og óska eftir óformlegum viðræðum, þar að segja hvert við getum skoðað fleti á mögulegu meirihlutasamstarfi. Og einnig bæjarfulltrúa sem hittast til þess að kanna hvort það sé eitthvað málefnilegur ágreiningur, hvort það sé eitthvað sem er í þessu sem gæti verið hindrun og fleira og við endum þann fund sem stóð í kannski 30-45 mínútur á því að segja að við meldum bara þennan fund, tökum hann í baklandið okkar og skoðum svo stöðina. Á miðvikudagsmorgni og svo mjög seint á þriðjudagskvöldi á þessu samtal aftur við góðan samstarfsmann til 8 ára, Ára Björnsson og við kleruðum eða sérst við töluðum út ýmsa hluti og ég fer með það samtal líka inn í mitt bakland og mína bæjarfulltrúa á miðvikudagsmorgni og niðurstaðan eftir það að hefja formlegar viðræður við sjálfstæðisflokkinn.
6: Hvað gerist svo?
3: Ja síðan í framhaldinu upplifir eða sem sjálfstæðisfólki segir að þeir upplifi þessi svik og trúnaðabrest að þessi óformlegu samtöl eða viðræður og þreifingar hafi átt sér stað sem að við viljum ekki meina svo sé því að menn eru allir að tala við alla.
6: Hefurðu komið þessum upplýsingum að framfæri við Orra og var það þá kannski fljótfærni á honum að gefa út yfirlýsingu trúnaðabrest?
3: Við áttum langan fund í morgun þar sem við fórum við og mínir bæjarfulltrúar bæjarfulltrúar framsóknar fórum yfir söguna.
6: Svona miðað við stöðuna núna, eru þeir nokkuð að leið í meirihluta?
3: Ómögulegt að segja, en manni finnst það ólíklegt svona miðað við svona hvernig þetta hefur verið að teiknast upp og spilast, en maður getur aldrei sagt aldrei í þessu. En ég svo sem ekkert hérna gamall í pólitíkinni og þessi leikur eru oft á tíðum eitthvað svona skák og tafl.
6: Sagði Valdimar Víðisson þegar ég ræddi við hann þetta mál í dag en hjá mér Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins hér í Hafnarfirði og við erum hér stödd við Hraunvallaskóla, heilmikið stuð hérna fyrir aftan okkur en kannski til að byrja með þá kannski ekki verið neitt rosalegt stuð á ykkur í dag. Hvað finnst þér útskýringar Valdimars Víðissonar og ekki bara rétt að ræða við alla í þeirri stöðu sem er núna uppi eftir þessa sveitastjórna kosningar?
0: Já, sko, við getum alveg farið það. Við erum búin að vera samstarf í 8 ár með Framsóknarflokknum. Við hittum þau á sunnudaginn, svo hittust við aftur þrisvar á mánudeginum og það snerist á stórum hluta það að Valdimar vildi vera bæjarstjóri áfram. Ég lagði til ýmsar aðra tillögur að skipta embættinu, svo lagði ég til að það yrði ráðinn faglegur bæjarstjóri og hann hafnaði þeim öllum. En það endaði með því að við sögðum ok, þú verður þá bæjarstjóri næstu 4 árin og það var handsalað að við myndum halda áfram viðræðum daginn eftir. Og með handabandi kvöddust við með það á hreinu að Valdimar Víðisson yrði bæjarstjóri Hafnarfjarðar næstu 4 árin. Síðan fer svona skrítin atburðarás í gang á þriðjudagsmorgninum þar sem hann frestar fundi með annars og svo aflýsar hann og segir hann sé hann ná ekki lengra í bíli minnum en hafi sagt eitthvað þá leiðina og þá tekur við einhvers konar óvissa og ég reyni að skilja orðinu að koma staði hvað er í gangi og það gengur frekar illa og síðan kom við ljós að við tölum saman á þriðjudagskvöldið og ákvaðum að reyna að halda áfram og fara formlegar viðræður en það er raunin að vera það sem kemur upp síðan þá er það að hann var að tala við alla flokkana í einu og mér finnst það svolítið skrítið þegar að búið að takast í hendur það að það verði óbreyttur bæjarstjóri næstu 4 árin og ég lít ekki þannig á að handaband geti verið óformlegt og ómarktækt ef ég teki hendina fólki og lofaði einhverju þá ætla ég að standa við það þannig mér finnst þetta skrítið.
6: En það barst með tilkynningi í gær að formlegar viðræður væru hafnar sem sagt í gær. Hann sagði mér að þá hefði hann talið að það væri byrjað þetta formlega samtal. Hvað segir þú það af því að þú ert að vísa til mánudagsins? Er þetta bara svona einhver smádrið sem verður rifist
0: Ég veit það ekki en hérna, þetta að þannig að þú talar við fólk, fullorðið fólk sem að veit alveg hvað það að tala þá er það ekki sérstaklega óformlegt þegar þú búin að taka hendina á viðkomandi eitthvað atriði sem var megin atriði í hans samningi.
6: Örstutt, eru það að fara í samstarfi aðra flokka?
0: Það ljóst að það þarf að mynda meirihluta í Hafnarfirði og það er ekkit margir kostir eftir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf lýst því yfir að hann sé tilbúinn að vinna með öllum og það verður auðvitað að gera það. Það verður að mynda einhvers konar meirihluta en ég myndi ekki hafa stórar áhyggjur af því að það muni ekki gerast.
6: Viðreist, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur, hvernig lýst þér á það? Eru þið byrjað að tala saman?
0: Við ræddum saman í gær bara það sem hafði gerst en við erum ekki komin í neitt samtal það hvernig að mynda meirihluta.
6: Takk kærlega fyrir það. Spennandi dagar framöndan hér í Hafnarfirði. En Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, hitti sitt fólk eða nýkjörna borgarfulltrúa í dag og ræddi við þá stöðuna og hvað best að gera framöndan. Við skulum heyra hvað Hildur Björnsdóttir sagði við sitt fólk og framhaldið í dag þegar við hittum hana.
7: Við erum að hittast hérna núna nýkjörnir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og við ætlum bara að ræða stöðuna, hvað hefur hérna átt sér stað síðustu daga og bara heyra í fólkinu hljóðið.
6: Ertu að bera undir þau hugmyndir meiri hluta samstarf?
7: Við munum velta upp möguleikum, já, en ekki taka neinar formlegar ákvarðanir hér í dag hins vegar.
6: Einmitt velta upp möguleikum, hvað þýði það til dæmis ef það koma fram einhver sjónarmið með einu meiri hluta frekar en öðrum? Muntu taka tillit til þess eða tekur þú ákvörðunina ein og sér?
7: Ég með fullt umboð til að taka þessa ákvörðun, en ég vil auðvitað bera svona ferlið undir hópinn. Við höfum byggt auðvitað upp mjög sterka liðsheild í borgarstjórnahópi Sjálfstæðisflokksins og erum að velja hverju með bjóðum að vera hluti af þeirra liðsheild.
6: Ert þú sjálf búin að taka ákvörðun og muntu bera hana undir þau hérna á eftir?
7: Nei, ég hef ekki tekið ákvörðun.
6: En muntu taka tillit þá til þeirra radda inn á fundinum þegar þú tekur það ákvörðun í framhaldinu?
7: Ég mun hlusta á þeirra sjónarmið.
6: Og hvenær megum við eiga von á ákvörðun um meiri hluta viðræður?
7: Vonandi á næstu dögum. Það eru bara alls konar möguleikar á borðinu og ég hef rætt að þetta eru þessir flokkar sem ég með til skoðunar, Miðflokkur, Viðreisn og Framsóknarflokkur. Og ég hef auðvitað rætt við oddvita þeirra flokka líka og reynt að kanna samhljóminn þar og hvaða flokkar geta átt saman. Þannig að þetta er allt bara í skoðun.
6: Meðal ástæðu þess að dregist hefur að mynda tveggja flokka meiri hluta Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í borginni er að sumir sjálfstæðismenn eru enn hræddir við vókið. Að mati Björns Inga Hrafnssonar aðstoðarmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Miðflokksins. Hildur vísar þessari gagnrýni á bug.
7: Kvíðin og óttinn á sér ekki heimili í borgarstjórnahópi Sjálfstæðisflokksins. Við erum bara hérna spennt fyrir framhaldinu og gefum ekkert fyrir þessu ummæli.
6: Gætu við séð eitthvað meiri hluta eins og í Reykjanesbæ?
7: Það er bara alls konar möguleikar á borðinu.
1: Já, mikil spenna bæði í Hafnarfirði og Reykjavík, en tekist var á fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu fram að miðnætti á þinginu í gær og umræðan hélt áfram í dag og þar Margrét Helga og Margrét, þetta eru heitar umræður líkt og við mátti búast.
8: Jú, það hafa verið heitar umræður, já, bara langt fram á nótt í gær og svo heldur þær áfram í dag. Hér voru látin orðfalla eins og firtur og hatursfull, þannig að ég brá á það ráð að taka þessa herramenn með mér hérna út í alþingisgarðinn til að gefa þeim smá D-vitamín. Segðu mér, Guðlaugur og Dagur, það sem að þú fórst inn á í umræðanum í dag, þú sagðir að það hefði komið þér dálítið á óvart, já, bara hversu heitar umræðurnar væru nú í aðdraganda fyrri atkvæðagreiðslunar sem fyrirhuguð þetta mál. Og þannig að þetta hefur komið þér óvart hversu heitar umræðurnar eru?
9: Ég bjóst eða var kannski að vona að við gætum bara sameinast bæði sem þing en líka sem þjóð að segja já við viðræðunum, ekkert hættulegt við það, klára þær og síðan gæti þá fólk hugsanlega tekist á út frá hugmyndum eða hagsmunum eða eitthvað slíku þegar samningur lægi á borðinu. Staðan á Íslandi í dag er nefnilega þannig að stóru fyrirtækin okkar, sjávarútvegurinn, geta tekið lán í evrum og gera það og meðan almenningur og heimilinn eru með húsnæðislán sem eru 100 miljörðum króna dýrari bara á ári vegna þess að við erum með háa vexti í krónu. Þannig að það er eftir hérna í mörg hotna líta og mér finnst eðlilegt að allir séu með svona svolítið opin hugagagur þessu og lokingum dyrum.
8: Hvað með það? Af hverju að loka dyrum, af hverju þessi mikli hiti fyrir það bara til þess að sjá hvað við gætum fengið?
10: Þetta náttúrulega sér íslenskt að gera þetta með þessum hætti og það ótrúlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin unni þetta. Hún búin að undirbúta mjög lengi, utanríkismálanefnd og þingmenn hafa ekki fengið upplýsingar. Það sagt að þetta sé aðildarumsókn sé í gangi, en menn fá einhver upplýsingar eða við þurftum að mjög mikið fyrir því og meira segja að komi eftir að búa að taka mál út úr nefnd. Það til dæmis að því að menn tala með þetta sé einhvern eins og myndalbúm, bara kanna þetta sko, bara sko að myndir, þetta ekki þannig.
8: Nei, þetta grjótharða samningaviðræður, en við þurfum að sjá hversu langt við komumst. Við hvað óttast menn í þeim efnum?
10: Þetta miklu meira það, þú ert að taka ákvörðun það sem alla þjóðir sem berum okkur saman gera þannig að fyrst takast eru á þetta í þingkosningum og ef það meiri hluti fyrir því að sækja aðild að Evrópusambandinu, þá sækja menn aðild og síðan fara menn í aðlögunarviðræður. Við erum með það komið fram hérna í umræðunum. Páfi Bartóssi segir það að ef við farið þarna inn sem að ég held að fáir kannski viti að þá verðum við undir sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni, við förum ekki í skilyrtar viðræður sem því það bara opinn tékki fyrir utanríkisráðherra. Nú við erum með, ef að aðildin sem gildi, þá eru líka við gildi við samningu við Evrópusambandið að fjármagna aðlögun og það verður ekki ódýrt. Þetta verður ekki ódýrt ef menn segja já.
8: En þetta verður ekki loka orðin hjá ykkur, því ætla að halda áfram hér hvað aftur fram á kvöld og svo þessi umræða aftur á dagskrá á morgun. Þannig að við sjáum nú hvað setur, þetta ekki síðasta orðið og við fylgjumst áfram með þessum umræðum á Vísi.
1: Takk fyrir það, Margrét, og þetta ekki að síðasta sem við ætlum að segja ykkur frá Alþingi, því að fyrrverandi forseti Alþingis segir það hálf surrealista sjá málverk af sjálfri sér afhjúpað á þinginu 9 árum eftir hún gengdi embætti. Verkið kostaði tæpar 2 milljónir króna og vitnar í heimsfrægan listamann. Tómas Arnar.
5: Eins og hefði fyrir er málið mynd af forseta Alþingis eftir að hann hefur lokið störfum og núna nýjasta myndin komin í safnið og það hún Unnur Brá.
11: Unnur gengdi embætti forseta Alþingis árið 2017 en portrettmyndin af henni var afhjúpuð í gær þar sem núverandi forseti þingsins var við stödd ásamt öðrum. Unnur segir mikinn heiður að ræða.
12: Ég mjög ánægð með útkomuna en ég skal alveg viðkynna það að þegar ég var kosin forseti þingsins þá var það þetta sem ég kveið mest fyrir. Ekki það að þurfa að stýra hér 8 þingflokkum, ná samkomulagi milli 8 ólíkra þingflokka og lendi ykkurum óvæntum upp og komum inn í sal heldur akkurat þetta moment vegna þess að þetta eitthvað sem að maður hefur enga stjórn á hvernig kemur út.
11: Er að ræða hefð sem hefur staðið yfir í fjöldamörg ár. Fyrirverandi forsetar fá sjálfur að velja hvaða listamaður málar myndina og eru því þær gjarnan ólíkar. Stephen Lárus varð fyrir valinu í þetta sinn og fékk reyttar 1,8 milljónir fyrir verkið. Unnur satt fyrir í fjölmargar klukkustundir 7 árum eftir að hún hefði gengt embætti forseta.
12: Ég sagði náttúrulega fyrst til Stephen, getur ekki bara tekið ykkur mynd síðan ég var ung og ekki aðs færi hrukkur og færi grá hár og mála það. En hann sagði það gengur ekki, ég mála lifandi verur. Þannig að þetta var ekki umflúið að gera það bara, lát sig hafa það.
5: Þá komið mynd af Unni Brá, en henni beðið eftir mynd af Steingrími J. Sigfússyni sem tók við af henni og Birgi Ármannssyni og auðvitað núverandi forseta þingsins, Þórunni Sveinbjarnardóttur.
13: Það er vitnun í þekktan listamann í þessi verki, ekki?
12: Jú, sko, við Stephen eigum það sameiginlegt að við eigum uppáhalds tónlistamann og við sem hlustuðum mikið á þegar við vorum að vinna þessa vinnu og það er sjálfsögðu mystery prins, langbestur.
13: Og þessum ertu klædd í fjólblátt?
12: Já, purple rain, langbest.
13: Allaleg.
12: Allaleg.

0: Já, ég held að ættum að gera miklu meira þessu að spila prins í fréttatímanum, en flug í flughermum er orðið svo raunverulegt að flugmenn gleyma því stundum að þeir séu í sýndarveruleika, segir yfirmaður þjálfunarseturs Icelandair. Þar fagna með því í dag að hafa náð 100.000 flugtímum í flughermum. Kristján Már Unnarsson tekur við.
1: Flughermarnir voru raunar fyrsta starfsemin sem Icelandair flutti hingað í Hafnarfjörð og það var árið 2015.
2: Þjálfunarsetrið rekur núna fjóra, eitt fyrir hverja þotutegund félagsins.
3: Við erum að fagna þeim áfanga núna að við erum búin að ná 100.000 þjálfunarstundum hérna í þjálfunarsetri Icelandair í Hafnarfjörði.
2: Nýjasti flughermirinn fyrir Airbus, kostar 1,5 milljarða króna og lykil tæki að flytja flugmenn Icelandair yfir á nýju þotunnar.
4: Allt annað fyrir okkur að geta gert þetta allt hérna heiman. Svona ferli að þjálfa eitt flugmann tekur í kringu 3 mánuði, þannig að heildar ferlið, þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli.
2: Hér eru Arnar og Ásgeir að æfa að fluga lendingu á Akureyri og við tökum eftir því hvað bæði landslagið og húsin í bænum eru raunverulegi þessum sýndar veruleika.
4: Við erum líklega þessi tölvuleikja framleiðendur sem áttu þátt í þessu, en þetta er orðið alveg ótrúlega gott.
2: Og svo hristist flughermirinn og hreyfist upp og niður.
4: Þá hreinlega gleymir maður bara, maður sé í flughermi. Þetta er það líkt. Bæði þetta líkir það vel eftir hreyfingum og við getum búið til ókyrð og annað. Þannig að við getum sett upp í rauninni alveg ótrúlegustu hluti í svona tæki.
2: Hver flugtími í hermi kostar 90.000 krónur og hluti þeirra seldur út.
3: Það cirka 30% af þessum 100.000 stundum hafa verið til flugfíla og flugskóla erlendis.
2: Og hér eru flugmenn frá færiska félaginu Farkargo að fara í þjálfun á 757 flughermi. Og segir erlendar áhöfnir hafa skilað tekjum sem munar á þessum árum.
3: Yfir 3 milljarða sem dæmi í gjaldeyristekjum fyrir landið, þar sem að þetta eru áhöfnir sem koma hérna erlendis frá, gista hótelum, borða veitingastöðum.
2: Hér eru einnig flugvélar skrokkar með farþegarými til að þjálfa flugfreyjur og flugþjóna í neyðarviðbrögðum, þar á meðal reykköfun.
5: Hér leyfist ykkur að gera mistök.
4: Hér eigum við að læra af mistökunum. Það er svona hugmyndin.
2: Og þýðinga mikið fyrir Icelandair að hafa stjórn á þjálfun eigin flugmanna.
4: Við erum með gríðarlega metnaðarfull starf í þegar kemur á þessu, enda held ég að gerir sér allir grein fyrir því að það er risa atrið að flugmenn séu vel þjálfaðir.
0: Og þá skellum við okkur í sportið.
6: Við rýnum í landsliðshóp Íslands fyrir mikilvæga leiki sem að skera úr leið Íslands í áttina að HM og heyrum svo frá Elvari Má Friðrikssyni landsliðsmanni körfubolta sem að skipti óvænt yfir til Tenerife.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og það komið þetta fína 15. kvöld. Það í dag 20. og 1. maí. Þetta bara eitthvað með svona og segi góða kvöldið. Við ætlum að fylgja staði tónlistinni til okkar 11. Byrjum í kvöld á glænýju lagi frá Stefáni Hilmarssyni. Þetta er flott, heitir Hringdi mömmu.

0: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Nordsjö viðarhreinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa. Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
12: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
13: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, verum áberandi.

0: brunnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tómahamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is. Útistólar. Jaks handverk. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

frábært. Þetta lag frá þeim Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Þetta er af nýju plötunni frá þeim fyrrnefnda. Íslenski draumurinn heitir platan og lagið heitir 1800 mílur. Áfram með síu eftir stutta stund og svo rifjum við beitt gamalt og gott frá Nick Kershaw. En hér mættur Bruno Mars og þetta er I Just Might.

0: þetta er sjálfur Nick Kershaw. Lagið heitir I Won't Let the Sun Go Down on Me. Þetta var algjör rísasmellur á sínum tíma. Við höldum áfram með Louis Cabaldi, Travis og hljómsveitin Real Thing.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Þú færi hylki í prentarðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
8: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
9: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
10: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
15: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
16: Ég held að verði þetta gaman helgina. Sjáumst á okki.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
18: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
19: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
0: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti, orkuland.is Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar.

hér sá bylginni You to me are everything. Já, frábært lag og svo er það nýjasta lagi frá Miley Cyrus gefið út í tilefni að 20 ára afmæli þáttanna Hönnu Montana. Þetta er fallegt lag sem heitir Younger You.

0: Þetta er gott frá Júli Heiðari og Dísu. Lag sem heitir einfallega tja tja tja. Þarna komið nú einn af sumar smellum ársins. Áfram höldum við með Charlie Puth, The Crowded House og Seimi á samt Dilljá.
1: Þetta er Bylgja.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völir á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Mai er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Allt

0: passaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaasta tilefni.
1: Astasandin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandin frá iSerbs.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverðsettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom. Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha. Hann í hafnahverfinu þarna í Liverpool. Ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
5: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
8: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
10: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
16: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar af?
17: Hvað segir þú? Fyrsta orðið?
18: Fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
17: Þetta er
18: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjuts, H-J-U-T-S, hvaða lag er þetta? Þetta er
19: Hjuts S. Bansi. Hæ, er ekki GTR enn og Hjúts S. Bánsi?
18: Þetta er að sjálfsögðu Hjúts S. Bánsi.
16: Manstu hvaða ár þetta var?
20: Hvað segirðu? Það
21: er bara fínt bara.
18: Svanur og hvernig?
21: Þetta er bara farin að þekka bara sem hringir þig.
18: Þetta er ennig nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
21: Útgóður.
22: Helgin á Bylgjunni.
23: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
24: Bylgjan.
25: Björt og brosandi í fjör.

að hljómsveitin Crowded House kemur frá Nýja Sjálandi og er einhvers lang þekktasta hljómsveitin þaðan gerir áfyrir áfram með George Ezra eftir stuttastund fyrst er að heitt eins og er eitt af nýju lögunum hér sá bylginni þessum nýju íslensku Þetta er komið inn á top 10 á bylgjulistana sem þú finnur inn á bylgjan.is en þar sérðu top 20 Þetta eru Reimur og Dyljá sem að syngja hér Svona var lífið

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: Sinclair Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín.
3: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
4: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
8: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

frábært. Þetta lag frá Olivia Dean, hennar fyrsti stóri smellur, Man I Need, hér á bylginni. Oasis verða hér eftir stuttastund með einn af sínum stærstu smellum og svo það Counting Crows, Starship og fleiri góðir, en hér hins vegar komin hljónsveitin Owl City, einsmanns hljónsveit frá Ástralíu og þetta lag fór á toppin í Bandarækjunum og tekið 2009, lag sem heitir Fireflies.

0: Þetta er að nýjasta frá Sabrina Carpenter hér sá bylginni, lagið heitir Tears og svo koma fleiri góð eftir stuttastund þar meðal nýr sumarsmellur frá greifunum en það stendur heilmikið til hjá þeim þeir eru konum með heilmikla dagskrám þar sem að þeir kynna sveitaböll land allt þannig að gera fylgjast vel með greifunum í sumar en við heyrum líka í County Cross, Starship og fleiri góð
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
4: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
7: Keirður því holu? Öftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
10: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Dregur þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands. Komdu og skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
12: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
16: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
17: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
18: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekku klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
19: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Kevin Powers og Shabusi. Lægin heitir Move On. Hér sá byggjinn. Lissó verður síðan hér eftir stuttastund Don Henley sömu leiðis en fyrst er þetta nýja frá greifunum. Já, ég sagði frá því hér áðan að þeir halda í ferðalagi í sumars og verða með sveitaböl svona upp á gamla mótan. Hér er lag sem að heitir endalaust sumar. Það nýjasta frá því.

0: og The End of Innocence hér á bylgjunni þegar klukkan svona halla sér í átt að nýju og hér sáður með klukkan stær meðal annars David Guetta, Teddy Swims og Tones and I saman í flottu lagi Huey Lewis and the News og Five for Fighting líka á liðin
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram

0: Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
2: Það siglt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
5: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
6: Íha! Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
8: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
10: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppfinningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu hún í konta.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöðar 16 og á golfskálin.is.
12: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
13: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
17: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
18: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
19: Það hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu. Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Það er það sem að maður er að velta fyrir sér hvernig framhaldi verður og ég vona bara okkur beri gæfa til að mynda hér hvað sem er í borgin eða annars staðar meiri hluti sem að passar upp á samfélagi sem slíkt.
18: Sprengisandur á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
18: Bylgjan. Björt og brú.

Frábær hljómsveit og gott lag If This Is It Þetta í Húlúis and the News Hér sá bylginni Og við höldum áfram með tónlistina Fram til klukka nýju Justin Timberlake Hér eftir stjórtastund með laga fanns nýjustu plötu Hér hans vegar kanadíska einsmannssveitin Five for Fighting Og lagið heitir Superman

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.

0: lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
6: Bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

Adams að syngja hér Summers of 69 á bylgjunni. Klukkan farin að ganga 10 og það styttist nú að við heyrum nýja lagi frá Daða Frey og hans er nýjustu plötum, flott lagi sem heitir Sam Out and I Wanna Go Home. En fyrst hér mættur Bruno Mars með lagi sem að situr sem stendur í öðru sæti bylgjulistans og að finna á nýjustu plötunni frá Bruno Mars, lag sem að heitir Risk It All.

0: hér er það Daði Freyrs og lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Þetta er af hans nýjustu plötu. Áfram höldum við síðan með James Morrison. Pointer Sisters eru hér sá leiðinni Taylor Swift og Dela Mitri.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðun á Spáni við fjölda frábæra golfalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
8: Hér er gjafakort Smáralindar, drauma gjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
9: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
10: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
12: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
13: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar, maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
14: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
15: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
16: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
17: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

Þetta er hún Taylor Swift, lagið heitir Opalite, hér á bylginni, alveg hreint frábært af hennar nýjustu plötu, flott verða hér eftir stuttastund með lag úr sjóans þáttunum 20 og eitthvað. Og svo heyrðum við gamalt og gott frá Duran Duran, en hér hins vegar Delamitri, og þetta Roll.

0: Duran Duran Commandant, þetta lag af plötunni sem kom út 1992 og á umslaginu voru myndir af foreldrum hljómsveitar meðlíma þar sem að þau voru að gifta sig og hefur nú fengið nafnið Wedding Album. Hún kom nú í fyrsta sinn út á endurs útgefin var hún á dögunum á vínil og margir sem að glöddust við það en þessi plata alveg hinn skínandi fín, þetta er Come Undone. Áfram með Ásgeiri eftir stuttastund Tears for Fears er hér á leiðinu og svo glænýtt lag frá Nýdönsk.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á morgun, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
3: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
4: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Iceland Air.
9: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
11: Bókaðu stund fyrir glæparannsókna rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
12: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
15: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
18: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
19: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: En ég held bara, en ég held að sé bara mikilvægt fyrir okkurina, þessu þjóð, að rauninni hætta sér dramatíkina og bara rauninni að setast niður og bara hugsa í lausn að koma til tömni þess og við einhvern veit er þess að vasta hækkanir hjá okkur ákallum það líka.
20: Sum viðtöl væru betur aldrei tekin en Björn Ingi hefði betur átt að segja minna og sína meira svona lítillæti en ekki það hróka sem hann gerir í garð sjálfstæðismann.

mögnur öll. Þetta eru Tears for Fears hér á bylginni. Lagið heitir Head Over Heels en að finna á Songs from the Big Chair frá 1985. Og svo er að hljómsöndin ítönsk. Glænýtt lag komið í spilun hér á bylginni og það er ekkert smá lag. Þetta er gott lag sem heitir Ekkert Mál.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
0: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.

0: kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hverstasleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
1: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntuðu meira á max1.is.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
5: Förum saman í frí. Fengjum neistan á
6: ný. Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
9: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punktur.is
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
12: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

Þetta eru Tótó með gamla risasmellin Hold the Line hér á bylginni. Klukkan farin að ganga 11 á notalegu 50. kvöldi. Hér höldum við áfram með Madonnu eftir stuttastund. Korti og Kimbra mæta með eitt vinsarasta lag ársins 2012. Vistur eða eins og er Damian og David, Tyla og Nile Rodgers.

0: frábært að rifja upp þessi gömlu góðu frá Madonnu. Ég kom að Miley Cyrus, R. City og Adam Levine og hinn eina sanna Whitney Houston eftir þessu stund. Þáðurum við heyrum einn af nýju íslensku dúatónum frá Ágústi og Unu Torfa.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
4: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
8: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
9: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
10: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
12: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
14: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
15: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
16: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
17: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
18: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
19: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
20: Ferðalega framundan?

alveg magna hvað þetta er alltaf vinsælt. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me lag frá 1987. Það styttist nú bara í það að þetta lag verði 40 ára gamalt. Höldum áfram með Embrace. Paul Simon hér á leiðinni en fyrst það Ágúst og Una Torfa.

Þetta er hljómsveitin The Cardigans, hún kemur frá Svíþjóð. Alveg sitt frábær hljómsveit og lagið heitir Erase Rewind hér á bylginni. Þegar klukkan að það nálgast ellefu, ég ætla að fara að draga mig í hlé, heitir Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman hér á bylginni á laugardaginn, strax eftir hádegisfréttirnar, en það nú

löng helgi framundan, hvítasunu helgin og að gera nýta hana vel, þá nú reyndar eftir að rigna svona með köflum, vísvegar á landinu held ég, en það stoppar okkur ekkert í því að njóta lífsins helgina. Takk fyrir mig í kvöld og eigiði góða nótt og góða helgi.

0: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Nú eru sumar dagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
11: Parlaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
14: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promet.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
17: Reiðallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
18: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.

0: steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þú getur stýrt kerfinu, opnað fyrir börnunum eða iðnaðarmanninum og margt fleira í appinu. Allt mjög einfalt. Heimavörn Securitas.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum BYK.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
4: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
5: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
6: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
7: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
8: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partiland.is.
9: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
11: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Happy Hour. Alla daga. Milli 4 og 7. Lebowski Bar.
13: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland. Glerutnaverslun.
14: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
16: Bylgja. Björt og brosandi í 40

0: fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
1: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustaðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
8: Snakko ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
10: Ramax jólafestingar, bílanust og bílanust.is.
11: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
12: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4-7.
16: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
17: Herðu, ertu búin að kjósa?
18: Já, en þú?
17: Nei.
18: Og hvað ætlar að kjósa?
17: Þig.
14: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
19: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
20: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Allt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem er nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói. Blágata, beintri neðan bíkó.
5: Hemill þjóna þér.
6: Grill tímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Allt

0: í Bíkó.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
2: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
4: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
7: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
8: Tútor rafgeymar